0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Snažnije, odgovornije, učestalije. Četiri puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21.20. Dijaloška emisija Plenum. Posljednji majstori kamena u Mostaru čuvaju zanat. Dok tehnologija nudi brza rješenja, ovi meštri stoje kao posljednja brana između historije i zaborava. Osnivanjem prvog ženskog ragbi kluba u Bosni i Hercegovini u Zenici je napravljen važan iskorak za afirmaciju žena na ragbi terenu. Svako dobro.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH Muzika.

letjeli su kao živa vatra. A diva ljepša, ljepša, ljepša i od sada zore stojiš na pređu. Ah, robolje!

0: slušajte u programu Federalnog radija.
1: Kultura četvrtkom.
2: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
3: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
4: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
5: Umjetnici bježe.
6: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
7: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
8: Program za kulturu. Kult. Kult.
9: I na kraju sam da ti kažem da te volim.
1: Kultura četvrtkom.
10: Listanje.

0: muzički program. Yeah! 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, novo izdanje emisije Večernji radio razgovori donosi nam puno informacija o rekonstruktivnoj i plastičnoj kirurgiji u svjetlu današnjice. U goste nam dolazi primarius doktor znanosti gospodin Alija Aginčić, specijalist rekonstruktivne, plastične i estetske kirurgije, osnivač Centra za estetsku kirurgiju Naša mala klinika Sarajevo. Pored medicine, njegove osnovne profesije, uvaženog gospodina Aginčića smo mogli vidjeti i u svijetu glume kao glumca u mnogobrojnim domaćim serijama. Od usavršavanja nakon diplomiranja 1989. godine radio je na plastičnoj kirurgiji. Od 1993. do 1997. godine boravio je na Rothschild klinici u Parizu, gdje je 1995. diplomirao na sveučilištu iz mikrokirurških tehnika, a 1996. diplomirao je na sveučilištu iz kirurških tretmana opekotina, 2008. je magistrirao, a 2017. doktorirao. Detaljnije, srijeda 13. svibnja, u 20 sati, Federalni radio, urednica i voditeljica Jasna Primorac. Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Srijedom od 10 do 11.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
4: BH Muzika.

svake noći kad sklopim oči, kao lopav ispod njih ušuljaš se ti svake noći.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Kultura četvrtkom.
2: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
3: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
4: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
5: Umjetnici bježe.
6: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
7: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
8: Program za kulturu. Kult.
9: Kult. I na kraju sam da ti kažem da te volim.
1: Kultura četvrtkom.
10: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, novo izdanje emisije Večernji radio razgovori donosi nam puno informacija o rekonstruktivnoj i plastičnoj kirurgiji u svjetlu današnjice. U goste nam dolazi primarius doktor znanosti gospodin Alija Aginčić, specijalist rekonstruktivne, plastične i estetske kirurgije, osnivač Centra za estetsku kirurgiju Naša mala klinika Sarajevo. Pored medicine, njegove osnovne profesije, uvaženog gospodina Aginčića smo mogli vidjeti i u svijetu glume kao

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Marketing Federalnog Radija. Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča. Marketing Federalnog Radija.
1: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
2: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
3: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
2: Kupres,
4: Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Maglaj,
1: Orašje, Drvar,
4: Vitez, Olovo,
2: Tomislavgrad,
1: Srebrenik,
2: Tešanj,
1: Busovača,
2: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
1: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Baku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
3: Sapna, Čelić, Teočak,
4: Međugorje, Kalesija,

Dobro jutro vam želimo, poštovani slušatelji. Dobrodošli u jutarnji program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Srijeda nam je 13. majski dan, malo svježe jutro, 3 stepena Celzijusa je trenutno u Sarajevu, a meteorolozi kažu da nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Nastavlja se ovaj trend nestabilnog vremena. U Bosni vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog. Jutarnja temperatura između 0 i 4, na jugu zemlje od 7 do 11, najviša dnevna temperatura između 13 i 18, na jugu danas do 21 stepen. U Sarajevu djelimično vedro, jutarnja oko 3, dnevna oko 16 stepeni. A Federalni hidrometeorološki zavod izdao je i narandžasto upozorenje zbog pojačanog vjetra. Područje lokacije za koju se izdaje upozorenje su zapad i jugozapad Bosne i u višim područjima centralne Bosne. Brzina vjetra danas u ovim područjima od 40 do 80 km na sat. Prije podne vjetar južni i jugozapadni, a posle podne sjeverni i sjeverozapadni. Sunce nam je izašlo u 5 sati i 22 minute, zalazi u 20 sati i 3 minute. Dosta zanimljivih i aktualnih sadržaja nas očekuje

i ovog jutra. Pričamo o jednoj pravoj, onako da kažemo, jeli, jutarnjoj poslastici za sve nas, a stiže nam ovog jutra iz Tuzle, najslađa manifestacija, treći međunarodni sajam kafe i čokolade, održava se od 14. do 18. maja u Tuzli. A posjetioce i ove godine očekuju degustacija kafe, čokoladnih proizvoda, edukativne radionice, prezentacije, interaktivni i zabavni sadržaj za sve generacije, prodajni i izložbeni segment sajma, te kulturni i muzički program. O tome ćemo pričati u trećem satu našeg jutra. A tu su naravno i dopisničke priče ovog jutra iz Tešnja i Ljubuškog. To je ono što izdvajamo iz programskog sadržaja u sve druge aktualnosti vijesti, portal federalna.ba, redovne jutarnje rubrike, radio kalendar, dogodilo se na današnji dan, dosta dobre muzike. Vjerujemo da će ovo biti jedno ugodno jutro za sve vas uz federalni radio. To

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: 7 dana u sedmici sa vama. Sučano, toplo, hladno.
2: Da, i kao što smo rekli, ovaj majski dan će nam biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnje temperature između 0 i 4 na jugu zemlje od 7 do 11, a dnevna između 13 i 18 na jugu do 21 stepen. U Sarajevu djelomično vedro, dnevna oko 16 stepeni. Sutra više sunčanog vremena prije podne, povećanje oblačnosti,

0: Ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Snažnije, odgovornije, učestalije. Četiri puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21.20. Dijaloška emisija Plenum.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Sutra što ćete čitati?
1: Već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
3: Radio informacije za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: A u nastavku našeg jutra aktuelnosti i portal federalna.ba izdvajamo, pročitajte i pogledajte. Lagomđija, problem nisu OHR i Schmidt, nego politike koje ruše BiH. Posljednji izvještaj o Bosni i Hercegovini Kristijana Schmidta pred Vijećem sigurnosti UN-a, igra velikih sila za okruglim stolom sale u Njujorku. Je li prisilna Schmidtova ostavka prvi vjesnik američko-ruskog proljeća? Hoće li nas otpisati ili će nam imovinu popisati? Dva izvještaja, jedna istina i velika neizvjesnost pred Bosnom i Hercegovinom. Gosti emisije Plenum bili su Zlatko Lagumđija i Emir Suljagić. Opširniji na portalu federalna.ba. Puljić o sjednici Vijeća sigurnosti UN-a, veliki poraz Rusije i politike Milorada Dodika. Novinar Ivica Puljić komentirao je nakon sjednice Vijeća sigurnosti UN-a stavove Sjedinjenih američkih država prema ulozi visokog predstavnika u BiH, navodeći da je američka politika prema Kristijanu Schmidtu doživjela značajan preokret. Na portalu federalna.ba Schmidt najavio odlazak, Rusija traži gašenje OHR-a, SAD najavljuje novi pristup Bosni i Hercegovini. Na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda visoki predstavnik Kristijan Schmidt potvrdio je da napušta funkciju te da se izbor njegovog nasljednika očekuje u junu. U svom obraćanju govorio je o Bosni i Hercegovini, ekonomskim pomacima, ali i, kako je naveo, retrogradnim politikama koje urušavaju državne institucije. Od ostalih aktuelnosti sa portala izdvajamo Mostar pred političkom blokadom, upitno održavanje sjednice vijeća. Traju problemi na relaciji HDZ-BiH-SDA u gradskom vijeću Mostara. Sve je počelo slučajem spornih katastarskih upisa, a podebljano nizom poteza koje je napravio gradonačelnik. Zbog svega toga je upitno koliko će vijećnika biti na sjednici zakazanoj za četvrtak. Prema svemu sudeći, bošnjački vijećnici neće učestvovati dok ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi. Gradonačelnik je cijelu situaciju okarakterisao kao šizofrenu. Preostaje još jedan dan odluka i potencijalnih dogovora kako građani ovdje ne bi ponovo postali taoci politika koje vode ovaj grad. Iz Kreševa poslana snažna poruka, nijedna žena ne smije ostati sama. U Kreševu je održan događaj pod nazivom Žene koje stvaraju promjene, snaga majke i otpornost života, posvećen obilježavanju Međunarodnog dana majke te ženama koje su preživjele nasilje i uz podršku udruženja i sigurne kuće Medika Zenica grade novi, sigurniji i dostojanstveniji život. Konaković u Bratislavi, EU integracija, strateški cilj BiH, regionalna saradnja ključna je za napredak. Regionalna konferencija u Bijeljini fokusirana na izazove u sestrinstvu. Politički rat u opoziciji RS, ko će u trku za entitetskog predsjednika? Unutar opozicije u RS-u bijesni pravi rat. Osnovno pitanje je ko će biti kandidat za entitetskog predsjednika, a ne kakvi su im programi. Optužbe između članova najvećih partija svakodnevno šalju se saopštenja, snimaju se video sadržaj, a kao vrhunac sukoba su počeli i na lokalnim nivoima u ono malo lokalnih zajednica gdje PDP i SDS imaju labavu većinu.

Neformalna grupa građana Zaštita okoliša Raketno zbog ve poklečani Zapadnohercegovački kanton može ostati bez vode. Tomislavgrad obilježen Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara. Dan sestrinstva obilježen besplatnim pregledima u kantonu Sarajevo. Sedmica arhitekture, djeca kroz praksu učila o očuvanju prirode. Vlada Federacije BiH za uvezivanje staža 16 radnika rudnika, više od 765.000 konvertibilnih maraka. Iz arhive razgovor sa profesorom doktorom Bogdanom Bogdanovićem. Federalna televizija iz arhive emitira ekskluzivni razgovor sa Bogdanom Bogdanovićem nastao u Mostaru 1997. godine. Razgovor koji je vodio Mirza Huskić nije bio samo intervju, bio je svjedočanstvo jednog vremena. Od ostalih sadržaja iz kulture sa portala izdvajamo promovisana knjiga Besime Borić, a sve je moglo biti i drugačije. Harmonija bez granica, mladi muzičari iz Sarajeva i Zagreba obilježili Dan Evrope. Predstavljeni rezultati projekta digitalizacije i promocije jevrejskog nasljeđa na Zapadnom Balkanu. Komedija Kako ide ovaj svijet gostuje u Mostaru. Otvorene prijave za volontiranje na 32. Sarajevo Film Festivalu. Jubilarna 70. Eurovizija otvorena uz političke tenzije i pojačane mjere sigurnosti. Tu između ostalog ono što izdvajamo u ovom pregledu portala federalna.ba. 6:26. Ovo je jutarnji program Federalnog radija, a u nastavku nas očekuje radio kalendar.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dragi slušatelji i cijenjene slušateljice, novo izdanje emisije Večernji radio razgovori donosi nam puno informacija o rekonstruktivnoj i plastičnoj kirurgiji u svjetlu današnjice. U goste nam dolazi primarius doktor znanosti gospodin Alija Aginčić, specijalist rekonstruktivne, plastične i estetske kirurgije, osnivač Centra za estetsku kirurgiju Naša mala klinika Sarajevo. Pored medicine, njegove osnovne profesije, uvaženog gospodina Aginčića smo mogli vidjeti i u svijetu glume kao glumca u mnogobrojnim domaćim serijama. Od usavršavanja nakon diplomiranja 1989. godine radio je na plastičnoj kirurgiji. Od 1993. do 1997. godine boravio je na Rothschild klinici u Parizu, gdje je 1995. diplomirao na sveučilištu iz mikrokirurških tehnika, a 1996. diplomirao je na sveučilištu iz kirurških tretmana opekotina, 2008. je magistrirao, a 2017. doktorirao. Detaljnije, srijeda 13. svibnja, u 20 sati, Federalni radio.

0: Radio, urednica i voditeljica Jasna Primorac. Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Srijedom od 10 do 11.
2: Aktualno na Federalnom radiju, srijeda od 16 sati. Emisija koja otvara prostor za razgovor, aktualne teme, različiti pogledi. Aktualno, srijeda od 16 sati.
0: Kultura četvrtkom.
3: Kultura, umjetnost. Na Federalnom radiju.
0: Kultura četvrtkom.
4: Dragi prijatelji, dobar vam dan.
5: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
6: Umjetnici bježe.
7: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
0: Kultura četvrtkom.
8: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
9: Program za kulturu. Kult. Kult.
10: I na kraju sam vam kažem da te volim.
0: Kultura četvrtkom.
5: Misli globalno, djeluj lokalno. Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
11: U magazinu Natura ovog petka najavljujemo Balkan Green Summit, jedan od najznačajnijih regionalnih događaja posvećenih zelenoj tranziciji i održivom razvoju. Fokus summita koji organizira Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine je dekarbonizacija, energetska tranzicija i efikasnost, obnovljivi izvori energije i upravljanje otpadom s ciljem jačanja regionalne saradnje i ubrzanja procesa usklađivanja sa evropskim zelenim politikama. Gošća emisije Senđana Muslić, viši stručni saradnik za energetiku u Privrednoj komori Federacije Bosne i Hercegovine. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
12: Beskrajna pozornica dobrih knjiga.
13: Ideja da napišem knjigu je zapravo došla sa nekakvim mojim intimnim obilježavanjem 30 godina rada u hitnoj pomoći.
12: Čitamo knjige.
13: Vidjela sam kako moji starije kolege i doktori i tehničari, kad nemamo recimo kućnu posjetu, kad smo slobodni, prepričavaju razne dogodovštine.
12: Halo, hitna.
13: Zaista, to je onaj pravi humor, izvorni, ono što se stvarno desilo.
12: Jasmina Hanjalić.
13: To se skupljalo, dešavalo se i meni. Razne zanimljive situacije ne moraju obavezno biti smiješne, ali su recimo bile zanimljive.
12: U petak od 16 sati.
13: Da onda i drugim ljudima pokažem da jeste to strašno, ali da to sad sve prikažem na jedan malo lakši način.
12: Halo, hitna.
13: I prosto mi je bilo žao da to ostane nerečeno, nekazano.
12: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija.
5: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Harise Temi.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija raspravljalo je o stanju u Bosni i Hercegovini. Sjednica dolazi u jeku jedne od najvećih političkih kriza posljednjih godina uz blokade institucija, oštru retoriku iz Republike Srpske i najavu odlaska visokog predstavnika Kristijana Šmita. Pred članicama su se našla dva potpuno suprotstavljena izvještaja, jedan visokog predstavnika, a drugi vlade Republike Srpske.
4: Visoki predstavnik Kristijan Šmit predstavio je svoj 69. izvještaj u kojem upozorava na duboku političku krizu te na ugroženost mira i stabilnosti zemlje. Istovremeno Šmit je najavio i da planira okončati svoj mandat.
5: Zbog ove svoje odluke, već sam rekao da je potrebno izabrati zamjenu i tom da se taj proces pokrene. Prije sljedećeg sastanka Vijeća za provedbu mira u junu.
4: Još prije zvaničnog obraćanja Šmita, zamjenica ruskog predstavnika u UN-u, Ana Evstigneva, zatražila je da on ne prisustvuje zasjedanju. Njen zahtjev nije prihvaćen, dok zapadne zemlje uglavnom podržavaju rad visokog predstavnika i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Rusija već duže osporava legitimitet Kristijana Šmita i traži zatvaranje OHR-a. Vasilij Nebenzija, stalni predstavnik Rusije pri UN-u.
5: Danas je ured visokog predstavnika glavni izvor nestabilnosti u Bosni i Hercegovini. Međunarodni medijator koji prema aneksu 10 Dejtonskog sporazuma koji treba da omogućuje da implementaciju civilnog aspekta mirovnog sporazuma je postao agent Zapada koji se miješa u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine i drži zemlju pod protektoratom.
4: Predstavnik Velike Britanije James Karawicki upozorio je tokom rasprave da su pozivi na secesiju i formiranje trećeg entiteta direktna prijetnja Dejtonskom sporazumu i stabilnosti regiona, te pozvao na poštivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma.
5: Pozivamo političare Bosne i Hercegovine da poštuju Dejton i ustavni poredak, da se fokusiraju na praktične reforme u interesu svih građana i pozivamo međunarodnu zajednicu da podrži te napore.
4: Predstavnica SAD-a Tammy Bruce navodi kako novi visoki predstavnik mora biti posvećen suverenoj Bosni i Hercegovini.
5: Naša poruka liderima u BiH je sljedeća. Fokusirajte se na odgovorno upravljanje, sarađujte da biste postigli prosperitet za sve vaše građane. Nemojte misliti da su promjene igranute sume, već prilika da pokažete svijetu ono što ste sposobni postići.
4: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović kazao je kako je BiH bila žrtva agresije, te kako danas pojedinci pokušavaju realizovati ciljeve koje tada nisu uspjeli. Osvrnuo se i na izvještaj vlade Republike Srpske, ali i na nedavnu konferenciju u Zagrebu, gdje je predstavljena mapa BiH sa tri entiteta.
5: Ovakva antidejtonska politika direktno ugrožava mir i stabilnost u cijeloj regiji. O opasnoj politici govori i takozvani izvještaj koji je Vijeću sigurnosti UN-a nelegalno dostavila vlada entiteta Republika Srpska. Navedeni izvještaj, osim neistina, sadrži i elemente propagande kakvoj smo svjedočili uoči izvršenja genocida nad Bošnjacima. Bit ću jasan. Ovo je ponovno aktiviranje genocidne propagande.
4: U oči sjednice predstavnici Bošnjaka iz Republike Srpske također su

0: poslali posebno pismo Vijeću sigurnosti, upozoravajući na kršenje prava povratnika, neravnopravan položaj i diskriminaciju u tom entitetu. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: A nakon sjednice Vijeća sigurnosti, visoki predstavnik Kristijan Šmit snimio je oproštajnu poruku ispred cvijeta Srebrenice koji se nalazi ispred zgrade Ujedinjenih nacija u Njujorku.
2: Ovo je prilika da vam zahvalim i da naglasim kako sam odlučio da uskoro završim svoju funkciju, ali ne

0: Hvalan sam što su svi, osim možda Ruske federacije, u Vijeću sigurnosti također istakli sve napore koje smo uložili, rekao je Schmidt. Nismo riješili sve probleme. Bio bih sretniji da je postignut veći napredak u vezi s pitanjem državne imovine, kako bi se lakše otvorio prostor za investicije u Bosni i Hercegovini. Ostalo je otvoreno i neriješeno pitanje kako organizirati predstavljanje tri konstitutivna naroda i ostalih, svih naroda u Domu naroda državnog parlamenta, dodao je Christian Schmidt.
1: Za danas je zakazana 30. redovna sjednica Zastupničkog doma federalnog parlamenta. Na dnevnom redu su važne izmjene zakona o krivičnom postupku koje donose ravnopravnost advokatima kod odbrana po službenoj dužnosti. Najveću pažnju javnosti privlači posljednja tačka, a to je izbor novog predsjedavajućeg ovog doma.
2: Značajne izmjene u oblasti odbrane po službenoj dužnosti među temama su 30. redovne sjednice Zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH. Također današnja sjednica posvećena je ključnim financijskim odlukama. Pred zastupnicima su prijedlozi za rebalans financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja, kao i odluke o velikim kreditnim zaduženjima za projekte poput vjetroelektrane Pokličani i izgradnje sportskog centra u Mostaru. Pred zastupnicima će se naći i prijedlog zakona o notarskoj službi Federacije BiH, čije su odredbe usklađene sa presudama Federalnog ustavnog suda. Novi zakonski okvir precizira određivanje potrebnog broja notara, njihove nadležnosti u obaveznoj obradi pravnih poslova, kao i strože uslove za polaganje notarskog ispita. Almedin Alefendić, nezavisni zastupnik Zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH.
3: Sam dnevni red, evo, kazat ću da nema reformskih zakona, nema onog dugo očekivanog zakona koji bi trebao da riješi borački dodatak, a najavljen je nekad krajem marta mjeseca. Imamo nekih 15 tačaka, uglavnom se radi o izmjenama i dopunama zakona i imamo 4 nova kreditna zaduženja, što je nastavak trenda kreditnih zaduženja. Na svakoj redovnoj sjednici smo imali, znači, ova kreditna zaduženja.
2: Sjednica će biti zaključena izborom novog rukovodstva. Za predsjedavajućeg Zastupničkog doma predložen je Amir Purić, kadar naše stranke, koji bi na ovoj poziciji trebao naslijediti Dragana Mijokovića.
3: Prošao je proceduru komisije za izbor i imenovanje i ja vjerujem da će parlamentarna većina podržati taj prijedlog. Međutim, ovdje se nameće jedno pitanje koje je iz javnosti ovako malo zaboravljeno. Postoji inicijativa za smjenu do predsjedavajućeg Mladena Boškovića, koju je predložila isto tako, znači, naša stranka. Taj prijedlog nije se našao na komisiji za izbor i imenovanje, ali će vjerovatno biti aktualiziran na samoj sjednici.
2: Dnevnim redom današnje sjednice obuhvaćen je i niz pratećih zakona, čije je usklađivanje neophodno zbog presuda Ustavnog suda Federacije i novih rješenja o zakonu o notarskoj službi. Riječ je o izmjenama zakona o registraciji i poslovnih subjekata, stvarnim pravima te zemljišnim knjigama. Također planirane su izmjene porodičnog i zakona o nasljeđivanju. Sjednica Zastupničkog doma treba početi u 10 sati. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: U Trebinju se nastavlja dvodnevna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Danas bi trebao biti imenovan glavni tužilac tužilaštva Brčko distrikta i predsjednik tamošnjeg osnovnog suda.
0: Vijeće Evropske unije usvojilo je mjeru pomoći u vrijednosti 15 miliona eura u okviru Evropskog instrumenta mirovne pomoći s ciljem jačanja vojno-odbrambenih kapaciteta oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ova odluka nastavak je podrške koja je do sada pružena kroz bilateralne pakete pomoći iz 2021. i 2022. godine. Nova mjera usmjerena je na jačanje interoperabilnosti i operativne spremnosti oružanih snaga te mogućnosti njihovog doprinosa operacijama i misijama zajedničke sigurnosne i odbrambene politike Evropske unije i svim međunarodnim koalicijama.
1: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump putuje danas u Kinu, što će biti njegovo prvo putovanje u ovu zemlju od 2017. godine.
0: Dvije zemlje tvrde da su njihove veze uglavnom stabilne, ali da postoji i dugi popis otvorenih pitanja. Prema najavama, jedna od ključnih tema bit će produženje primirja u trgovinskom ratu koje omogućava protok rijetkih zemnih minerala iz Kine u Sjedinjene Američke Države. Zvaničnici su izrazili uvjerenje da će sporazum postignut prošle jeseni biti produžen. Okončanje rata s Iranom vjerovatno će biti dodano na dnevni red, s obzirom na to da je Peking jedan od neslužbenih posrednika u sukobu.
1: Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da primirje s Iranom i dalje je na snazi uprkos povremenim razmjenama vatre. Dodao je da Sjedinjene

0: Američke države faktički kontroliraju Hormuški Moreuz, naglasivši da ništa neće prolaziti ako to ne bude dozvoljeno.
1: Iransko ministarstvo odbrane pak upozorava da legitimna prava Irana moraju biti prihvaćena, inače će svaki novi napad biti dočekan odlučnim i bolnim odgovorom. U međuvremenu iranska vlada je podnijela tužbu arbitražnom sudu u Hagu protiv Sjedinjenih Država zbog vojne agresije na nuklearne objekte i ekonomskih sankcija, tražeći utvrđivanje odgovornosti Vašingtona i obeštećenje.
0: Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog izmjena i dopuna zakona o izvršenju ovogodišnjeg budžeta i uputila ga u proceduru. Poseban dio izmjena odnosi se na stvaranje zakonskog osnova za realizaciju kreditnih sredstava u iznosu od 5,3 miliona maraka za sufinansiranje kupovine i prenosa filter stanice Modrac. Cilj je osigurati kontinuitet i stabilnost vodosnadbijevanja Lukavca i prigradskih naselja.
2: Ove godine deveti razred osnovne škole u Tuzlanskom kantonu završava 3745 učenika. Istovremeno, u prvi razred u narednoj školskoj godini bit će omogućen upis 5280 učenika, i to u 29 srednjih škola na području ovoga kantona. Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
3: Plan upisa je sličan planu upisa ranijih godina. Međutim, suštinski ovaj proces je u značajnoj mjeri evaluirao na način da smo mi provodili niz mjera i aktivnosti kako bismo uskladili upisnu politiku sa potrebama tržišta rada.
2: Definirana su i deficitarna zanimanja, među kojima su zidari, fasaderi, tesari, krovopokrivači, tapetari, plinski i vodoinstalateri, kuhari. Za 85 učenika koji se budu školovali za ova zanimanja, bit će osigurane stipendije. Također, u 12 srednjih škola odobren je upis za 24 nova zanimanja.
3: A od toga su dva potpuno nova uvedena u skladu sa dogovorenim protokolima sa našim međunarodnim partnerima, a to su rukovalac mašina za obradu metala.
2: Nizom odluka vlada je proširila prava boračke populacije u oblasti zdravstvene zaštite. Jedna od najznačajnijih izmjena odnosi se na ratne vojne invalide povratnike u Republiku Srpsku i sufinansiranje nabavke ortosko-protetičkih pomagala. Senada Dizdarević, ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona.
4: Zavod zdravstvenog osiguranja nema mogućnost da taj dio sufinansira, tako da oni taj dio su do sada morali plaćati iz vlastitih sredstava. U tom kontekstu je izmjena i člana 2 ove odluke koja je danas usvojena, to je da će ministarstvo sufinansirati i taj dio, dakle, novčane naknade.
2: Precizirana su i prava boračke populacije na određena ortopedska pomagala, trakice za kontrolu šećera u krvi i drugo. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
0: Danas će biti otvoren objekat C pritvorske jedinice, te servisne zgrade i zgrade uprave kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Sarajevo na Igmanu, čime će cjelokupan zavodski kompleks na Igmanu biti stavljen u funkciju.
1: Izgradnju i opremanje ovih objekata financirala je Evropska unija u iznosu od oko 9,5 miliona maraka i vlada federacije sa 5 miliona sa PDV-om. Izgradnja i proširenje kompleksa pritvorske jedinice na Igmanu visoke sigurnosti za boravak 150 pritvorenih osoba počela je 2020. godine s ciljem povećanja postojećih kapaciteta te izmještanja dugogodišnje pritvorske jedinice iz centra grada.
5: Kultura.
1: U Kanu je sinoć počeo 79. filmski festival koji će trajati 12 dana i završiti 23. maja dodjelom Zlatne palme. Otvaranje su obilježili govori o filmu, politici i otporu. Festival na Azurnoj obali otvoren je odavanjem počasti Peteru Jacksonu, reditelju trilogije Gospodar prstenova, kojim je uručena počasna Zlatna palma. Predsjednik žirija je ove godine južnokorejski reditelj Park Chan-wook, a u žiriju su između ostalih američka glumica Demi Moore i kineska rediteljica Chloe Zhao.
0: U Beču je održano prvo polufinale 70. Eurosonga na kojem se predstavilo 15 zemalja, a samo 10 je prošlo u finale.
1: Plasman dalje ostvarili su predstavnici Grčke, Finske, Belgije, Švedske, Moldavije, Izraela, Litvanije, Poljske, te Srbije i Hrvatske. Drugo polufinalno veče bit će održano sutra, dok je finale u subotu. Takmičenje ove godine neće prisustvovati Island, Irska, Nizozemska, Slovenija i Španija. Ovih pet zemalja odlučilo se na bojkot zbog učešća Izraela i njegove vojne kampanje u Gazi.
5: Putevi.
6: U većem dijelu Bosne i Hercegovine padavine su prestale, ali dalje upozoravamo na mokre i ponegdje još uvijek klizave ceste.

0: U jutarnjim satima temperature zraka su niže, a na dionicama u kotlinama iz riječne tokove ima magle koja smanjuje vidljivost. Skrećemo pažnju na odrone kamenja na kolovoz. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog odrona kamenja na kolovoz koji zbog oborenih stabala obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa Bihać. Zbog redovnog servisa 4 tunela zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug Zenica Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva Kakanj. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača, a saobraćaj se na mjestima radova odvija usporeno. I dalje zbog oštećenja mosta zabranjen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj-Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik u vremenu od 8.30 do 15.30 minuta saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja za prelazak putničkih vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno, vjetar slab do umjeren, u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 0 do 4, na jugu od 7 do 11, a najviša dnevno od 13 do 18, na jugu zemlje do 21 stepen. U Sarajevu djelomično vedro, najniža jutarnja temperatura oko 3, a najviša dnevno oko 16 stepeni.
2: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
3: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija, tonska realizacija Leila Gabela, speaker Haris Etemi, urednica emisije Sanela Hođić.
4: Sport na Radio Federacije.
5: Sport. Nogometaši Veleža iz Zrinskog večeras igraju revanš susret finala takmičenja za kup. Sredina sedmice je radna i u nekim od nogometnih liga petice. Košarkaši budućnosti su se pridružili Partizanu i Dubaju u polufinalu regionalne košarkaške ABA lige. Nerman Fatić igra glavni žreb ATP Challengera u Zagrebu. Ja sam Jadranko Fejzić.
4: Sport na Federalnom radiju.
5: Nogometaši Veleža iz Zrinskog večeras igraju revanš susret finala takmičenja za kup Bosne i Hercegovine. Na stadionu pod Bijelim Brijegom Zrinski je pobijedio 1-0, ogled na stadionu Rođeni počinje u 18 sati. U Španiji, Engleskoj, Francuskoj sredina sedmice je radna za nogometaše. Sinoć u 36. kolu Primere Celta Levante 2-3, Betis Elche 2-1, Osasuna Atletico Madrid 1-2. Večeras igraju Espanyol Athletic Bilbao, Villarreal Sevilla, Alaves Barcelona i Getafe Mallorca. U Premier Ligi će Manchester City i Crystal Palace nadoknaditi propuštenu u 31. kolu. U Francuskoj se Brest Strasbourg i Lens Paris Saint-Germain bore za bodove iz 29. takmičarskog kruga.
4: Sport na Federalnom radiju.
5: Košarkaši budućnosti pridružili su se Partizanu i Dubaju u polufinalu regionalne ABA lige. Tim Kluža pobjedili u Majstorici pred svojom publikom rezultatom 112-81. CDVita Olimpija je u revanšu savladala Crvenu zvezdu 92-86 i poravnala rezultat u seriji na 1-1. Majstorica je zakazana za petak u Beogradu. Nerman Fatić jučer je igrao meč prvog kola ATP Challengera u Zagrebu, no ogled je prekinut zbog kiše, potom je i kompletan program odgođen za danas. Naš teniser za protivnika ima trećeg nositelja, Elmera Molera. Danas je dobio prvi set jučer 6-3, Nerman drugi 7-6. Polufinale singla tenisjerki ATP Mastersa u Rimu izborile su Rumunka Sorana Kirstea i Amerikanka Coco Gauff. Prva je bila bolja od Latvijke Jelene Ostapenko 6-1-7-6, druga izbacila Ruskinju Miru Andrejevu 4-6-6-2-6-4.

0: urbanističko, odnosno pejzažno rješenje parka u naselju u Ceravci u Bihaću. Radi se o zelenoj javnoj površini koja je prijeko potrebna ovom naselju, kazala je stručna savjetnica za pripremu planskih dokumenata u gradu Bihaću Andreja Mirković-Rekanović. Govoreći o važnosti očuvanja prirodnog ambijenta u urbanim sredinama, stručna savjetnica u javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje grada Bihaća Jasmina Velić-Imširović istakla je prirodne potencijale grada. Sedmica arhitekture u Bihaću završava se 16. maja, a kroz niz predavanja, diskusija, izložbi i muzičkog programa cilj je, kako kažu organizatori, potaknuti širu javnost i stručnu zajednicu na promišljanje budućnosti urbanih prostora i važnosti očuvanja prirodnog ambijenta u urbanom okruženju, prenosi portal federalna.ba. A mi u nastavku idemo do doba juga, nove komunikacijske tehnologije i pretjerana izloženost ekranima, posebno kod mladih u najranijoj dobi, izazivaju poremećaj koji se ogledaju u nedostatku sposobnosti komuniciranja, siromašnom riječniku, ali i težim poremećajima poput društvene izoliranosti ili autističnog ponašanja. Od velike je važnosti na vrijeme uočiti poremećaj i zatražiti stručnu pomoć, upozoravaju stručnjaci. Evo i priče Muhameda Čabrića.
1: Mlada Amina Bajrić, nakon završenog fakulteta i iskustva u radu s najmlađima, odlučila je otvaranjem specijaliziranog centra za audiologiju u pomoći djeci, ali i roditeljima u prevenciji i prevladavanju poremećaja govora i komunikacije.
2: Danas je najveći problem tehnologija i pretjerana izloženost ekranima. Djeca nemaju povratnu informaciju kada se druže sa ekranima, kao što su mobitel, TV. Djeci je potrebna živa riječ, potrebna im je interakcija sa roditeljem, sa njihovom okolinom.
1: Otvaranje centra važno je za roditelje jer više po dijagnozu i mišljenje ne moraju putovati van granica općine. Prosvjetni radnik iz Doboj Juga Zlata Kamarić.
3: Inače, roditelj sam dvoje djece, znači ovo prije svega je nešto veoma bitno jer pri samom upisu, znači u školu svoje djece uočavamo različite poteškoće u govoru i komunikaciji.
1: Uz pravilnu upotrebu mobilnih uređaja važno je pratiti stanje djeteta i prije samog rođenja, upozorava edukatorica Ajla Mulić.
4: Nekako oko prve godine mi već možemo vidjeti te znakove, ali i do prve godine. Ako nemamo kontakt očima, pokaznu gestu, dijete ne obraća pažnju na nas, živi nekako u samo, izolirano.
1: Centar je kao start-up osnovan uz podršku općine i vlade Zeničko-Dobojskog kantona. Načelnik općine Doboj Jug Mirne Stukić.
5: Pored dijeli preko 300 prirodnih subjekata općine Doboj Jug, dakle ovo je vrlo značajno da je dosta mladih. I evo, još jedna mlada osoba se odlučila da bude privrednik i mi zaista smo ponosni na to.
1: Nema sumnje da će Centar za govor i komunikaciju u Doboj Jugu značajno doprinijeti psihičkom zdravlju i pravilnom razvoju najmlađih i van granica ove lokalne zajednice. Za Federalni radio iz Doboj Juga, Muhamed Čabrić.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Snažnije, odgovornije, učestalije. 4 puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21.20. Dijaloška emisija Plenum.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Samo u programu Federalne televizije gledajte, izdvajamo iz programske šeme animirana serija Tobo detektivi Galaksiju u 10 sati i 5 minuta, nakon toga animirana serija Milo u 10 i 15. Program za djecu Neprovjereno u 10 i 35, a dokumentarni program Rade je u 11 i 25, autor Nedžad Begović. Dokumentarni program Rosa, autora Alena Drljevića, je u 14 i 30. Muzičko-dokumentarni program Muzika jednog vremena, muzika 80-ih, autora Zlatana Izetbegovića, je u 15 sati i 10 minuta. U 16 sati danas dokumentarni film Republika dokumentarna Ugljari. Tragovima poznatih ljudi, Mario Mikulić, Fragmenti iz života, obrazovna serija u 18.20, a igrana serija San snova u 18.30. U potrazi za Italijom, obrazovna serija, 6. epizoda druge sezone u 20 sati i 20 minuta. Mrtva tačka, igrana serija, 7. epizoda na programu je u 22.

0: Još jedna aktuelna i zanimljiva dopisnička priča. U organizaciji Federalne novinske agencije održana je konferencija o ulozi medija u promociji turističke ponude Bosne i Hercegovine. Konferencija se organizirala evo treću godinu za redom, a ovogodišnji partneri su bili aerodrom Mostar i grad Ljubuški, gdje je i organizovan ovaj događaj. Fokus je bio na turističkim rutama Hercegovine, te povezivanju gradova i regija. Evo i priloga Haruna Dinarevića.
1: Turizam je više od destinacija koje posjetimo. Njegov važan dio su i rute koje pređemo između destinacija. Zbog toga je na ovoj konferenciji istaknuta važnost predstavljanja ruta koje povezuju različite turističke atrakcije. Ilija Musa, zamjenik direktora Federalne novinske agencije.
2: Nadam se da ćemo upravo na ovaj način potaknuti tematizaciju ruta koje su bitne i koje mogu povezati i gradove i regije na taj način promovirati i Bosnu i Hercegovinu, širu regiju.
1: Gostujući predstavnici medija iz susjednih država su se osvrnuli na suptilnu granicu između izvještavanja i promocije, te na promjenu fokusa medija u posljednjoj dekadi. Jaša Jovičević, direktor Crnogorske novinske agencije MINA, i Serđo Obratov, glavni urednik HINA.
3: Trudimo se baviti na način ne da promovišemo, nego da informišemo, da otvaramo dileme, da otvaramo ono što jesu zaista problemi u toj turističkoj industriji.
4: Nekada je bila važna informacija, mislim da je danas najvažnije potencijalnim turistima, korisnicima usluga turističkih, pružiti nekakav doživljaj, emociju.
1: Da bi se ostvario puni potencijal BH turističke ponude, mora se zaustaviti devastacija prirode, poručeno je. Turizam, uz to što je jedna od najvažnijih privrednih grana, dobra je platforma za promociju identiteta, kulture, prirodnih ljepota i specifičnosti lokalnih zajednica. Za Federalni radio, Harun Dinarević.

I za kraj drugog sata našeg jutra osvrt na prvo polufinale Eurosonga. Hrvatska i Srbija u finalu, Crna Gora je ispala. U Beču je sinoć održano prvo polufinale, a dalje su prošle Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litvanija i Poljska. Sinoć se ukupno predstavilo 15 zemalja, dalje je prošlo njih 10. Nizale su se pjesme koje su varirale od tehno elemenata do etno muzike, a na kraju i metala. Među najzapaženijim nastupima večeri je bio onaj predstavnika Finske koji su prema nekim procjenama prvi favoriti za pobjedu, a njihov nastup donio je spoj rock zvuka, električne violine i vatrenih scenskih nastupa. Također energičnim nastupom trag je ostavio i grčki predstavnik, a upečatljiv je bio i nastup Hrvatske koju su predstavljale članice grupe Lelek s pjesmom Andromeda. U centru pažnje naravno bio Izrael, zbog kojeg ove godine u takmičenju ne učestvuju Irska, Island, Španija, Nizozemska i Slovenija. Pored zemalja za koje se glasalo na Bini u Beču, sinoć su pjevali predstavnici Italije i Njemačke, koje su članice Velike petorke, to jest ove godine Velike četvorke, uzevši u obzir da se Španija povukla iz takmičenja. Ono što se može izdvojiti i najaviti još jeste drugo polufinale koje je zakazano za četvrtak, kada će se predstaviti Bugarska, Azerbejdžan, Rumunija, Luksemburg, Češka, Francuska, Armenija, Švicarska, Kipar, Austrija, Latvija, Danska, Australija, Ukrajina, Velika Britanija, Albanija, Malta i Norveška. U velikom finalu koje se održava u subotu takmiči se 20 zemalja uz domaćina Austriju te zemlje članice Velike četvorke Italija, Njemačka, Velika Britanija i Francuska. 7:55 u 8 sati su vijesti federalno.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Za danas je zakazana 30. redovna sjednica Zastupničkog doma Federalnog parlamenta. Na dnevnom redu su važne izmjene zakona o krivičnom postupku koje donose ravnopravnost advokatima kod odbrana po službenoj dužnosti. Najveću pažnju javnosti privlači posljednja tačka, a to je izbor novog predsjedavajućeg ovog doma.
2: Značajne izmjene u oblasti odbrane po službenoj dužnosti među temama su 30. redovne sjednice Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH. Također današnja sjednica posvećena je ključnim financijskim odlukama. Pred zastupnicima su prijedlozi za rebalans financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja, kao i odluke o velikim kreditnim zaduženjima za projekte poput vjetroelektrane Poklečani i izgradnje sportskog centra u Mostaru. Pred zastupnicima će se naći i prijedlog zakona o notarskoj službi Federacije BiH, čije su odredbe usklađene sa presudama Federalnog ustavnog suda. Novi zakonski okvir precizira određivanje potrebnog broja notara, njihove nadležnosti u obaveznoj obradi pravnih poslova, kao i strože uslove za polaganje notarskog ispita. Almedin Alefendić, nezavisni zastupnik Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH.
3: Sam dnevni red, evo kazat ću da nema reformskih zakona, nema onog dugo očekivanog zakona koji bi trebao da riješi borački dodatak, a najavljen je nekad krajem marta mjeseca. Imamo neki 15 tačaka, uglavnom se radi o izmjenama i dopunama zakona i imamo 4 nova kreditna zaduženja, što je nastavak trenda kreditnih zaduženja. Na svakoj redovnoj sjednici smo imali, znači, ova kreditna zaduženja.
2: Sjednica će biti zaključena izborom novog rukovodstva. Za predsjedavajućeg Zastupničkog doma predložen je Amir Purić, kadar naše stranke, koji bi na ovoj poziciji trebao naslijediti Dragana Miokovića.
3: Prošao je proceduru komisije za izbor i imenovanje i ja vjerujem da će parlamentarna većina podržati taj prijedlog. Međutim, ovdje se nameće jedno pitanje koje je iz javnosti ovako malo zaboravljeno. Postoji inicijativa za smjenu do predsjedavajućeg Mladena Boškovića, koju je predložila isto tako, znači, naša stranka. Taj prijedlog nije se našao na komisiji za izbor i imenovanje, ali će vjerovatno biti aktualiziran na samoj sjednici.
2: Dnevnim redom današnje sjednice obuhvaćen je i niz pratećih zakona, čije je usklađivanje neophodno zbog presuda Ustavnog suda Federacije i novih rješenja o zakonu o notarskoj službi. Riječ je o izmjenama zakona o registraciji i poslovni subjekata, stvarnim pravima te zemljišnim knjigama. Također planirane su izmjene porodičnog i zakona o nasljeđivanju. Sjednica Zastupničkog doma treba početi u 10 sati. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Američki predsjednik Donald Trump putuje danas u Kinu, što će biti njegovo prvo putovanje u ovu zemlju od 2017. godine. Dvije zemlje tvrde da su njihove veze uglavnom stabilne, ali da postoji i dugi popis otvorenih pitanja. Okončanje rata s Iranom vjerovatno će biti dodano na dnevni red, s obzirom na to da je Peking jedan od neslužbenih posrednika u sukobu. Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da primirje sa Iranom i dalje ostaje na snazi, uprkos povremenim razmjenama vatre. Dodao je da Sjedinjene Države faktički kontroliraju Hormuški moreuz, naglasivši da ništa neće prolaziti ako to ne dozvole. Iransko ministarstvo odbrane pak upozorava da legitimna prava Irana moraju biti prihvaćena, inače će svaki novi napad biti dočekan odlučnim i bolnim odgovorom. U međuvremenu iranska vlada je podnijela tužbu arbitražnom sudu u Hagu protiv Sjedinjenih Država zbog vojne agresije na nuklearne objekte i ekonomskih sankcija, tražeći utvrđivanje odgovornosti Vašingtona i obeštećenje. Danas će biti otvoren objekat C pritvorske jedinice te servisne zgrade i zgrade uprave kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Sarajevo na Igmanu, čime će cjelokupan zavodski kompleks na Igmanu biti stavljen u funkciju. Izgradnju i opremanje ovih objekata finansirala je Evropska unija u iznosu od oko 9,5 miliona maraka i vlada federacije sa 5 miliona sa PDV-om. Izgradnja i proširenje kompleksa pritvorske jedinice na Igmanu visoke sigurnosti za boravak 150 pritvorenih osoba počela je 2020. godine s ciljem povećanja postojećih kapaciteta te izmještanja dugogodišnje pritvorske jedinice iz centra grada. U Beču je održano prvo polufinale 70. Eurosonga u kojem se predstavilo 15 zemalja, a samo 10 je prošlo.

0: marketing Federalnog radija.
1: Tražiš mir i sigurnost za cijelu godinu? Neka tvoj jedini plan bude odmor. Osvoji super godišnju TV bingo platu. Zaigraj žuti TV bingo i vjeruj. Dobre stvari se dešavaju. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Federalni radio. Gost jutra.
1: Prava jutarnja poslastica stiže nam ovog jutra iz Tuzle. Najslađa manifestacija, treći međunarodni sajam kafe i čokolade, održat će se od 14. do 18. maja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Posjetioce i ove godine očekuju degustacije kafe, čokoladnih proizvoda, edukativne radionice, prezentacije, interaktivni i zabavni sadržaj za sve generacije, prodajni izložbeni segment sajma, kulturni i muzički program. Organizator sajma je Udruženje Aktivus iz Tuzle uz podršku grada Tuzle i vlade Tuzlanskog kantona. Zadovoljstvo nam je u programu Federalnog radija pozdraviti idejnog tvorca, gospodina Edisa Bajića, direktora sajma kafe i čokolade. Dobar dan, gospodine Bajiću, i zadovoljstvo nam je da najavimo i ove godine događaj koji se ne propušta.
2: Da, Galma, hvala puno, hvala ti što si uz nas od prvog kad je malo ko bio. I hvala, hvala zaista puno na podršci i pozdrav svim slušalcima radija.
1: Hvala vama, Edis. Evo, prošlogodišnje izdanje sajma okuplo je više od 18.000 posjetilaca. Ove godine vjerujemo da će biti još više. Sajm je prepoznat i kao privredni, ali i turistički događaj.
2: Jeste, i zaista nam je zadovoljstvo što smo prošle godine mogli da ugostimo posjetioce iz regiona, ne samo iz naše Bosne i Hercegovine, već iz Hrvatske i iz Srbije. A ono što zaista nas raduje kao organizatore, da evo sve turističke agencije koje su prošle godine bile na sajmu su opet sajam stavile u svoju turističku ponudu, a pored toga i veliki broj još turističkih agencija nam se svakodnevno javlja. Ono što nas zaista raduje, evo imamo i jedan autobus turista iz Crne Gore, dolaze nam turističke agencije, odnosno turisti jeli iz Srbije, odnosno evo Kragujevac, Novi Sad. Ono što se nama javlja, a svakodnevno imamo onako na Facebooku ili na nekoj društvenoj mreži, vidimo još dodatnih turističkih agencija iz Osijeka, iz Dugog Sela, iz Slavonskog Broda. Znači, Srbija, Crna Gora, Hrvatska, a iz Bosne i Hercegovine, iz svih krajeva Bosne i Hercegovine nam turisti dolaze. Tako da, evo, zaista mi zajedno sa našim građanima Tuzle i Tuzlanskog kantona potrudit ćemo se da budemo dobri domaćini svim našim posjetiteljima.
1: Kao što i jeste. Evo, zaista baš lijepo čuti da je veliko interesovanje za ovaj sajam. Otvaranje će biti jedan, da kažemo, spoj muzike, energije, emocije, kafe, čokolade, zajedništva. Pa da predstavimo našim slušateljima ovogodišnji program.
2: Potrudili smo se zaista da našim sugrađanima, našim posjetiteljima pružimo nesvakidašnji program. Tako da, evo, na samom svečanom otvaranju koje će biti sutra u četvrtak u 16 sati, dolaze nam naši prijatelji iz Kaknja, rudarska glazba iz Kaknja, zatim naše mažoretkinje iz Travnika i mažoretkinje iz Odžaka, uz naše mališane iz Hora Slavuj i osnovne škole Sjenjak. Oni će svi zajedno da napravi jedan fenomenalan nesvakidašnji, evo ja ću reći, mini koncert na razni način, da otvore uz evo govore gradonačelnika grada Tuzle, direktorice turističke zajednice, ambasadorice Belgije, predstavnika Eufora, hrvatskog konzula, ministra privrede, tako da, evo, zaista i otvaranje će biti na jedan poseban način, a u subotu isto tako imat ćemo gradonačelnika grada Sarajeva zajedno sa gradonačelnikom Tuzle, ugostit će veliki broj gostiju, jer želimo da u subotu na Međunarodni dan zajedničkog života u miru pošaljemo jednu posebnu poruku zajedništva, jedinstva i mira iz Tuzle uz najmasovniji ispijenje.

0: pijanje kafe taj dan, svi koji dođu popiće jednu kafu za mir, za zajedništvo i jedinstvo. Mi sa ovom sajmom kafe i čokolade, pored svih ovih slatkih degustacija i svega, želimo da pošaljemo jednu posebnu poruku porodice, porodičnih vrijednosti, zajedništva i mira. I s tim u vezi mi smo i sa udruženjem Porodice 3+, napravili poseban, poseban aranžman, ako možemo tako, podrške, da sve ono što Porodice 3+, dođu članovi Porodice 3+, sve što kupe imaće 20% popusta na štandovima sajma.
1: Divno. Edise, vi na sajmu, evo rekli ste, kafe i čokolade, slavite porodicu, porodične vrijednosti, mir i zajedništvo. Datumi nisu izabrani slučajno. 15. maj je Međunarodni dan porodice, evo da podsjetimo naše slušatelje, a 16. maj je Međunarodni dan zajedničkog života u miru, koji će se evo obilježiti, kako ste rekli, na poseban način.
0: Tako je, mi zaista, evo, i kad smo, znači, kad smo počinjali sa sajmom i kad sam, evo, dosanjao svoj san te 2024. godine, izabrali smo da to bude uvijek, da se dotiče 15. i 16. maja, jer su to, kako ste rekli, dani, Međunarodni dan porodice, Međunarodni dan zajedničkog života u miru, jer mi sa kafom i čokoladom želimo zaista da to pronosimo i da svi oni koji dođu da to ponesu sa sobom. Ove godine imamo preko 40 izlagača iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i Srbije, Hrvatske, Mađarske i Belgije, što nas zaista raduje da sajam svaki dan, svake godine se širi i za izlagače. I svi izlagači koji su bili i na prvom sajmu, oni su danas zajedno sa nama, znači da smo i dobri domaćini. Znači, pored svih ovih aktivnosti tokom svih sajamskih dana imat ćemo razne kulturno-umjetničke događaje i sadržaje, pogotovo subota i nedjelja imat ćemo razne koncerte uživo naših bendova koji će svirati cijelo vrijeme. Znači, počinjemo sa našom rudarskom glazbom u četvrtak, pa naš prijatelj, partner koji slavi 30 godina ove godine, bit će nam naš gitarista Varajić, zatim u subotu imamo naš kulturno-umjetničko društvo iz Bihaća koji će isto imati svoj koncert, tako da i evo završavamo u nedjelju sa našim grupama, znači Komšije, Južni put, Damar i tako dalje. Znači svaki dan, evo, svi naši posjetioci mogu to vidjeti na našoj Facebook stranici program, tako da prostudili smo se da napravimo raznovrstan sadržaj i program za naše posjetioce.
1: To se i vidi i mi koji vas i pratimo na društvenim mrežama i posebno evo nekako još jednom da izdvojimo ovaj spektakularni početak sajma i orkestar. To je energični sastav od čak, kako ste najavili u pozivnici, 30 muzičara koji svojim moćnim zvukom osvajaju publiku širom BiH. To je moderna jedna obrada filmske muzike, velikih svjetskih hitova i to će biti atmosfera koju jednostavno moramo doživjeti.
0: Tako je, hvala vam što ste to primijetili i hvala vam na tome, jer pazite, mi na svaki način želimo da pošaljemo jednu poruku i s ovim konceptom podrške našim prijateljima, mi njima, oni nama, ali da spojimo Kakanj i Tuzla, imaju sličnosti, rudarski su gradovi, znamo kako je hljeb sa 7 kora, želimo da i tu napravimo jednu sinergiju da je pošaljemo. Mi zaista želimo da na svaki mogući način širimo dobre vibracije, ali i da uvezujemo ljude i širimo prijateljstva. Tako da zaista se nadamo da će naši posjetioci u četvrtak moći uživati u fenomenalnim izvedbama naše rudarske glazbe Kakanj, ali i naših travničkih i odrskih mažoretkinja, kao i naše dječice iz Slavuja i osnovne škole Sjenjak.
1: Savršen spoj, šta da kažemo više, poštovani slušatelji, ovogodišnji sajam kafe i čokolade će biti, kao što ste čuli, obogaćen brojnim pratećim sadržajima i edukativnim radionicama, interaktivnim programom, zabavnim programom za sve generacije, cjelodnevnim kulturnim muzičkim sadržajima. Zato nemojte propustiti priliku da budete dio najmirisnijeg, najslađeg događaja godine u Tuzli. Gospodine Bajiću, želimo vam uspješnu organizaciju sajma, puno dobre zabave i druženja prije svega.
0: Hvala vam puno, dođite nam, zaista bismo voljeli da nam dođete, da budete zajedno sa nama domaćini ovog lijepog događaja. I evo, pozivam i sve građane Tuzle i Tuzlanskog kantona da budemo mi domaćini svim onim koji nam dođu, jer ovaj sajam mi poklanjamo našem gradu i našem Tuzlanskom kantonu. Ovaj sajam je sajam svih građana Tuzle i Tuzlanskog kantona.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dragi slušatelji i cijenjene slušateljice, novo izdanje emisije Večernji radio razgovori donosi nam puno informacija o rekonstruktivnoj i plastičnoj kirurgiji u svjetlu današnjice. U goste nam dolazi primarius doktor znanosti gospodin

0: Alija Agimčić, specijalist rekonstruktivne, plastične i estetske kirurgije, osnivač Centra za estetsku kirurgiju Naša mala klinika Sarajevo. Pored medicine, njegove osnovne profesije, uvaženog gospodina Agimčića smo mogli vidjeti i u svijetu glume kao glumca u mnogobrojnim domaćim serijama. Od usavršavanja nakon diplomiranja 1989. godine radio je na plastičnoj kirurgiji. Od 1993. do 1997. godine boravio je na Rothschild klinici u Parizu, gdje je 1995. diplomirao na sveučilištu iz mikrokirurških tehnika, a 1996. diplomirao je na sveučilištu iz kirurških tretmana opekotina, 2008. je magistrirao, a 2017. doktorirao. Detaljnije, srijeda 13. svibnja, u 20 sati, Federalni radio, urednica i voditeljica Jasna Primorac. Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Srijedom od 10 do 11.
2: Aktualno na Federalnom radiju. Srijeda od 16 sati. Emisija koja otvara prostor za razgovor. Aktualne teme. Različiti pogledi. Aktualno. Srijeda od 16 sati.
3: Beskrajna pozornica dobrih knjiga.
4: Ideja da napišem knjigu je zapravo došla sa nekakvim mojim intimnim obilježavanjem 30 godina rada u hitnoj pomoći.
3: Čitamo knjige.
4: Vidjela sam kako moji starije kolege i doktori i tehničari, kad nemamo recimo kućnu posjetu, kad smo slobodni, prepričavaju razne dogodovštine.
3: Halo, hitna.
4: Zaista to je onaj pravi humor, izvorni, ono što se stvarno desilo.
3: Jasmina Hanjalić.
4: To se skupljalo, dešavalo se i meni. Razne zanimljive situacije ne moraju obavezno biti smiješne, ali su recimo bile zanimljive.
3: U petak od 16 sati.
4: Da onda i drugim ljudima pokažem da jeste to strašno, ali da to sad sve prikažem na jedan malo lakši način.
3: Halo, hitna.
4: I prosto mi je bilo žao da to ostane nerečeno, nekazano.
3: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija.
5: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Znaš da jednom srećemo se mi ko nekad sretnih,

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Marketing Federalnog radija. Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nakon sjednice Vijeća sigurnosti, visoki predstavnik Christian Schmidt snimio je oproštajnu poruku ispred Cvijeta Srebrenice kod zgrade Ujedinjenih nacija u Njujorku. Ovo je prilika da naglasim da sam odlučio uskoro završiti svoju funkciju, ali ne zato što nisam želio ostati duže, nego zato što je očito došlo vrijeme za novi početak i promjene. Nadam se i vjerujem da sam dao znatan doprinos razvoju Bosne i Hercegovine i zahvalan sam što su svi, osim možda Ruske federacije, u Vijeću

0: sigurnosti također istakli sve napore koje smo uložili, rekao je Schmidt. Kako je istakao, bio bi sretniji da je postignut veći napredak u vezi s pitanjem državne imovine. U Trebinju se nastavlja dvodnevna redovna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Danas bi trebao biti imenovan glavni tužilac tužilaštva distrikta Brčko i predsjednik tamošnjeg osnovnog suda. Spor Bosne i Hercegovine i Hrvatske u vezi s planiranim odlaganjem radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori prvi put naći će se u međunarodnim institucijama. Za sutra je u Ženevi zakazano saslušanje na osnovu prijave BiH da je Hrvatska prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju. U ekspertskom timu Bosne i Hercegovine uz oprezni optimizam zadovoljni su što je slučaj konačno došao pred međunarodna tijela. Američki predsjednik Donald Trump otputovao je u Kinu u pratnji 17 vodećih poslovnih i tehnoloških direktora u trenutku rastućih ekonomskih i tehnoloških napetosti između Washingtona i Pekinga. Trump će se sastati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, a očekuje se da će razgovori obuhvatiti i rat u Iranu. Washington želi da Kina, koja se oslanja na iransku naftu, pomogne u postizanju sporazuma s Teheranom. Delegacija koja obuhvata širok spektar američkih poslovnih interesa od društvenih mreža i potrošačke elektronike do čipova i komercijalne proizvodnje smatra se ključnom u nastojanjima da se ublaže tenzije i otvore novi kanali saradnje.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je umjereno do pretežno oblačno. Najniža temperatura u 8 sati izmjerena je na Bjelašnici -6, a najviša u Mostaru 13 stepeni. Danas će biti umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Dnevna temperatura od 13 do 18, na jugu do 21 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Sanela Hođić.
2: Federalni radio. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. U vlastitoj tuđoj koži.
3: Priče za slušanje.

Danas je pojam istraživačkog novinarstva raširen i prihvaćen i ne treba ga posebno objašnjavati. Manje se zna, međutim, za njegove početke, u kojima su nezaobilazni jedan američki i jedan njemački novinar, kojima su bili zajednički i tema i istraživačka metoda, koju možemo nazvati metodom vlastite tuđe kože. John Howard Griffin bio je američki novinar iz Teksasa, koji je djelovao krajem 50. godina prošlog stoljeća. Bio je bijelac i to treba naglasiti, jer su u južnim američkim državama u to vrijeme bili na snazi zakoni Jim Crow, koji su jačali rasnu segregaciju. Pa je John Howard Griffin odlučio u jesen 1959. da se lično uvjeri u položaj crnaca na američkom jugu. U sklopu priprema posavjetovao se s jednim dermatologom u New Orleansu. Njegov zahtjev bio je jednostavan, htio je da potamni svoju kožu. Kombinirao je medikamente, ultraljubičaste lampe i kreme za kožu, obrijao je glavu jer je imao ravnu kosu i kada je bio zadovoljan svojim novim izgledom, krenuo je na putovanje jugom. Izgledajući kao crnac, prošao je New Orleans i dijelove Mississippija uz usputne izlete u Georgiju i Južnu Karolinu. Kretao se uglavnom autobusom, ponekad i autostopom, a kasnije mu se pridružio i fotograf koji je skrivečki dokumentirao sve što se Griffinu događalo. A ono što mu se događalo za tih 6 sedmica koliko je trajao njegov eksperiment, to nije bio teorijski rasizam, već svakodnevni, raščovječujući i nemilosrdan. Njegov socijalni status

Kada je odlučio da završi putovanje u Montgomeryju u Alabami, proveo je 3 dana zatvoren u hotelskoj sobi da izbjegne sunčevu svjetlost, a i da se izgube efekti medikamenata koje je uzimao da potamni kožu. Njegovi tekstovi najprije su objavljeni u magazinu Sepija pod naslovom Putovanje u sram. Godinu kasnije proširio ih je i objavio kao knjigu Crnac kao ja. Knjiga je postala bestseller. Griffin nije dokumentirao samo fizička ograničenja rasizma, već i njegove psihološke efekte. Biti izdvojen i stalno na oprezu s poniženjem koje se uvlači u tijelo i duh. Kada je objavljena knjiga Crnac kao ja, koja je svakodnevnicu rasizma izložila američkoj bijeloj publici, reakcija je bila eksplozivna. Ljudi su odbijali da se suoče s istinom koju je John Howard Griffin iznio i obuzimao ih je gnjev. Dobivao je pisma ispunjena mržnjom i prijetnje smrću. Lutku s njegovim likom objesili su u njegovom rodnom gradu u Teksasu. Prijatelji su ga napustili, postao je meta zato što je rekao istinu. Kada su prijetnje postale ozbiljnije, izbjegao je u Meksiko, gdje je živio nekoliko godina. Ne zato što je počinio neki zločin, već zato što ga je prijavio. Njegovo iskustvo razorilo je neke američke mitove i pokazalo da svakodnevni život u dijelovima tadašnje Amerike počiva na bezočnosti i surovosti. Griffin je umro 1980. prema nekim glasinama od raka kože izazvanog upotrebom metoksalena, koji je svojevremeno uzimao da potamni put. To je bila izmišljotina onih koji ga ni mrtvog nisu puštali na miru, ali jest istina da je kao posljedicu povremeno osjećao umor i mučninu.

25 godina nakon Johna Howarda Griffina, nešto slično izvešće u Njemačkoj Günter Wallraff, danas emblematski lik istraživačkog novinarstva. Wallraff je bio jedan od prvih mladih Njemaca koji su izrazili prigovor savjesti i odbili službu u njemačkim oružanim snagama. Ipak je unovačen 1963. ali nije morao da nosi oružje. Dok je služio, vodio je dnevnik. Kada se saznalo da namjerava da ga objavi, ponudili su mu da ga oslobode službe ako odustane od objavljivanja. Wallraff je odbio pa je zatvoren na psihijatrijsko odjeljenje vojne bolnice u Koblencu. 1964. postavljena mu je dijagnoza. Nenormalna ličnost, nepodobna za rat i mir. Oslobođen je vojne službe. Kasnije je izjavio da je 1960. godina Bundeswehr bio mjesto gdje su služili mnogi bivši nacistički oficiri, a to mu se nije sviđalo. Svoja iskustva iz tog vremena i boravka na psihijatriji objavio je u antologiji o jednome koji se iselio i naučio da se boji. Uloga psihijatrijskog pacijenta protiv svoje volje postala je polazište za njegov kasniji publicistički rad. Prvi ozbiljan rezultat usvajanja lažnih identiteta je knjiga 13 nepoželjnih izvještaja iz 1969. o iskustvima koja je stekao dok se pretvarao da je alkoholičar, beskućnik ili radnik u hemijskoj tvornici. U maju 1974. otišao je u Grčku. Bilo je to vrijeme vojne diktature. Na trgu Sintagma sudjelovao je u prosvjedima zbog kršenja ljudskih prava, uhapšen je i pretrpio policijsko mučenje, jer namjerno nije imao nikakve papire iz kojih bi se vidjelo da je stranac. Kada se konačno otkrilo ko je, dobio je 14 mjeseci zatvora, ali je nakon 2 mjeseca pušten jer je u međuvremenu oboren pukovnički režim.

svoja iskustva i portretira tabloidno novinarstvo koje je na taj način upoznao iznutra i koje u to vrijeme iskazuje, kako on kaže, prezir prema svemu ljudskome. 1990. godine snimljen je prema tim knjigama film Ubačeni čovjek, u kojem ulogu Gintera Wallrafa igra Jürgen Prochnow. Poduhvat koji je Wallrafu donio svjetsku slavu po svemu liči na ono što je 30 godina ranije učinio John Howard Griffin, ali je njegov zahvat bio znatno širi. Griffin se 6 sedmica pretvarao da je crnac na američkom jugu, a Wallraf je odlučio da skoro 2 godine, 1984. i 1985. provede kao turski gastarbajter u Njemačkoj. Izgradio je identitet Turčina Alija Siriliolua, s lažnim papirima nosio je periku i kontaktne leće da promijeni boju očiju i govorio je aproksimativni njemački. Prihvatao je bilo koji posao. Nekvalificirani radnik u čeličani Thyssen i uposlenik u McDonald'su i pristajao je da čisti teren u opasnim zonama jedne nuklearne elektrane. Odlučio je da prekine svoj eksperiment tek kada su mu poslovi koje je obavljao u takvim uvjetima ozbiljno narušili zdravlje. I krajem 1985. objavio je knjigu Ganz unten, sasvim na dnu ili na dnu dna, u kojoj detaljno opisuje to svoje iskustvo uz izravno svjedočenje iz prve ruke o eksploataciji i ksenofobiji koju svakodnevno podnose imigranti u njegovoj zemlji. Pokazuje kako se različiti osjećaj od ravnodušnosti do rasizma neometano razvijaju uz pomoć brojnih prostora neprava, sivih zona u svijetu rada i radnog zakonodavstva, gdje se na radnike i migrante gleda kao na irgete koji rade šta od njih tražite, nemaju socijalnog ni zdravstvenog osiguranja, ali ni najelementarnije opreme za zaštitu na radu, čak ni u toksičnom okruženju. Knjiga Gintera Wallrafa Sasvim na dnu postala je najveći njemački izdavački uspjeh poslije Drugog svjetskog rata. Prodano je 4 miliona primjeraka. Prevedena je na 30 jezika. Naročito dobro prodavao se francuski prevod, 500.000 primjeraka. Neki kritičari objašnjavali su taj interes činjenicom da su mnogi čitaoci u situaciji radnika i migranata u zapadnoj Njemačkoj prepoznavali situaciju ilegalnih imigranata u Francuskoj. I vrlo brzo jedan je francuski autor napisao knjigu Sasvim na dnu u Francuskoj, u kojoj je na Wallrafovom tragu opisao položaj stranih neprijavljenih radnika u svojoj zemlji. Još jedna posljedica bila je da je u Europi istraživačko novinarstvo toga tipa doživjelo pravi procvat.

1977. Ginter Wallraff izmišlja identitet novinara Hansa Essera i zapošljava se na 4 mjeseca kao urednik u tabloidu Bild Zeitung u Hanoveru. U knjigama Priča za naslovnicu i Svjedok optužbe opisuje svoje

Ginter Wallraff nije imao nekih posebnih veza sa Švedskom, a ipak njegove istraživačke metode dovele su do toga da u švedskom jeziku nastane novi glagol Wallraffa koji bilježi riječnik Svenska akademiensordlista. Prema tom riječniku, Wallraffa znači otkriti nezakonito ponašanje iznutra igrajući ulogu.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U ovim trenucima trebala bi početi 30. redovna sjednica Zastupničkog doma Federalnog parlamenta. Na dnevnom redu su uz ostalo važne izmjene zakona o krivičnom postupku koje donose ravnopravnost advokatima kod odbrana po službenoj dužnosti. Najveću pažnju privlači posljednja tačka, a to je izbor novog predsjedavajućeg ovog doma nakon što je Dragan Mioković u martu razriješen dužnosti. Klub zastupnika naše stranke predložio je Amira Purića na tu poziciju. Spor Bosne i Hercegovine i Hrvatske u vezi s planiranim odlaganjem radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori prvi put naći će se u međunarodnim institucijama. Za sutra je u Ženevi zakazano saslušanje na osnovu prijave Bosne i Hercegovine da je Hrvatska prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju. U ekspertskom timu BiH uz oprezni optimizam zadovoljni su što je slučaj konačno došao pred međunarodna tijela.

0: Američki predsjednik Donald Trump doputovao je u Kinu u pratnji 17 vodećih poslovnih i tehnoloških lidera u trenutku rastućih ekonomskih i tehnoloških napetosti između Vašingtona i Pekinga. Trump će se sastati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, a očekuje se da će razgovori obuhvatiti i rat u Iranu. Vašington želi da Kina, koja se oslanja na iransku naftu, pomogne u postizanju sporazuma s Teheranom. Delegacija koja obuhvata širok spektar američkih poslovnih interesa, od društvenih mreža i potrošačke elektronike do čipova i komercijalne proizvodnje, smatra se ključnom u nastojanjima da se ublaže tenzije i otvore novi kanali saradnje. Nogometaši Veleža iz Rinskog danas od 18 sati na stadionu Rođeni u Vrapčićima igraju revanš utakmicu finala Kupa Bosne i Hercegovine. Zrinski ima prednost nakon što je u prvoj utakmici slavio s minimalnih 1-0. Velež je posljednji put savladao Zrinski u novembru 2023. kada je na stadionu Rođeni bilo 3-0, a otad u 8 utakmica mostarskih rivala Zrinski ima 7 pobjeda, a jednom je bilo neriješeno.
1: Vrijeme.
0: U našoj zemlji je umjereno do pretežno oblačno. Najniža temperatura u 8 sati izmjerena je na Bjelašnici, -6, a najviša u Mostaru, 13 stepeni. Danas će biti umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Dnevna temperatura od 13 do 18, na jugu do 21 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Sanela Hođić.
2: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.

0: urednica i voditeljica Renata Afro. Tonska realizacija Muharem Murat-Pahić. Sa jesenjim danima, tačnije oktobrom mjesecom, već niz godina se govori koliko je neophodno podizati svijest o raku dojke. Odavanje počasti miliona života pogođenih rakom dojke i ponovno potvrđivanje naše globalne posvećenosti jednakom pristupu zaštiti i poboljšanju preživljavanja za sve koji su sa ovom bolešću, možemo da kažemo, i pogođeni, jer nije samo u pitanju osoba koja boluje. Dugo i široko je ovo pitanje sa svima koji su ili izvan te osobe. A ovogodišnja tema jeste približavanje ovoj priči, jer svaka priča je jedinstvena. Svako putovanje jeste važno. Želja nam je da se ovoj temi ne govori samo uz ovaj specifični mjesec, već da se čuje i govori uz konstantno podsjećanje na preventive, na liječenje, na jednake mogućnosti, a sve na osnovu onog osnovnog prava, a to je pravo na život. Zato naša priča bi mogla da zvuči ovako. Niko mene nije vidio kada sam se raspadala, kada sam se raspala u hiljade komada, kada sam se prepala kao mali miš. Ne, ja nisam birala karcinom. Riječi su naše gošće, predsjednice udruženja osoba oboljelih i liječenih od tumora dojke Renesansa, Enida Glušac, dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, Arjana, vama, svim vašim slušateljicama i slušateljima. Hvala vam na pozivu u ovu emisiju. Hvala vam što dajete svoj doprinos i na ovaj način i vi obilježavate mjesec oktobar, mjesec borbe protiv karcinoma dojke, ali kao što ste i sami rekli, o ovoj temi se ne treba pričati samo u oktobru, tako da mi i naš oktobar, naš ružičasti oktobar kažemo da traje 365 dana.

0: pogledala svoju djecu i shvatila da predaja u stvari nije fair prema njima. Znači, nisam mogla, pored takvog braka kakvog sam imala, njih dvoje same ostaviti u ovom surovom svijetu. I onda sam te komadiće sebe pokupila, sabrala i tražila način kako da se sastavim ponovo.
1: I jedan od načina su životinjice koje vas okružuju. Ja ovako moram malo izvući ove elemente, jer sa toliko ljubavi sam slušala priču o tim svim. Koje to životinjice imaju kod vas?
0: Ja imam 5 pasa, 7 kućnih mački, volijeru sa pticama i 2 akvarija sa ribama. I životinje nisu moja ljubav, životinje su moja strast, moj način života. Nikad nisam živjela bez životinja i ja naprosto ne znam kako je to živjeti bez životinja. I odgajala sam i djecu tako da su oni stekli i odgovornost i empatiju upravo zahvaljujući svim tim ljubimcima koje oni imaju kroz cijeli svoj život, sa kojima su u stvari rasli.
1: Šta se saznalo od tih životinja?
0: Koliko je, od njih se može jako puno zaista naučiti, prije svega koliko je malo potrebno za sreću, kako mi možemo biti sretni i zadovoljni i kako je potrebno da damo vrlo malo ljubavi od sebe, a da nam se ta ljubav višestruko uzvrati.
2: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije.

0: njihovo mjesto stanovanja, jer ovo je teška borba i niko kroz ovo ne bi trebao da prolazi sam.
1: Koristite inovativnu terapiju i živi ste, možemo slobodno reći, zahvaljujući tome. U svakom slučaju ste jednom naglasili na vašem FB profilu da je jako malo vaših prijateljica koje ostaju prijateljice na društvenim mrežama jer odlaze i umiru. Koliko se i da li se šta promijenilo u dostupnosti terapija, tako i u liječenju onkoloških pacijenata u ovih 10 godina?
0: Jeste. Promijenilo se puno toga, ali nažalost nagore. Situacija u našem zdravstvenom sistemu iz dana u dan je sve gora i gora. Ono jedinu svijetlu tačku koju ja moram naglasiti, to je kanton Sarajevo, Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo i Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo i Bosansko-Podrinski kanton, koji su preuzeli brigu o svojim onkološkim pacijentima i skinuli ih sa listi čekanja. Što se tiče ostalih kantona i Fonda solidarnosti, liste čekanja su nažalost sve veće. Lista onkoloških lijekova nije revidirana od davne, sada već mogu reći davne, 2019. godine. Federalni zakon propisuje da se ta lista mora revidirati najmanje jedan put godišnje, a svjetske smjernice preporučuju da se ta lista revidira svakih 2 mjeseca. Što znači da smo pratili svjetske smjernice, do sada smo trebali preko 30 puta revidirati listu, mi je nismo revidirali ni jednom. Ne ulaze nam nove terapije, ne ulaze nam nove molekule. Imamo recimo biosimilare na kojima se enormne uštede prave, jer cijena biosimilara po zakonu mora biti bar za 20% niža od originalnog lijeka, a kod nas biosimilari su jeftiniji i do 87% od originalnog lijeka. To su uštede od milioni i milioni maraka, gdje se u svijetu uvođenjem biosimilara uštede se koriste za uvođenje novih molekula i proširivanje indikacija. Kod nas još uvijek se nisu ni proširile indikacije, niti uvele nove molekule i opet na svu ovu lošu situaciju mogu da kažem da je još i dobra, kakva će biti sutra ukoliko se uvedu nekomparabilni biološki lijekovi, a o tome se već uveliko priča.
1: Renesansa je organizirala od početka 2025. godine više značajnih kampanja. Jedna od njih je Nešto će se desiti naopako. Zatim proljeće 2025. godine, prva regionalna konferencija sa međunarodnim učešćem Wellbeing i život sa kancerom dojke. Da li ste uspjeli promijeniti svijest sredine svim ovim vašim angažmanom? Naravno, tu je još i šestoaprilska nagrada, da uspijemo barem u kojoj minuti da, evo, ja sam stvarno pokušala složiti zašto je bitna renesansa i svako udruženje.
0: Uveliko jesmo, bar se ja nadam, ne samo da smo probudili svijest, već smo doveli do toga da se više govori kako u užim krugovima, tako i u široj javnosti, tako i u institucijama, u parlamentu. Pokušavamo da pokrenemo određene inicijative, napravimo sastanke, dajemo prijedloge, mi smo čak, mada to nije naš posao, nije to moj posao, mi imamo ljude koji su plaćeni, to debelo plaćeni iz našeg, od našeg novca, da bi donijeli rješenja koja nisu donijeli, ali evo, mi smo tu, stavili smo im se na raspolaganje, mi smo nudili rješenja koja su zaista prihvatljiva i koja bi se mogla primijeniti, i ja se iskreno nadam da ćemo dalje svojom opornošću uspjeti još više probuditi svijest, jer vrijeme je da nešto krene na bolje.
1: Gdje ste vi pronašli svoju snagu i kako ste sreću koju vi želite da imate okrenuli u svoju korist?
0: Potrebno je mnogo truda i rada. Ja sam jako, jako puno radila na sebi.

0: sebi, jer meni pored karcinoma nekako u isto vrijeme došao je dva dana nakon 18. kemoterapije razvod braka, onda sam ostala bez posla, pa sam onda dobila ponovo karcinom, tako da ono, kažu da u životu svakom nekad krenu kola nizbrdo i ja sam shvatila da i meni nekad moraju krenuti kola nizbrdo, ali sam čekala hoće li se zaustaviti. I onda sam u nekom trenutku znala sam da pogledam prema gore i da kažem pa dobro, jel dosta više, i onda sam shvatila da je u stvari sve to neko iskušenje, jer Bog nam u stvari daje onoliko iskušenja koliko mi možemo podnijeti. Znači, ja možda nisam u tom trenutku vjerovala u sebe, ali on jeste, i znala sam da to moram izdržati. A onda sam shvatila, ako sam ja uspjela i sve to preživjela, možda i jest moja misija na ovom je svijetu da pomognem i drugima koji prolaze kroz iste te bitke, koji bore te bitke i misle da se nikom ništa lošije nije desilo i da se nešto gore ne može desiti. Evo, može, dešava se i nikad se ne zna kad će stati i kad se nešto ponovo može zakolutati. Onda tu su prije svega uvijek bila moja djeca koja su mi davala, njihova ljubav, njihovi osmijesi. Jednostavno, svako od nas mora naći neki fokus. Ja sam ih našla u svojoj djeci.
1: U razvijenim i svjesnim zemljama rak je bolest koja se liječi nešto preventivno, a nešto pametnim lijekovima. U Bosni i Hercegovini žene i ljudi su za metode koje postoje na listama čekanja. Europska iskustva su nedvosmislena. Mamografski pregledi smanjuju smrtnost od raka dojke za 40%. Skrining raka grlića materice smanjuje smrtnost između 41% i 92%. A kolateralni skrining može smanjiti incidencu i do 80%, dok dobro organizovani programi smanjuju smrtnost od raka dojke za dodatnih 20 do 25%. Ružičasti oktobar za ružičaste mjesece i sve oboljele. Predsjednica udruženja osoba oboljelih i liječenih od tumora dojke Renesansa je Nida Glušac. Hvala vam velika.
0: Hvala vama. Ja bih za kraj samo da zamolim sve naše slušateljice i slušatelje da idu na preventivne preglede. Hvala vam.
1: Realizaciju emisije potpisuju Muharrem Uraspahić, Sead Režepagić, Haša Kurspahić, urednica i voditeljica Arjena Tavro.

0: tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Današnja sjednica Zastupničkog doma Federalnog parlamenta, koja je trebala početi u 10 sati, otkazana je zbog nedostatka kvoruma. Na dnevnom redu bilo je nekoliko važnih tačaka, među kojima je izbor predsjedavajućeg ovog doma, nakon što je Dragan Mioković u martu razriješen dužnosti. Klub zastupnika naše stranke predložio je Amira Purića na tu poziciju. Udruženje malih i srednjih privrednika oglasilo se saopćenjem u kojem navode da sve češće otvaranje trgovina i trgovačkih lanaca nedjeljom predstavlja jasan pokazatelj da model zabrane rada nedjeljom u federaciji nije donio stabilnost niti je riješio probleme koje je vlast tvrdila da želi riješiti. Građani vikendom odlaze u druge gradove, entitete i države u kupovinu, promet se prelijeva van lokalnih zajednica, a tržište federacije ulazi u stanje pravne i poslovne nesigurnosti u kojem više ne postoje jednaka pravila za sve. Posebno skrećemo pažnju na položaj malih trgovaca i porodičnih biznisa koji su u potpuno neravnopravnoj situaciji, navodi se u saopćenju. Danas će biti otvoren objekat C pritvorske jedinice te servisne zgrade i zgrade uprave kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Sarajevo na Igmanu, čime će cjelokupan zavodski kompleks na Igmanu biti stavljen u funkciju. Izgradnju i opremanje financirala je Evropska unija u iznosu 9,5 miliona maraka i vlada federacije s 5 miliona. Izgradnja i proširenje kompleksa pritvorske jedinice na Igmanu visoke sigurnosti za boravak 150 pritvorenih počela je 2020. s ciljem povećanja postojećih kapaciteta te izmještanja dugogodišnje pritvorske jedinice iz centra grada.

0: Pozorište mladih Sarajevo gostovalo je sinoć na festivalu glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu s predstavom Škrtac, koja otvara teme škrtosti, pohlepe i poremećenih odnosa nastalih kao posljedica opsesije novcem. Glavnog lika Arpagona, koji predstavlja oličenje škrtosti i sebičnosti, tumači Mario Drmač, koji je još jednom sjajnom izvedbom oduševio konjičku publiku. Režisir Adis Bakrač rekao je da su predstavom željeli pokazati da uz materijalne postoje i neke druge vrijednosti koje su važnije.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je umjereno do pretežno oblačno. Najniža temperatura u 8 sati izmjerena je na Bjelašnici -6, a najviša u Mostaru 13 stepeni. Danas će biti umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Dnevna temperatura od 13 do 18, na jugu do 21 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Sanela Hodžić.
2: Intervju na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine. Sportisti. Intervju na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine. Sportisti.
3: Gost magazina Sport je Vinko Marinović, šef stručnog štaba fudbalskog kluba Borac, novog prvaka Bosne i Hercegovine. Hvala na izdvojenom vremenu za Federalnu televiziju i na početku čestitke na Borčevoj tituli i vašoj četvrtoj karijeri.
4: Hvala prije svega, pozdrav svim gledaocima i još jedno hvala, evo, nekako su se pogodile brojke.
3: Rekli smo najvi, pa ćemo tako i krenuti, vaša četvrta titula, osobno vas pratim kroz sve te titule i u Mostaru, i Sarajevu, i Borcovu, i drugi put. Šta znači za jednog trenera u karijeri, evo već u Bosni i Hercegovini, najtrofejniji ste trener?
4: To neka je, da kažemo, i sudbina, rad, sigurno da, ili dok sam bio igrač, imao sam i tu priliku da osvajam trofeje i nekako, i dok sam bio igrač, uvijek volio sam biti, timski igrač za ekipu i tako da, evo, to se prenijelo i na moj trenerski rad, gdje uvijek volim da imam ekipu, da imam znači jedno zajedništvo i mislim da u svim mojim ekipama i da je teško osvojiti, možda i čak i nemoguće ukoliko nemate tu poslagane stvari, ukoliko vi svoju ekipu ne postavite na taj put, da svi rade u jednom cilju, da svi budu odgovorni, disciplinovani i da imaju to jedan, taj jedan zajednički mod, to jest da imaju jedno drugarstvo i to je ono što u nekim teškim momentima uvijek pobjeđuje, jer ekipa je ta koja pobjeđuje, ekipa uvijek donosi jednog pojedinca, izbacuje, tako da je to bio neki moj put i kao igrača i to mi je donelo isto tako i gdje god sam bio i kao igrač, tako sam i osvajao i ove titule i trofeje, isto tako kao i trener i mislim da je to neka, ajde kažemo, onako kad bi nešto izvajali, mislim da je to prva i osnovna stvar da bi se osvajali trofeji. Pogotovo u jednom kolektivnom sportu, pogotovo u fudbalu gdje imate uvijek između 25 i 30 igrača i sigurno da je to uvijek teško i napraviti taj jedan model, ali sve u svemu mislim da je to ono što je po meni kao igrač što sam bio, tako da sam to uspio nekako i sa ekipom, sa igračima.
3: Rekli smo, vodili ste Zrinski, Sarajevo i evo Borac, to su najveći BH klubovi, uvijek je pritisak sigurno pred sezonu jer svi očekuju titul.
4: Da, jeste, pa evo, to je ono što sam i malo prije rekao, i kao igrač sam, naravno, počeo sam u Kozari, došao sam u Borac, bio sam i ovdje 3,5 godine, onda sam otišao u Zvezdu i jednostavno i dok sam boravio u Zvijezdi shvatio sam taj pritisak koliko je teško i jednostavno to je nešto što mi je sigurno pomoglo i u ovom trenerskom poslu, jer mada je to različito, naravno biti igrač i biti trener ne može se porediti ta vrsta ni posla ni pritiska, ali sve u svemu možda sam nekako i navikao, ali i ovaj trenerski

I posao krenuo me, tako kažem, krenuo sam opet istim koracima kao što sam bio i trener, znači i u Kozari sam bio trener i tu smo osvojili titulu, plasirali su u Premier ligu, kasnije došao u Borac gdje sam radio godinu dana i posle toga odlazim u Zrinski, naravno tu titula, pa idemo mlada reprezentacija,

0: Sigurno da i meni podrška mnogo znači, pogotovo u porodici, jer uvijek sve te svoje stvari donosite kući i oni su ti isto koji mi daju tu snagu i naravno, evo i već dugo godina radim i sa svojim prijateljem, tako ću reći, Milkanovićem, koji je isto tako sa mnom u svemu ovome.
1: Četiri kola prije kraja prvenstva Borac je osvojio titulu. Bilo je malo možda oscilacija tokom sezone, ali prema mnogim ocjenama Borac zasluženo je ove sezone prvak Bosne i Hercegovine.
0: Jesmo, mi smo čitavu sezonu, mislim da smo držali jako dobar kontinuitet utakmica i sve u svemu, naravno, nije bilo lako početi, uvijek je taj početak težak da se uhvati malo i samopouzdanja i mnogih stvari koje su potrebne u fudbalu, tako i je i nama bilo u tom početku, bilo je malo tih oscilacija, ali sve u svemu, mislim da i ti porazi koje smo imali u tom prvom dijelu prvenstva su došli kao neki došli kao neka posljedica naših grešaka u igri koje smo naravno analizirali, ali sve u svemu nisam imao tu nikakvu primjedbu na ekipu, jednostavno to se dešavalo i to je jedan proces koji je bio potreban da uhvatimo jedan ritam. Bilo je dosta novih igrača, trebalo je to sve sklopiti i trebalo je naći jedan način, jedan model igre kako da na osnovu ovih kvaliteta koja ekipa ima da najbolje djelujemo kao tim. Mislim da smo, evo, kako je vrijeme odmicalo, da smo to uspjeli i stvarno da nije to lagano, ali mislim da smo od početka bili skoro na tom prvom mjestu. Možda smo jedno, dva kola nismo bili prvi i sigurno da nije bilo lako, da je bilo teško i bilo je nekih prelomnih utakmica, ali na našu sreću to smo prošli i naravno otvorilo nam se put. Mislim da ovo proljeće da smo odigrali jako dobro, prije svega od tog pripremnog perioda u Antaliji i do sada do ovog momenta mi nemamo ni jedan poraz, što zaista govori o ekipi, o načinu naše igre, uz to ako dodamo da smo i najefikasnija ekipa, a da smo i primili najmanje golova, to dovoljno govori o kvalitetu i o tome gdje smo i zašto smo prvi.
1: Šta je bila najveća snaga Borca? Taktika, širina rostera ili zajedništvo u slačionci?
0: Pa bilo je sve, mislim da smo sve imali. Po meni imali smo sve. Sve te stvari, uspjeli smo te stvari ostvariti, prije svega jer su igrači vjerovali ono što smo radili, pokušavali su to da rade što se tiče terena i ovo su ove ostale stvari koje sam i malo prije rekao u uvodu, koje su jako bitne da ekipa bude i zajedno, da bude uvijek kompletno i da vjeruje ono što radi i jednostavno mislim da su i oni prepoznali taj rad i da smo, evo, zahvaljujući tome i ovdje na prvom mjestu, kao što već, evo da kažemo, osvojili titul. Što nije sigurno bilo lako, pogotovo jer smo se odmah u početku postavili cilj, imali smo cilj naravno za 100 godina postojanja kluba da osvojimo titulu i sigurno s tim ciljem smo krenuli i vjerujem i momci su dali stvarno dosta od sebe. Tu moram još jednom da ih pohvalim jer stvarno mislim da je ovo jedna sjajna generacija.
1: S druge strane, javnost fascinira vaša mirnoća. Rekao sam, u toku razgovora pratim vas još dok ste bili u Mostaru i Sarajevu. Vi ste jedan od rijetkih naših fudbalskih stručnjaka koji sve odluke što sudija, saveza, suparničke strane, nekako podnosite dostojanstveno, mirnoćom.
0: Jedna stvar koja me odlikuje tako kao i čovjeka, isto tako i kao igrača, mada dok sam bio igrač možda sam bio malo drugačiji, nisam ja bio toliko vatren, ali sam opet bio malo energičniji. Dok u ovom trenerskom poslu, pa jednostavno znate kako, nekada neke odluke ne možete vi utjecati na odluke na terenu, šta se dešava i ne smijete ni gubiti ni koncentraciju i ono što mislim je da to je ono što se uradi na treningu, to je najbitnija stvar, znači dobro pripremiti ekipu prije utakmice i naravno da je to ono što je po meni osnovno, a sad utakmica donosi što donosi, jel, nekada se desi gol ili nešto, ali utakmica uvijek traje dok traje zadnju sudijsku zvižduka, znači ne smijete tu gubiti koncentraciju i

0: ovaj, to je neka moja osobina koja je takva i ne znam, možda je ona i dobra s jedne strane, možda s druge strane bi trebalo biti malo i drugačija, ali u suštini ovaj, ona donosi rezultat sad.
1: Niz godina radite u BH Premier Ligi. Kako ocjenjujete kvalitet i infrastrukture i suparnika klubova i suđenje i sve ostalo što prati naš fudbal?
0: Pa sigurno, evo već sam od, da kažem tu, već 12. na 13. sam i kada sam došao u Borac prvi put, prvo sam radio sa Draganom Jovićem, znači posle toga i naravno samostalno, znači jesam dugo vremena sam ovdje i mislim da je pogotovo ove godine da je ovo pun pogodak ova Liga 10, jer mislim da ova Liga otišla u ovoj godini dosta naprijed, mnogo kvalitetnije. Naravno, gledajte, trebali su raditi neki koraci prije, ovaj, tu prije svega mislim infrastrukturu, mislim da je velika stvar što je i savez uspio da, ovaj, da omogući mnogim klubovima ove terene sa umjetnom travom, što je to prva stvar da bi se dobila i opšta slika, naravno i kvalitet utakmica igre. Za mene je dosta kvalitetnije, ovo je, kažem, prva sezona gdje imamo 10 ekipa, gdje nam se dešavaju znači 4 utakmice da igrati u toku sezone za razliku od prošle gdje su bile 3, dakle jedno dosta zahtjevno prvenstvo i mislim da je kvalitet da je bolji nego što je bio u prošloj sezoni, jer sad ovdje kad vidite da i ove ekipe koje se bore za opstanak, da je to veoma mala razlika, da svako može da pobijedi, tako da nam to sigurno daje jednu draž, a nadam se čak i naravno i ovim sezonama koje budu dolazile da će te utakmice sasvim sigurno i pomoći mlađim igračima da još brže sazriju, da imaju što kvalitetnije utakmice, jer samo utakmice i derbi uvijek daju i dobru i pripremu svih igrača, jer znaju da idu iz utakmice u utakmice, da idu iz derbija u derbi i svi su tome maksimalno i posvećeni, a sigurno je da te utakmice pogotovo tim mladim igračima dosta znače.
1: Koliko će uspjeh reprezentacije Bosne i Hercegovine poboljšati naše domaće prvenstvo i opće stanje u BH fudbalu?
0: Pa gledajte, sigurno da hoće. Mislim da smo mi ovdje malo i, ja ću vam reći sigurno da je ova naša liga zaista zahtjevna i zaraditi u njoj i vrlo teška i specifična po svim svojim stvarima. Tako da će sigurno i plasman reprezentacije u mnogom uticati i na fudbal i na pogled na fudbal ovdje na ove naše područje, jer to je sasvim normalno. Uvijek se gleda prvo uspjeh reprezentacije, kad imate uspjeh reprezentacije onda imate i ljude koji dolaze gledati, igrače, naravno i treneri su uvijek tu na nekom drugačijem tastu i mjeri, tako da će to sigurno biti i nadam se da hoće, jel, i da će biti sigurno jedan postrijek i da će nam dosta doznačiti.
1: Kad spominjemo reprezentaciju, ne možemo da se ne osvrnemo na taj plasman na svjetsko prvenstvo. Kakve su nam šanse preko Atlantika?
0: Pa, ono što ja mislim jeste da, gledajte, prije svega nismo dugo bili na prvenstvu, evo, plasirali smo se i sigurno da će ekipa biti ono što najbitnije, ja opet kažem, bit će sasvim sigurno motivisana i mislim da i grupa nekako, da kažem, i po mjeri i tu će neke, da kažemo, sitnice, detalji kao i u svim utakmicama odlučivati. Nadam se da će ti detalji biti tu na našoj strani i ostaje da se vidi. Međutim, ja opet kažem, mislim da je ovo jedan ogroman uspjeh, jer smo u jednom momentu bili, pogotovo u javnosti, ovdje kad pogledate veoma, bilo je sve, da tako kažem, crno, smjena generacija, svašta nešto, međutim, evo, uspjelo se i dolaze opet novi momci, novi igrači i to je tako i nadamo se da će biti još više uspjeha i da ćemo, evo, da će reprezentacija u ovom kvalifikacijom, u stvari ne u kvalifikacijom, nego da će ovdje u grupi uspjeti ostvariti rezultat da se plasira i u sljedeći krug, što bi bio zaista veliki uspjeh, ali mislim da ne trebamo sad ni tu stavljati jedan ogroman pritisak, jer sve ovo iskustvo, pa i to, i nadamo se da će to biti uspješno.
1: Vratimo se Borcu. Rekli smo, četkola prije kraja prvenstva je osvojena titula. Следи

0: Nastup u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Već su bosansko-hercegovački klubovi napravili iskorak, što Borac, što Zrinski. Koji je domet borca ove sezone?
1: Da, pa evo, to malo prije smo i pričali o kvalitetu, sada smo još malo skratili Ligu, znači imali smo iskorak borca, evo iz Zrinskog, znači u Evropi, znači idemo mi naprijed nekako. Evropa je uvijek ta mjera koja pokazuje uspjeh. Tu nema da li je neko slabiji, da li je neko bio u lošoj formi. Tu je ta mjera i tu kad prolazite, to vam je uspjeh. Tako da, evo, Borac je već jednom bio plasiran u Ligi konferencije, napravio ogroman uspjeh, ušao je u proljećni dio. Dakle, i nama isto, sad imamo isto tako ambicije da pokušamo da, naravno, u svemu tome je potrebno dosta rada, naravno i sreće, da pokušamo da opet da se kvalifikujemo u Ligu konferencija, a onda ćemo, naravno, posle toga vidjeti šta je moguće dalje.
0: Igrački kadar, zasigurno će se pojačati pred međunarodne utakmice.
1: Da, pa mi moramo se pojačati, gledat ćemo da se pojačamo, naravno. Nadam se da ćemo opet imati uspješan scouting kao što smo ga imali i u ovom dijelu prvenstva. Radit ćemo na tome i naravno, jer gledajte, i Europa i jedno iskustvo koje se ima, znači pokazalo je opet da je vrlo teško igrati i Europu i domaće utakmice, ali tako da treba da imate i sasvim sigurno jedan širok roster igrača, to je sasvim sigurno i vidjet ćemo kako će to ići. Međutim, uvijek trebamo ići korak po korak, ja uvijek to tako gledam, utakmicu po utakmicu, prvo trebamo da sebi ostvarimo jedan cilj, a nadam se da ćemo i što se tiče pojačanja dovesti one igrače koji će nam sasvim sigurno pomoći u ostvarenju tih ciljeva.
0: I na kraju, to ste spomenuli toku razgovora, ove godine obilježava Borac 100 godina, Borčeva stotka. Poruka navijačima, već ste im i najljepši poklon darovali titulu prvaka Bosne i Hercegovine.
1: Da, pa gledajte, sigurno da 100 godina nije mala stvar, tu su prošle i generacije igrača i navijača, i tako da mislim da je ovo što smo uspjeli, da smo ih učinili radosnim. Naravno, nadam se da nećemo stati samo na ovom uspjehu, da ćemo uspjeti opet ponoviti ovo što je bilo i u Evropi, da se plasiramo i ligu.
0: I za kraj još jednom dodati, razgovarali smo danas sa najtrofejnijim trenerom borca u istoriji i najtrofejnijim trenerom u Bosni i Hercegovini.
1: Pa dobro, za sad je tako. Vidjet ćemo još da li se još može nešto uraditi, ali sve u svemu.
0: I sretno, što na domaću i što na inostranu.
1: Hvala puno.
0: Bio je to Vinko Marinović, najtrofejniji trener borca u istoriji, kao što smo rekli, i najtrofejniji trener Bosne i Hercegovine sa već do sada 4 osvojene titule.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
3: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, novo izdanje emisije Večernji radio razgovori donosi nam puno informacija o rekonstruktivnoj i plastičnoj kirurgiji u svjetlu današnjice. U goste nam dolazi primarius doktor znanosti gospodin Alija Aginčić, specijalist rekonstruktivne, plastične i estetske kirurgije, osnivač Centra za estetsku kirurgiju Naša mala klinika Sarajevo. Pored medicine, njegove osnovne profesije, uvaženog gospodina Aginčića smo mogli vidjeti i u svijetu glume kao glumca u mnogobrojnim domaćim serijama. Od usavršavanja nakon diplomiranja 1989. godine radio je na plastičnoj kirurgiji. Od 1993. do 1997. godine boravio je na Rothschild klinici u Parizu, gdje je 1995. diplomirao na sveučilištu iz mikrokirurških tehnika, a 1996. diplomirao je na sveučilištu iz kirurških tretmana opekotina, 2008. je magistrirao, a 2017. doktorirao. Detaljnije, srijeda 13. svibnja u 20 sati, Federalni radio, urednica i voditeljica Jasna Primorac.
4: Aktualno na Federalnom radiju, srijeda od 16 sati.

0: emisije koje otvara prostor za razgovor. Aktualne teme, različiti pogledi, aktualno, srijeda od 16 sati.
1: Kultura četvrtkom.
2: Kultura, umjetnost. Na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
3: Dragi prijatelji, dobar vam dan.
4: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
5: Umjetnici bježe.
6: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
7: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
8: Program za kulturu. Kult. Kult.
9: I na kraju sam da kažem da to volim.
1: Kultura četvrtkom.
4: Misli globalno, djeluj lokalno. Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
10: U magazinu Natura ovog petka najavljujemo Balkan Green Summit, jedan od najznačajnijih regionalnih događaja posvećenih zelenoj tranziciji i održivom razvoju. Fokus summita koji organizira Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine je dekarbonizacija, energetska tranzicija i efikasnost, obnovljivi izvori energije i upravljanje otpadom s ciljem jačanja regionalne saradnje i ubrzanja procesa usklađivanja sa evropskim zelenim politikama. Gošća emisije Senđana Muslić, viši stručni saradnik za energetiku u Privrednoj komori Federacije Bosne i Hercegovine. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
1: Beskrajna pozornica dobrih knjiga.
11: Ideja da napišem knjigu je zapravo došla sa nekakvim mojim intimnim obilježavanjem 30 godina rada u hitnoj pomoći.
1: Čitamo knjige.
11: Vidjela sam kako moji starije kolege i doktori i tehničari, kad nemamo recimo kućnu posjetu, kad smo slobodni, prepričavaju razne dogodovštine.
1: Halo, hitna.
11: Zaista, to je onaj pravi humor, izvorni, ono što se stvarno desilo.
1: Jasmina Hanjalić.
11: To se skupljalo, dešavalo se i meni. Razne zanimljive situacije ne moraju obavezno biti smiješne, ali su recimo bile zanimljive.
1: U petak od 16 sati.
11: Da onda i drugim ljudima pokažem da jeste to strašno, ali da to sad sve prikažem na jedan malo lakši način.
1: Halo, hitna.
11: I prosto mi je bilo žao da to ostane nerečeno, nekazano.
1: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija.
4: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Život u balansu.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Ovo je Život u balansu Federalnog radija. Moje ime je Alma Jusubašić. Od aktuelnosti u današnjem izdanju izdvajamo. U Mostaru je nedavno održana dvodnevna međunarodna konferencija o održivom kulturnom turizmu, baštini i ulozi umjetne inteligencije u organizaciji UNESCO-a, grada Mostara i turističke zajednice. Bila je to prilika za iznalaženje rješenja kao i razmjenu iskustava o boljem i održivijem upravljanju kulturnim turizmom. Ministrica okoliša i turizma Federacije BiH Nasiha Pozdar.
2: Ono što je važno, a što UNESCO svakako podržava i radi upravo kroz mrežu kreativnih gradova, jeste da kroz kulturu i kreativnost pokazuje koliko zapravo Bosna i Hercegovina ima da ponudi. Naš zadatak je da zaštitimo, da očuvamo, da promoviramo, da propagiramo na kraju krajeva i da evo pokušamo skinuti terete koje gradovi današnjice sa sobom nose i imaju, budući da evo više od polovine svjetske populacije živi u gradovima. Ovakve konferencije jesu prilika da razmijenimo informacije, razmijenimo i podijelimo dobra iskustva, da pokrenemo neke zajedničke regionalne i međunarodne saradnje i projekte. I ja bih evo kratko također rekla da Ministarstvo okoliša i turizma u ovom trenutku provodi javne pozive. Ove godine 5,4 miliona konvertibilnih maraka, što je značajno uvećanje u odnosu na zateknutih 2 miliona konvertibilnih maraka prije 3 godine. Ono što mi je važno reći da upravo našim programima također podržavamo ovakve projekte, kulturno-historijsko nasljeđe, manifestacije koje komplementiraju tome, i evo rekla bi da su to sve zajednički napori da se zaštiti i unaprijedi i brendira na kraju krajeva Bosna i Hercegovina, odnosno Federacija Bosne i Hercegovine u ovom slučaju kao destinacija.
0: Život u balansu.
1: Za život u balansu potreban je i balans sa prirodom. O zaštiti i očuvanju biodiverziteta, posebno na područjima sa endemičnim vrstama, govori profesor dr. Seadno Ćajević, član Ekozelenih Tuzlanskog kantona.
3: Grad Živince je sa sviju strana, znači okoljem planinama, planinom Konju, planinom Majevicom, planinom Ozren. I naravno tu se nalazi naše prelijepo Sprečko polje i rijeka Spreča. Znamo da u tim staništima žive određene životne zajednice, kako biljni, tako i životinskog svijeta. Mi moramo ukazati, ukazujemo svakodnevno, da svaki koji god narušava prirodu, on u biti narušava sebe. Stoga nam je bitno da kažemo, pogotovo stanište područja zaštićenog pejzaža Konjuh, oaza biodiverziteta, mi tu imamo i nekoliko vrlo značajnih endemičnih biljnih vrsta, pa samo da istaknemo neki od njih posebno, populacije bora bijelog crnog smrče u visokim onaj zonama, područje Konjuha je područje koje ima izuzetno visoku nadmorsku visinu i na tim nadmorskim visinama nalaze se raznovrsne biljne i životinske vrste. Od životinskih vrsta moramo da istaknemo značajni divljač koji su ugroženi. Čak imamo na tom području medvjeda, vuka, risa u suradnji sa nekoliko nevladinih organizacija. Već evo godinama znači smo prisutni u aktivnostima razvijanja ekološke svijesti kod mladih. Mi moramo jednostavno da učinimo, da dademo dodatne napore kako bi naša Bosna i Hercegovina bila što ljepša i ugodnija. Imamo tako prelijepih prostora od hidroakumulacija, šumskih ekosistema, planinskih ekosistema. Jednostavno Bosna i Hercegovina je jedan ekološki poligon na kome se može uživati i danju i noć.

0: Život u balansu.
1: Rijeka Krivaja ponovo je u fokusu naučnika, studenata i ekologa u okviru naučno-istraživačkog kampa u Zavidivićkom naselju Dištica. Istražuje se njen ekosistem s ciljem prikupljanja relevantnih podataka koji bi mogli doprinijeti očuvanju ovog prirodnog bogatstva. Širi lokalitet rijeke Krivaje, jedne od rijetkih preostalih rijeka slobodnog toka, ponovo je pod istraživačkim okom više od 30 studenata, biologa i ekologa. Dobijeni nalazi bit će iskorišteni za izradu studije koja će ukazati na opravdanost zaštite ovog područja u rangu nacionalnog parka.
0: Život u balansu.
1: Ishrana je jedan od najvažnijih faktora za postizanje fizičkog i mentalnog balansa. Uravnotežena ishrana omogućava organizmu da se obnavlja, štiti i prilagođava, što rezultira boljim zdravljem, sa više energije, boljim snom i stabilnim imunitetom. A najsavršeniji proizvod prirode koji je bogat izvor energije i sadrži sve vrijedne minerale je med. O nutritivnim vrijednostima meda i pčelinjih proizvoda za život u balansu govori profesor emeritus Mithat Jašić.
2: Med je jedna vrlo složena komponenta koja ima puno hranjivi, a isto tako ljekoviti sastojaka koji mogu utjecati na zdravlje. E sad, ova ljekovitost je, da pojasnim za naše slušalce, ona ovisi o vrsti i porijeklu meda. Mi u Bosni i Hercegovini najviše konzumiramo bagremo med. Čitava Posavina, pa i doline svi ovi rijeka imaju bagrema. Bagremo med je, ja mislim, po količini najviše proizvedeni med. Zatim dolazi livarski med koji je posebno vrijedan. Evo, bagremo koriste recimo za kašalj, se često koriste. Zatim livarski med izuzetno jača imunitet jer bogatstvo naših biljaka, a tu je najmanje 700 medonosnih biljaka na livadama se naši nalazi, tako da je on također vrlo značajan i u jačanju imuniteta, djeluje kod praktični, kod svih bolesti je potpora, neka određena vrsta potpore u liječenju bolesti. Zatim imamo med od lipe, također poznat, evo, u Tuzli i u Bihaću, kod nas je prisutan, u Hercegovini med od vrijeske, govorim, ima puno ti vrsta meda, ovisno si od biljke koje se koriste. Izuzetno vrijednost, osim meda, i dodatnu vrijednost imaju ovi pčelni proizvodi. Propolis vi možete kupiti često u apotekama, neku od vrsta otopina propolisa, bilo da je alkoholna otopina ili propilen glikol. Jedna i druga su vrlo efikasne. Propolis djeluje na jačanje imuniteta, isto tako djeluje antimikrobno, antivirusno. Zatim polen sadrži u sebi, evo već sam nabrao, polifenole, flavonoide, karotenoide, pigmente rastri koji također jačaju imunni sistem, često su dobar izvod i proteina i enzima, tako da imaju višestruko multidjelovanje na ljudsko zdravlje. Posebno, evo, dalje mogli naglasiti pergut, to je fermentirani polen koji je prilično skup, pšelari ga oduzimaju također od pčela, košice, ima iste vrijednosti i sastojke kao i polen, što je fermentiran. Imamo i pčelni otrov, vrlo koristan kod osteoartritisa, kreme od pčelnih otrova ublažavaju i bol.
0: Život u balansu.
1: U današnjem izdanju Života u balansu izdvajamo zanimljivost o kućnim ljubimcima, zapravo mali savjet. U današnje vrijeme ova mala, slatka stvorenja sve više osvajaju srca ljudi. Izbor kućnog ljubimca predstavlja radost za cijelu porodicu, ali nije baš tako lagan zadatak. Imajte na umu da neki kućni ljubimci zahtijevaju mnogo pažnje. Sve to zavisi od toga koliko ste vremena i truda spremni da uložite da biste postali savjestan vlasnik kućnog ljubimca. Pored toga, razmislite i kako će se ljubimac uklopiti u vaše domaćinstvo, porodicu i vaš dnevni raspored. Koje god ljubimca da poželite udomiti, onako šareni, razigrani, mekani, topli, unijeće veselje u vaš život, darovati ljubav i osmijeh, ali pored radosti ne zaboravite da je i njima potrebna ljubav, pravilna njega i briga, ishrana i vrijeme koje ćemo im posvetiti. Za život u balansu govori doktor veterinarske medicine Kenan Baltić.
3: Životinje nam daju zaista neizmjernu ljubav. Koliko god da mi njima pomažemo, svakodnevno dolazimo u situacije da me sve više iznenađuju koliko nama zapravo oni daju ljubav i pozitivne energije i koliko nam one zapravo pomažu. I shodno tome ja stvarno osjećam potrebu da njima pomognemo što je više moguće, da im omogućimo što bolji i što kvalitetniji život. Kažem opet, to koliko god da mi njima pomažemo, uvijek za uzvrat dobijamo još puno više od njih. Psi koji su udomljeni, spašeni sa ulice, isto tako i mačke, koji su bili na ulici, koji su proživali ko zna kakve traume, da zaista pokazuju nekako veći stupanj zahvalnosti prema svojim vlasnicima. Tačno se osjeća to da su oni mnogo zahvalniji, da su svjesni toga šta su prošli i da su životinje definitivno svjesni ko su njihovi spasitelji, znači njihovi novi udomitelji, tako da ti vlasnici zaista imaju puno, puno više ti neki pozitivni priča gdje se definitivno vidi na životinjama koliko su one zapravo svjesne toga da su ih njihovi novi vlasnici spasili. Nažalost, dosta ljudi misli da su te kosti njima hrana, međutim, nisu. One mogu upravo tako samo napraviti veliki problem životinjama dok nemaju nikakve hranjive vrijednosti. Njima kosti neće ispuniti njihove nutritivne potrebe. Dajte im hranu koju oni mogu sažvakati. Kosti mogu samo i dovesti do toga da dođe do začepljenja ili do neke rupture crijeva upravo zbog te oštrine koje oni imaju. Mi, nažalost, zbog populacije ljubimaca koji se nalazi na ulici, imamo jednu populaciju koja se vrlo lako može zaraziti virusnim oboljenjima. Tako da bih apelovao još jednom na sve vlasnike kućnih ljubimaca da vakcinišu svoje ljubimce.
0: Život u balansu.
1: Bilo je to sve u današnjem izdanju Života u balansu. Sa vama smo ponovo naredne sedmice u istom terminu. Srdačan pozdrav!

0: besplatni infotelefon 080 020 236.
1: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Harise Temi.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz sadržaja izdvajamo. Zbog nedostatka kvoruma otkazana sjednica zastupničkog doma federalnog parlamenta, ništa od imenovanja nasljednika Dragana Miokovića. Trump sa delegacijom vodećih američkih poslovnih lidera doputovao u Kinu nakon 9 godina, trgovina u fokusu. SIPA provodi akciju više BH gradova, sumnja se na pranje novca i utaju poreza. Tokom dana postepeno smanjenje oblačnosti. Današnja sjednica zastupničkog doma federalnog parlamenta otkazana je zbog nedostatka kvoruma. Na dnevnom redu bilo je nekoliko važnih tačaka, među kojima je izbor predsjedavajućeg ovog doma, nakon što je Dragan Mioković u martu razriješen dužnosti. Klub zastupnika naše stranke predložio je Amira Purića na tu poziciju.
3: Kako je naveo Almedin Ali Efendić, nezavisni zastupnik, obavijest o otkazivanju dostavljena je tek 15 minuta nakon planiranog početka sjednice. Dodao i da razlozi neodržavanja nisu do kraja jasni s obzirom na to da zvanično obrazloženje ostavlja prostor za nagađanja o stvarnom stanju parlamentarne većine.
4: Neodržavanje današnje sjednice, odnosno otkazivanja, bi trebalo potražiti u parlamentarnoj većini. Vjerovatno se nisu u parlamentarnoj većini dogovorili oko samih tačaka dnevnog reda ili nešto što je trebalo da bude na samoj sjednici dnevnog reda nije uvršteno ili ono što je uvršteno oni pojedine političke opcije u toj parlamentarnoj većini vjerovatno nisu mogle podržati i oni su našli kao pod navodnim znacima dobro rješenje da učine ovo što su učinili sa otkazivanjem sjednice.
3: Ali Efendić je dodao da je razočaran i brojem do sad održanih zasjedanja. Istakao je da taj broj odstupa od dinamike propisane poslovnikom zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH.
4: Ovo je katastrofalna situacija kada je u pitanju parlamentarni život u Federaciji Bosne i Hercegovine, obzirom da smo mi evo u ovoj 26. godini održali samo dvije redovne sjednice, to je bila januarska sjednica i martovska sjednica. Znači, već su nas ova parlamentarna većina navikla da održavamo svaki drugi mjesec redovnu

0: sjednicu, mada smo imali, imamo obavezu po poslovniku da se sjednice održavaju svaki mjesec. Evo, sad smo došli u jednu novu fazu da sjednica nema i po tri mjeseca.
1: Na dnevnom redu današnjeg zasjedanja bilo je nekoliko važnih tačaka. Ključna je bila izbor novog predsjedavajućeg ovog doma, pozicija je upražnjena još od marta, nakon smjene Dragana Mijokovića iz naše stranke. Uz izbor novog rukovodstva pred zastupnicima je bio i niz bitnih zakonskih rješenja. Trebale su biti razmatrane izmjene zakona o krivičnom postupku koje predviđaju ravnopravno učešće advokata u odbranama po službenoj dužnosti. Na čekanju je i zakon o notarskoj službi, ali i set pratećih zakona od stvarnih prava i zemljišnih knjiga do porodičnog zakona Federacije BiH. Svi ovi akti trebali su proći proceduru usklađivanja s odlukama Ustavnog suda. Zbog nedolaska dovoljnog broja zastupnika i otkaz zivanja sjednice, svi ovi reformski procesi do daljnjeg su blokirani. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Predsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta Kemal Ademović razgovarao je sa predstavnicima malih proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora, koji su ukazali na poražavajuće posljedice neusvajanja zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije u Bosni i Hercegovini. Podsjećamo, zakon je usvojio zastupnički, ali je blokiran od HDZ-a i SNSD-a u Domu naroda. Evo što su izjavili predstavnik malih proizvođača Amer Kapo i predsjedavajući Ademović.
3: Da imamo uspostavljen ovaj zakon, ovolika količina proizvedene energije mi bi na osnovu certifikata mogli godišnje da imamo i do pola milijarde maraka koje Bosna i Hercegovina gubi zbog nepostojanja ovog zakona i neizdavanja CBAM certifikata. Ja bih stvarno apelovao s ovog mjesta u ime svih ovih proizvođača da ljudi koji odlučuju ovome, da li će sjedište berze biti u Brčkom, Mostaru, nekom drugom gradu, je manje važno, odnosno šta gubi Bosna i Hercegovina, i kad već ovo sve na neki način se mora, hajde kažem, etiketirati, onda da ovdje gubi apsolutno svi narodi, odnosno sva tri konstitutivna narode ostali koji su investirali u ove kapacitete.
4: Ja ću pokušati na kolegiju da razgovaram, da nađemo modalitet, je li uopće moguće da se ta tačka nađe na dnevnom redu neke od narednih sjednica, jer ja sam do sad uvrštavao tu tačku više puta i kad god je bila na sjednici, ta sjednica se nije desila i takvih sjednica je bilo više od 10, dakle čini mi se 14. Tako da neću ja nastojati na sutrašnjoj sjednici, jer je zakazana sutra hitna sjednica, zahtjeve 6 delegata, nema tog zakona, nema ni evropski zakon, dakle ona nije opterećena ničim za što bi se moglo reći evo to je razlog za uskraćivanje kvoruma.
2: Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija raspravljalo je o stanju u Bosni i Hercegovini. Sjednica je održana u jeku jedne od najvećih političkih kriza posljednjih godina, uz blokade institucija, oštru retoriku iz Republike Srpske i najavu odlaska visokog predstavnika Kristijana Šmita. Pred članicama su se našla dva potpuno suprotstavljena izvještaja, jedan visokog predstavnika, a drugi vlade Republike Srpske.
5: Visoki predstavnik Kristijan Šmit predstavio je svoj 69. izvještaj u kojem upozorava na duboku političku krizu te na ugroženost mira i stabilnosti zemlje. Istovremeno Šmit je najavio i da planira okončati svoj mandat.
6: Zbog ove svoje odluke već sam rekao da je potrebno izabrati zamjenu i tom da se taj proces pokrene. Prije sljedećeg sastanka Vijeća za provedbu mira u junu.
5: Još prije zvaničnog obraćanja Šmita, zamjenica ruskog predstavnika u UN-u, Ana Evstigneva, zatražila je da on ne prisustvuje zasjedanju. Njen zahtjev nije prihvaćen, dok zapadne zemlje uglavnom podržavaju rad visokog predstavnika i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, Rusija već duže osporava legitimitet Kristijana Šmita i traži zatvaranje OHR-a. Vasilij Nebenzija, stalni predstavnik Rusije pri UN-u.
6: Danas je Ured visokog predstavnika glavni izvor nestabilnosti u Bosni i Hercegovini. Međunarodni medijator koji prema aneksu 10 Dejtonskog sporazuma koji treba da omogućuje da implementaciju civilnog aspekta mirovnog sporazuma je postao agent Zapada koji se miješa u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine i drži zemlju pod protektoratom.
5: Predstavnik Velike Britanije James Karawicki upozorio je

0: Upravljanje, sarađujte da biste postigli prosperitet za sve vaše građane. Nemojte misliti da su promjene igranute sume, već prilika da pokažete svijetu ono što ste sposobni postići.
1: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović kazao je kako je BiH bila žrtva agresije, te kako danas pojedinci pokušavaju realizovati ciljeve koje tada nisu uspjeli. Osvrnuo se i na izvještaj vlade Republike Srpske, ali i na nedavnu konferenciju u Zagrebu, gdje je predstavljena mapa BiH sa tri entiteta.
0: Ovakva antidejtonska politika direktno ugrožava mir i stabilnost u cijeloj regiji. O opasnoj politici govori i takozvani izvještaj koji je Vijeću sigurnosti UN-a nelegalno dostavila vlada entiteta Republika Srpska. Navedeni izvještaj, osim neistina, sadrži i elemente propagande kakvoj smo svjedočili uoči izvršenja genocida nad Bošnjacima. Bit ću jasan. Ovo je ponovno aktiviranje genocidne propagande.
1: Uoči sjednice predstavnici Bošnjaka iz Republike Srpske također su poslali posebno pismo Vijeću sigurnosti, upozoravajući na kršenje prava povratnika, neravnopravan položaj i diskriminaciju u tom entitetu. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: A nakon sjednice Vijeća sigurnosti, visoki predstavnik Christian Schmidt snimio je oproštajnu poruku ispred Cvijeta Srebrenice kod zgrade Ujedinjenih nacija u Njujorku.
3: I remember to the issue of functionality, about the issue as well of having the national...
4: Podsjećam na pitanja funkcionalnosti države, zaštite nacionalnih kulturnih institucija, kao i sprečavanju izbornih prevara. Nismo riješili sve probleme. Bio bih sretniji da je postignut veći napredak u vezi s pitanjem državne imovine, kako bi se lakše otvorio prostor za investicije u Bosni i Hercegovini. Ostalo je otvoreno i neriješeno pitanje kako organizovati predstavljanje tri konstitutivna naroda i ostalih svih naroda u drugom domu državnih institucija u Domu naroda.
2: Posmrtni ostaci osam žrtava genocida u Srebrenici spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će biti klanjana u Memorijalnom centru Potočari 11. jula.
4: Glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Emza Fazlić izjavila je da ovo nije konačan broj s obzirom na činjenicu da porodice žrtava koje su do sad identificirane imaju vremena do početka jula da odluče o ukopu svojih najmilijih. Ona pojašnjava da je razlog tome uglavnom nekompletnost kostura, zbog čega porodice odlučuju sačekati otvaranje novih grobnica u nadi da će ukopati kompletnija tijela svojih bližnjih.
2: Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu u saradnji sa Upravom za indirektno oporezivanje BiH provode operativnu akciju na više lokacija na području istočnog Sarajeva, Sarajeva, Kiseljaka, Visokog, Banje Luke i Zvornika.
4: Akcija se izvodi u cilju realizacije više naredbi suda BiH za pretres stana, ostalih prostorija, pokretnih stvari i osoba i privremeno oduzimanje predmeta zbog postojanja osnova sumnje na udruživanje radi činjenja krivičnih djela, a u vezi s utajom poreza i pranjem novca.
2: Šest osoba uhapšeno je zbog sumnje za seksualno iskorištavanje djece, saopćeno je iz MUP-a Republike Srpske.
4: Ove osobe su uhapšene u okviru međunarodne akcije Karika koju realiziraju pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske u saradnji s policijskom upravom Bijeljina, policijskim službenicima MUP-a Srbije i MUP-a Tuzlanskog kantona. Po naredbama nadležnih sudova pretreseni su stambeni objekti, vozila i pokretnine na sedam lokacija na području Bijeljine, Ugljevika, Lopara i Gradarca.
5: Svijet.
2: Peking je domaćin jednog od najvećih diplomatskih susreta godine, dok se čelnici dvije najveće svjetske ekonomije pripremaju za sastanak licem u lice. Ovo je prva državna posjeta američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini nakon 2017. a drugi put da će kineski čelnik Xi Jinping ugostiti Trumpa.
6: Posljednji susret čelnika dvije svjetske sile u Kini održan je prije gotovo 10 godina. Analitičari postavljaju pitanje u kontekstu složene međunarodne situacije i zajedničkih globalnih izazova kako Xi Jinping i Donald Trump mogu riješiti

0: uočiti razlike između dvije strane. Uoči putovanja u kinesku prijestolnicu, Trump je istakao da je veliki prijatelj sa svojim domaćinom, te da njih dvojica imaju dosta tema za razgovor, uključujući američko-izraelski rat protiv Irana.
1: Prvo, imat ćemo dug razgovor o tome. Mislim da je bio relativno dobar, da budem iskren prema vama. Pogledajte blokadu, nema problema. Oni dobijaju mnogo nafte iz tog područja. Mi nismo imali problema, a on mi je prijatelj. On je neko s kim se dobro slažemo i mislim da ćete vidjeti da će se dogoditi dobre stvari. Ovo će biti vrlo uzbudljivo putovanje. Dogodit će se mnogo dobrih stvari.
0: Njihov posljednji sastanak održan u južnokorejskom Busanu oktobra 2025. a koji je trajao više od 100 minuta, bio je još jedan trenutak direktnog angažmana dvojice čelnika dok su nastojali usmjeravati kinesko-američke odnose kroz period neizvjesnosti. Posjeta se događa u delikatnom trenutku Trumpovog mandata jer je njegova popularnost kod kuće smanjena zbog rata Sjedinjenih Država i Izraela sa Iranom i rastuće inflacije kao posljedice tog sukoba. Wang Huiyao, osnivač i predsjednik Centra za Kinu i globalizaciju sa sjedištem u Pekingu, kaže da se dogodila promjena paradigme i da više nije riječ o svijetu sa jednom, nego sa dvije globalne sile.
1: Mislim da je to promjena paradigme, jer kao što je predsjednik Trump rekao, sada je G2, više nije G1. Kina je postigla status gotovo ravnopravne zemlje, kao što je spomenuto u izvještaju o nacionalnoj sigurnosti Sjedinjenih Država. Dakle, ako je to slučaj, onda su američka administracija i predsjednik Trump i sve njegove kolege konačno shvatili. U redu, moramo naći način da mirno koegzistiramo s Kinom, jer Kina može nanijeti štetu i Sjedinjenim Državama.
0: Uz pitanja američkih i kineskih crvenih linija te trgovine, posmatrači ukazuju na nekoliko područja u kojima saradnja ostaje od ključne važnosti za obje strane, uključujući klimatske promjene, borbu protiv narkotika i umjetnu inteligenciju. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da primirje s Iranom i dalje ostaje na snazi uprkos povremenim razmjenama vatre.
3: Dodao je da Sjedinjene Države faktički kontroliraju Hormuški moreuz, naglasivši da ništa neće prolaziti ako to oni ne dozvole. Iransko ministarstvo odbrane pak upozorava da legitimna prava Irana moraju biti prihvaćena, inače će svaki novi napad biti dočekan odlučnim i bolnim odgovorom. U međuvremenu iranska vlada podnijela je tužbu arbitražnom sudu u Hagu protiv Sjedinjenih Država zbog vojne agresije na nuklearne objekte i ekonomskih sankcija, tražeći utvrđivanje odgovornosti Vašingtona i odštetu.
2: Prelazimo i na ostale aktuelnosti. Danas će biti otvoren objekat C pritvorske jedinice te servisne zgrade i zgrade uprave kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Sarajevo na Igmanu, čime će cjelokupan zavodski kompleks na Igmanu biti stavljen u funkciju.
3: Izgradnju i opremanje financirala je Evropska unija u iznosu 9,5 miliona maraka i vlada federacije s 5 miliona. Izgradnja i proširenje kompleksa pritvorske jedinice na Igmanu visoke sigurnosti za boravak 150 pritvorenih počela je 2020. s ciljem povećanja postojećih kapaciteta te izmještanja dugogodišnje pritvorske jedinice iz centra grada.
2: Udruženje malih i srednjih privrednika oglasilo se saopćenjem u kojem navode da sve češće otvaranje trgovina i trgovačkih lanaca nedjeljom predstavlja jasan pokazatelj da model zabrane rada nedjeljom u federaciji nije donio stabilnost, niti je riješio probleme za koje je vlast tvrdila da ih želi riješiti.
3: Građani vikendom odlaze u druge gradove, entitete i države u kupovinu. Promet se prelijeva van lokalnih zajednica, a tržište federacije ulazi u stanje pravne i poslovne nesigurnosti u kojem više ne postoje jednaka pravila za sve. Posebno zabrinjava činjenica da su pojedine sredine poput Orašja dobile mogućnost izuzeća, dok se ostatku privrede nameću zabrane bez jasnog i dosljednog kriterija. Takav pristup opravdano stvara osjećaj nepravde među privrednicima, navodi se u saopćenju.
4: Kultura.
3: U Kanu je sinoć počeo 79. filmski festival koji će trajati 12 dana i završiti 23. maja dodjelom Zlatne palme. Otvaranje su obilježili govori o filmu, politici i otporu. Festival na Azurnoj obali otvoren je odavanjem počasti Peteru Jacksonu, režiseru trilogije Gospodar prstenova, kome je uručena počasna Zlatna palma. Žirijem ove godine predsjedava južnokorejski režiser Park Chan-wook, a u njemu su između ostalih američka glumica Demi Moore i kineska režiserka Chloe Zhao.
2: U Beču je održano prvo polufinale 70. Eurosonga u kojem se predstavilo 15.

0: 15 zemalja, a 10 ih je prošlo u finale.
1: Plasman dalje ostvarili su predstavnici Grčke, Finske, Belgije, Švedske, Moldavije, Izraela, Litvanije, Poljske, Srbije i Hrvatske. Druga polufinalna večer biće održana sutra, dok je finale u subotu. Ove godine ne učestvuju Island, Irska, Nizozemska, Slovenija i Španija. Tih pet zemalja odlučilo se na bojkot zbog učešća Izraela i njegove vojne kampanje u Gazi.
2: Putevi. Uz povoljne vremenske uslove na većini puteva u Bosni i Hercegovini danas se saobraća bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je pojačana posebno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog odrona kamenja na kolovoz kao i zbog oborenih stabala, obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bosanska Krupa – Bihać. Zbog redovnog servisiranja 4 tunela zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug – Zenica Sjever. Zbog izvođenja radova zatvorena je dionica A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva Kakanj. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Golubinja Nemila, Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača, a saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje zbog oštećenja mosta obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Danas do 15 sati i 30 minuta izvode se radovi na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik, a na mjestu radova saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra BiH Bisera Hašimbegović.
3: Vrijeme.
0: Prije podne je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno.
1: Temperature u 11 sati, Bjelašnica minus 4 stepena, Ivan Sedlo 7, Bugojno 9, Livno 10, Jajce 11, Drvar, Sarajevo i Tuzla 12, Bihać i Zenica 13, Sanski most 14 i Mostar 15 stepeni. Tokom dana umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Dnevna temperatura od 13 do 18, na jugu do 21 stepen.
0: Bilo bi to sve u ovoj emisiji, poštovani slušatelji. Hvala na pažnji.
1: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spiker Harise Temi, urednice emisije Miranda Fezagić i Sanela Hođić.

slike šetaju miski novome djevojke kao vina davno prošlo vrijeme sve ste moje bile i vraćaju se

Govorimo o sportu na Federalnom radiju, 12 sati 39 minuta. Još jedno kratko o nogometnim aktuelnostima. Velež i Zrinski večeras igraju revanš susret finala takmičenja za kup Bosne i Hercegovine. Sredina sedmice radna i u nekim od nogometnih liga petice. Italijani večeras prate finale kupa, u Rimu igraju Lazio i Inter. U nastavku ćemo u dvorane. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra u Tuzli igra prvi meč baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Protivnik je selekcija Farskih ostrva, utakmicu u dvorani Mejdan počinju u 20 sati. Selektor Damir Doborac još danas ima priliku pripremati birani tim za ovaj zadatak. Treninzi su ovog puta bili zatvoreni za javnost. Revanš susret slijedi dva dana kasnije u Toršavnu. Ovaj ogled je jedan od 10 ukupno. Večeras se sastaju Austrija, Poljska, Norveška, Turska, Grčka, Nizozemska i Švicarska, Italija. Sutra će na teren još Češka, Francuska, Crna Gora, Slovenija, Srbija, Mađarska, Slovačka, Sjeverna Makedonija i Španija, Izrael. Pred nama su susreti četvrtog kola Lige 4 za prvaka Bosne i Hercegovine u košarci. U 17 sati u Banja Luci će pod obruče Borac i Jahorina, Sloboda i Široki Brijeg u Tuzli u 19 sati. A u poretku Borac, Široki i Jahorina imaju po 5 bodova, posljednja Sloboda 3. Prvi i drugo plasirani tim će izboriti plasman u play-off sa timovima Bosne i Igoke. Košarkaši budućnosti su se pridružili Partizanu i Dubaju u polufinalu regionalne ABA lige. Tim Kluža pobjedili u Majstorici pred svojom publikom 112-81. Cedevita Olimpija je u revanšu pobjedila Crvenu zvezdu 92-86 i tako poravnala rezultat u seriji na 1-1. Majstorica je zakazana za petak u Beogradu. Ostalo je da Majstoricu odigraju košarkaši Valencije i Panathinaikosa, pa da budu poznati svi učesnici Final Foura Eurolige u Atini. Protivnici nakon 4 meča imaju rezultat 2-2 u seriji, a peti počinju u 21 sat. Prvi par polufinala poznati od prije, 22. maja igraju Olympiakos i Fenerbahče. Pobjednika večerašnjeg susreta čeka Real Madrid. San Antonio, Minnesota 126-97 u petom meču četvrtfinala play-offa NBA lige. Domaćin je poveo 3-2 u seriji. Pred nama je susret Detroit-Cleveland, počinje 2 sata iza ponoći po srednjeevropskom vremenu. Tu protivnici imaju 2-2 u seriji. Ranije polufinale su izborili New York i Oklahoma. Prvi pomeli Philadelphia, drugi LA Lakers 4-0. Izlazimo iz dvorana, za koji minut ćemo još o tenisu. Nerman Fatić igra glavni žrijeb ATP Challengera u Zagrebu, Damir Džumhur u Valenciji.

185. na planetarnoj rang listi. Prvi servis je programom najavljen za 14 sati. Pobjednik će u osmini finala sresti drugog nositelja ove konkurencije, također Španca Jaume Munara. A polufinale singla teniserki ATP Mastersa u Rimu jučer su izborile Rumunka Sorana Kirstea i Amerikanka Coco Gauff. Prva je bila bolja od Latvijke Jelene Ostapenko 6-1-7-6, a druga izbacila Ruskinju Miru Andrejevu 4-6-6-2-6-4. Za danas su zakazani susreti pete i četvrte nositeljice Amerikanke Jessica Pegula i Poljakinje Ige Świątek te sedme i druge na toj listi Ukrajinke Jelene Svitoline i Kazahstanke Jelene Rybakine. Takmičarski dan počinje u 13 sati. A teniseri su okončali osminu finala. Prvi nositelj, Italijan Jannik Sinner, prošao zemljaka, kvalifikanta Andreu Pellegrina 6-2-6-3. Iznenađenje dana napravio također Italijan Lucian Dardieri, izbacio drugopostavljenog Nijemca Aleksandra Zvereva 1-6-7-6-6-0. Pred nama su prvi mečevi četvrtine finala, takmičarski dan počinje u 15 sati, Norvežanin Kasper Rud igra sa Rusom Karenom Hačanovom, a Španac Rafael Hodar protiv Italijana Luciana Darderija. Jannik Sinner će sutra sa druge strane mreže imati Rusa Andreja Rubljeva, a Rus Daniel Medvedev Španca Martina Landaluzea. Toliko o sportu za sada, rezime za kraj. Nogometaši Veleža iz Rimskog večeras igraju revanš susret finala takmičenja za kup Bosne i Hercegovine. Sredina sedmice je radna i u nekim od nogometnih liga petice. Italijani večeras prate finale kupa, u Rimu igraju Lazio i Inter. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra u Tuzli protiv Farskih otoka igra prvi meč baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Košarkaši budućnosti su se pridružili Partizan i Dubaji u polufinalu regionalne ABA lige. Valencija i Panathinaikos odlučuju o posljednjem učesniku Final Fora Eurolige. Nerman Fatić igra glavni žrijeb ATP Challengera u Zagrebu, Damir Džumhur u Valenciji. Svako dobro želim.

u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.

Ima jedna priča koja je kružila godinama, tamo 70-ih, 80-ih, kad dođeš u Beograd, Zagreb i tako dalje, i kad tamošnjim ljudima objašnjavaš da je najveći muzički uspjeh, kada je ta vrsta muzike u pitanju, iz Sarajeva koji dolazi, indeksi. I onda oni, ono, potpuno pogubljeni gledaju u tebe, kao, znaš, ono, dugme je sve, dugme je, ono, Jugoslavija, pa samim tim Sarajevo. Nisu ljudi mogli shvatiti da je ovdje ipak Davorin Popović, Maka mu zemlja, voda i ostala raja, ipak bili nešto što je najcijenjenije od građana. Pa smo njih slušali, što samim tim znači dobro je počelo. Sejad Hasanić se brine u muzici. Malo smo razgovarali prije ovoga oko Hanta virusa. Mislim, čisto onako, znate, koji su to recidivi one korone i tako da nema ništa od toga, ako Bog da, ni za što nisi više siguran. Dobro nam došli, poštovani slušalci, na talase Federalnog radija u emisiju U fokusu. Zajedno smo do 15. sati, vijesti u 14. svakako trebamo najaviti. Jer mi smo postali ovisnici tih stvari, ono, kod dnevnik, znaš, ko prije ljudi kad kaže stari dnevnik. Znaš,

1 sat 15 minuta na talasima ste federalnog radija i posljednji par dana posmatram koliko smo mi skloni toj nekoj polarizaciji, što je za razumjeti, što neko voli svoje, neko voli, odnosno samo svoje, njihov voli njihove i tako dalje i tako dalje. I onda dođete u situaciju, odlazi visoki predstavnik, sad su ovi sretni, a ovi su nesretni. I onda je sad to glavna tema i to je nešto što jednostavno dovedete u situaciju da ti još gledaš to naivno, sve to što se dešava i čak si ti ono upali, znaš, sad ti moraš odabrat stranu, ko ti kaže više da mora stranu odabrat. Razumijem ljudi koji ne vijaju za ovaj klub pa su kontra ovoga, to još mogu shvatiti, ali na ovaj način. A pritom je čovjek koji, kada bi pričali o njegovoj biografiji, mogli bi krenuti od nekih ruralnih dijelova i onda je došao, imenuje Milorad, preziva se Dodik i radi na taj način da uradi sve, a ovi sad tu sjede, šute, odnosno ne šute, nego pričaju prazno, a on čini svoje. Njihov najjači argument je kontra njega, on je angažovao lobiste. Ja i? Šta ste vi angažovali? I to tako ide, ta vrsta polarizacije koja je nama valjda u negdje navijamo za nekoga. U međuvremenu sam dobio neke priloge pa ćemo to poslije. Hvala lijepa. Ja sam počašćen kom je donio priloge, nije mi važno. Tako da taj momentum kod nas jednostavno mi nije jasan i to stvari koje ćemo možda nekad uspjeti shvatiti. Ali zato da svi ti koji se nalaze, koji su kontra ovoga, a uključujući njega, imali tu momentum onog u kojem se kaže, e sad ćemo vam povećati plate. E sad će vam ljudi biti puno ljepši. Taj film ne možemo gledati. Ko desi se nešto malo. I to je to. A mi naivni, kada ne kažem ko, samo slušamo te priče, svrstavamo se u jednu stranu, drugu, treću. Evo uzmimo za primjer ove ljude koji su kamionđije, ono narodski kazano, dakle koji voze preko granice, ne mogu. Forto obećava i sve ostane na tome. Mi to ne možemo srediti. I još milion primjera u kojim, dakle, radi nešto, da možemo i dalje navijati za tebe sa nekim, uslovno kazano, nekim razlogom. Ne. Mi dozvolimo sebi da samo navijamo kontra oni, nisu še bitni naši, nego samo neko nam tamo hrkne krava, to je najvažnije. A to što ti imaš bolest u kravu, šepa. Sad mi je važno, njemu je crkla, aha, jesi vidio? Ništa mi imamo od toga. Šta narod ima od toga? Ništa. Tako da, to je to. Jedino čemu se možemo nadati, to je da će biti ljepše vrijeme. Jer to nije do njih. Na svu našu sreću. Dobro, idemo dalje sa muzikom. Imamo finih priloga koje sam upravo primio. Imamo iz Cazina, imamo iz Mostara. Dakle, ispunjavamo ono što se naziva federalni radio kroz ove priloge i šetnju kroz Federaciju Bosne i Hercegovine.

0: drumu, na cesti.
1: Uz povoljne vremenske uslove na većini puteva u Bosni i Hercegovini danas se saobraća bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je pojačana posebno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog odrona kamenje na kolovoz kao i zbog oborenih stabala, obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bosanska Krupa – Bihać. Zbog redovnog servisiranja četiri tunela zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug – Zenica Sjever. Zbog izvođenja radova zatvorena je dionica A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva Kakanj. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Golubinja Nemila, Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača, a saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje zbog oštećenja mosta obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Danas do 15:30 izvode se radovi na magistralnoj cesti Vitez Kaonik, a na mjestu radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra BiH, Bisera Hašimbegović.

23 minuta do 14, je li tako? 20 do 2, da ne bi ovim, da tako rad s ljudima, da razumiješ šta, je li tako? Dakle, polako, još po prvom satu današnjeg programa u Fokusu Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Ono što je, kad se bježi od stvarnosti, a mi nažalost moramo bježati od stvarnosti jer je poprilično loša, da ne kažem neku ružnu riječ koja nije za programa, ali jednostavno čovjek kad prođe kroz onako teške trenutke u životu, traži način da se utješi na bilo koji, da bilo kako sebi život učini lijepim. Tako da ja imam prijatelja jednog koji obavezno kad se probudi ujutro ide tu ti pregledi na ovim mobitelima šta ima i onda on nađe utakmicu.

0: I on nađe utakmicu, ljudi moji, i on čitav dan i na poslu i tamo vamo, uvijek negdje u svom mozgu ima taj susret večeras, recimo, ili film, ali ostaćemo na toj utakmici. Vjerujte mi na riječ, baš da ovako nosi, on u masi slučajeva i ne pogleda tu utakmicu. I ne pogleda je na kraju balade, ali ona je uradila svoje. Dakle, tražiti u svemu ovome ono što nas može, jest da je malo takvih stvari, ali ih ima. Ima finih ljudi, ima kafa, ima još nekih stvari koje se mogu učiniti da ti život bude ljepši, a da ti oni ne kreiraju to sve. Pa makar na trenutak da pobjedniš. Kad smo kod sporta i kod utakmica, danas se igra revanš susret Kupa Bosne i Hercegovine u fudbalu, u kojem se sastaju zanimljivo gradski rivali. Gradski rivali Velež i Zrinski. Prva utakmica završena je pobjedom Zrinskog 1:0 na domaćem terenu. Tako da to nije neka prednost s jedne strane, s druge strane jest. Ono što jeste zanimljivo jeste da je gradski derbi i taj specifikum grada Mostara, ali sad gleda se to kroz mnoge prizme i nacionalne i ovakve i onakve, ali mi je jako drago što ima još jedan gradski derbi pored Sarajevskog, baš mi je drago. I sva ta prepucavanja koja nosi taj derbi i ta utakmica je nešto što koliko toliko je prilika za pobjeći od ove futave stvarnosti. Ljudi iz sportske redakcije Federalnog radija nisu jedli skrštenih ruku, nego su došli do izjava šefova stručnih štabova Zrinskog i Veleža. I gospodin Rahimić i gospodin Štimac dali su svoje izjave i očekivanja pred večerašnji susret, tako da imamo priliku čuti. Jutros me čovjek iz Mostara nazvao, onako baš veliki ljubitelj Zrinskog, malo on je radikalan. Dobro, nije malo, malo je puno radikalan. Ali to sve na kraju u toj priči o fudbalu svede na priču o fudbalu. Dakle, nazvao me na telefon i kaže, smiješ se kladit. Smijem, rekao. Šta mi daješ? Eto ti kaže, neriješeno i dosta ti je. Ajmo poslušati izjave šefova stručnih štabova, ekipa koje će večeras, jedna od njih, ponijeti pehar osvajača Kupa Bosne i Hercegovine. Dakle, Štimac i gospodin Rahimić.
1: Prvi se put dešava da na stadionu rođeni imamo tu situaciju da mi podignemo. Mi smo prije i u bivšoj Jugoslaviji igrali u Beogradu, posle u Bosni i Hercegovini dva puta igrali one u Zenici. Evo desila sad situacija da mi u Mostaru igramo za taj trofej. Ja se nadam da to je dovoljna motivacija svima nama, i meni kod trenera, i svim u stručnom štabu, a i samo igračima, da dadnemo svoj maksimum i da sutra sa našim vjernim navijačima i ljudima iz grada i ljubiteljima naše Veleža u širom Bosne i Hercegovine, čak ima dosta ljudi koji su iz inostranstva došli da zajedno proslavimo ovaj veliki trijumf naše kluba.
2: Nogometno gledano, u nogometu je sve moguće, ali sumnjam da mi možemo ispod razine odigrati na jednoj takvoj utakmici, jer pokazali smo da smo u srazu ove godine sa mnogo jačim protivnicima izlazili na kraj dobro, prema tome nema razloga da nas išta poljulja. Potvrdit ćemo onaj kvalitet koji imamo, koji smo pokazali u evropskim utakmicama i biti na visini zadatka.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, novo izdanje emisije Večernji radio razgovori donosi nam puno informacija o rekonstruktivnoj i plastičnoj kirurgiji u svjetlu današnjice. U goste nam dolazi primarius doktor znanosti gospodin Alija Aginčić, specijalist rekonstruktivne, plastične i estetske kirurgije, osnivač Centra za estetsku kirurgiju Naša mala klinika Sarajevo. Pored medicine, njegove osnovne profesije, uvaženog gospodina Aginčića smo mogli vidjeti i u svijetu glume kao glumca u mnogobrojnim domaćim serijama. Od usavršavanja nakon diplomiranja 1989. godine radio je na plastičnoj kirurgiji. Od 1993. do 1997. godine boravio je na Rothschild klinici u Parizu, gdje je 1995. diplomirao na sveučilištu iz mikrokirurških tehnika, a 1996. diplomirao je na sveučilištu iz kirurških tretmana opekotina, 2008. je magistrirao, a 2017. doktorirao. Detaljnije, srijeda 13. svibnja u 20 sati. Federalni radio, urednica i voditeljica Jasna Primorac. Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Srijedom od 10 do 11.
1: Kultura četvrtkom.

0: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
0: Dragi prijatelji, dobar vam dan.
2: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
1: Umjetnici bježe.
3: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
4: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
5: Program za kulturu. Kult. Kult.
6: I na kraju sam već kažem da te volim.
1: Kultura četvrtkom.
2: Misli globalno, djeluj lokalno. Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
7: U magazinu Natura ovog petka najavljujemo Balkan Green Summit, jedan od najznačajnijih regionalnih događaja posvećenih zelenoj tranziciji i održivom razvoju. Fokus summita koji organizira Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine je dekarbonizacija, energetska tranzicija i efikasnost, obnovljivi izvori energije i upravljanje otpadom s ciljem jačanja regionalne saradnje i ubrzanja procesa usklađivanja sa evropskim zelenim politikama. Gošća je emisije Senđana Muslić, viši stručni saradnik za energetiku u Privrednoj komori Federacije Bosne i Hercegovine. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
8: Beskrajna pozornica dobrih knjiga.
9: Ideja da napišem knjigu je zapravo došla sa nekakvim mojim intimnim obilježavanjem 30 godina rada u hitnoj pomoći.
8: Čitamo knjige.
9: Vidjela sam kako moji starije kolege i doktori i tehničari, kad nemamo recimo kućnu posjetu, kad smo slobodni, prepričavaju razne dogodovštine.
8: Halo, hitna.
9: Zaista, to je onaj pravi humor, izvorni, ono što se stvarno desilo.
8: Jasmina Hanjalić.
9: To se skupljalo, dešavalo se i meni. Razne zanimljive situacije ne moraju obavezno biti smiješne, ali su recimo bile zanimljive.
8: U petak od 16 sati.
9: Da onda i drugim ljudima pokažem da jeste to strašno, ali da to sad sve prikažem na jedan malo lakši način.
8: Halo, hitna.
9: I prosto mi je bilo žao da to ostane nerečeno, nekazano.
8: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija.
2: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Lagano, približavamo se punom satu, dakle 14 sati kada ćete imati priliku čuti vijesti Radija Federacije Bosne i Hercegovine, dakle iz zemlje i svijeta, nešto novo specijalno nema, i dalje je belaj tamo. Samo što nisu opet zapucali jedne na druge, to je kad vam čovjek dođe koji se preziva Trump na mjesto predsjednika Amerike, zamisli malinite, kako smo mi. Ali svaka generacija nosi to, vjerujte mi, vratite malo film pa ćete vidjeti kako to hoda i ko dolazi na ta važna mjesta. Ljudi sa, blago rečeno, čudni, iz rešpekta prema vama, pošto slušalci ne mogu potrijebiti neku drugu reč, nego ćemo reći, blago kazano, čudni ljudi. I on vam drži sudbinu kompletne kugle zemaljske sa nekim izjavama, sa nekim dijete od 7-8 godina kad pogleda pa malo se zagleda onako šta je u ovom čiki, a nekamo, tako je to među ljudima i moramo sjediti, trpiti, šuti, malo bolje kada prođe, to je tako. Ono što je sasvim sigurno jeste da ćemo u drugom satu, kao što sam već i najavio, malo prošetati kroz Federaciju Bosne i Hercegovine, kroz ove priloge, ići ćemo do Mostara, ići ćemo do Cazina, a i to je sat u kojem će... ljudi jako vole vremenske prognoze, to je zanimljivo. Ljudi to vole i jednostavno, ja sam poslije jučerašnjeg dana i najava o nevremenu baš onako poprilično bio down. Ja sam ovo rekao, down, jel da je? Dakle, međutim, evo, vrijeme je takvo kako jeste, a obzirom i da čekamo najnoviji izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, i to je jedan od sadržaja koje ćemo imati u sljedećem satu našeg programa.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U borbi protiv dječje pornografije pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske u saradnji s policijskom upravom Bijeljina i pripadnicima MUP-a Srbije te MUP-a Tuzlanskog kantona, a pod nadzorom okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, realizuju međunarodnu akciju Karika. Uhapšeno je 6 osoba osumnjičenih za seksualno zlostavljanje ili iskorištavanje djeteta, odnosno iskorištavanje djece za pornografiju. Pretreseno je 7 lokacija stambenih objekata, vozila i pokretnih stvari na području Bijeljine, Ugljevika, Lopara i Gradašca, te su nađeni i oduzeti računari, tableti, mobiteli, memorijske kartice i ostali uređaji za čuvanje digitalnih podataka. Predsjedavajući Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Kemala Ademović izjavio je kako očekuje da će sutrašnja hitna sjednica tog doma biti održana bez opstrukcija i ocijenio da bi dnevni red trebao ostati isključivo fokusiran na već predložene tačke. Rekao je da na dnevni red neće predlagati zakon o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije u BiH, navodeći da je upravo ta tačka u prethodnom periodu više puta bila povod za rušenje kvoruma i blokadu rada doma. Ademović će, kako je rekao, na sutrašnjem kolegiju pokušati razgovarati s delegatima kako bi se našao modalitet da sporni zakon eventualno bude uvršten na neku od narednih sjednica, ali bez rizika od nove blokade rada doma. Protivnici izgradnje solarnih elektrana na poljoprivrednom zemljištu Podnovlja kod Doboja ukazali su na presudu Vrhovnog suda Republike Srpske kojom je osporeno upis zemljišta zemljoradničke zadruge za grad Doboj koje je nakon prisvajanja gradska uprava prodala privatnoj firmi Etmax iz Banja Luke. U posljednjih mjesec dana ovaj dio naselja dobio je potpuno drugačiji izgled poslije početka radova na gotovo 30 hektara zemljišta. Gdje neće biti napravljena jedna elektrana nego deseci malih, iako je riječ o jednoj parceli i jednom investitoru. Dio lokalnih stanovnika već duže vrijeme ističe da je grad nezakonito prodao zemljište za 1,5 milijuna maraka. Američki predsjednik Donald Trump doputovao je u Kinu u pratnji 17 vodećih poslovnih i tehnoloških izvršnih direktora u trenutku rastućih ekonomskih i tehnoloških napetosti između Vašingtona i Pekinga. Trump će se sastati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, a očekuje se da će razgovori obuhvatiti rat u Iranu u kojem Sjedinjene države i Izrael vode vojne operacije. Vašington želi da Kina, koja se oslanja na iransku naftu, pomogne u postizanju sporazuma s Teheranom. Delegacija koja obuhvata širok spektar američkih poslovnih interesa od društvenih mreža i potrošačke elektronike do čipova i komercijalne proizvodnje smatra se ključnom u nastojanjima da se ublaže tenzije i otvore novi kanali saradnje.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini tokom dana umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Dnevna temperatura od 13 do 18, na jugu do 21 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Mirada Fejzagić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

0: udruženje pčelara, zovu se, zanimljivo ime imaju, Kesten se zovu, iz Cazina su, prošle godine realizovali većinu planiranih aktivnosti od reprodukcije, odnosno edukacije, pardon, članova do zaštite kestenovog meda. Analiza urađenog, preciznije ovdašnjih planova, obilježili su redovnu godišnju skupštinu udruženja od planiranih aktivnosti, vrijedi izdvojiti organizaciju međunarodnog ocjenjivanja meda i promociju 15. godišnjice kestenovog meda Cazinske krajine. Ljudi moji, kad smo kod meda, prijateljski, ljudski, ovim žargonom kazano, jaranski, počnite se baviti tim. Počnite se baviti tim u formi jedne kašike, bar dnevno. Iz prve ruke vam govorim. Zapamtite to što sam rekao. Dakle, dnevno, nije to bitno ono kao ujutru na tašte i tako dalje. Dakle, ne, nema veze. Samo konzumirajte. Jedna kašika. Da ne bi dalje ja pametovao oko toga, poslušajmo što je zabilježila na spomenutom događaju naša Azra Bajrić.
1: Organizacija međunarodnog ocjenjivanja meda, bogat program edukacije, nabavka nove opreme, neke su od aktivnosti Udruženja pčelara Kesten. Uz zaštitu i promociju brenda slične aktivnosti obilježit će i ovu godinu. Firzet Hođić, predsjednik udruženja, zadovoljan je postignutim rezultatima koji su odlična referenca za naredne aktivnosti.
2: Jedno od najaktivnijih udruženja možda u Bosni i Hercegovini, smijem to slobodno reći, poduzimamo niz aktivnosti kako bi pospješili

0: Ministarstvo na općini Cazin izdigne na neki zavidan nivo. Vršimo nabavku opreme za pčelinje društva, tegli za svoje članove po povoljnim uslovima. Imamo liniju za izradu pčelinjih pogača koje također sa tom linijom po povoljnim uslovima omogućujemo našim pčelarima da mogu oni na jeftiniji način doći do tih neophodnih pčelinjih pogača koje su neophodne u nekom bespušnom periodu. Osim tih aktivnosti, znači, provodimo niz drugih bitnih aktivnosti.
1: Dosta pažnje svake se godine posvećuje zaštiti i promociji brenda kestenovog meda Cazinske krajine.
0: Imamo, na primjer, jednu bitnu, značajnu manifestaciju, otvor kestenove paše, s obzirom da mi smo udruženje koje posjedujemo je brend kestenovog meda i s ponosom to pominjem, jer smo prvi u Bosni i Hercegovini koji smo ostvarili brend i već imamo rješenje za taj brend 15 godina. Znači, ove godine ćemo slaviti jubilarnih 15. Ja mislim, očekujem da ćemo i napraviti neku malo veću promociju po pitanju toga.
1: Na redovnoj godišnjoj skupštini prezentirani su i usvojeni uobičajeni izvještajno-programski dokumenti. Sead Mustedanagić, predsjednik Skupštine udruženja.
2: Ima nas preko 200 članova sada trenutno. Radimo, aktivni smo. Ostali smo ovi stari rukovodioci amanet, ovo je novi saziv rukovodstva i ovo je prva izvještajna skupština, pa ćemo vidjeti, glavno sve ok za sad. Kako je počelo ovo sada, kako su pčele izimite i ovo, ono, baš su u dobroj kondiciji i jake su, baš smo malo prije komentarisali, ko ne bude pazio, bit će rojeva, bit će svega, nadamo se dobrom, mi smo uvijek optimistični, bit će kako bude.
1: S obzirom da su cazinski pčelari nadaleko čuveni po kvaliteti meda, a udruženje prepoznatljivo po brojnim uspješno realiziranim projektima, ni aktivnosti planirane za 2026. ne bi trebale doći u pitanje. Za Radio Federacije, Azar Bajrić.

0: sati i 27 minuta. Idemo dalje sa šetnjom kroz federaciju, pa ćemo do Mostara kojeg smo spominjali malo prije. To je bilo u kontekstu uzvratne utakmice ili ti revanš utakmice za osvajača kupa Bosne i Hercegovine koja se igra danas u 18 sati između gradskih rivala Veleža i Zrinskog. Prva utakmica završena je pobjedom Zrinskog, vidjet ćemo što se večeras desiti i ko će ponijeti pehar. Ali kad smo kod Mostara imamo jednu vijest koja je jako dobra, jako lijepa. Kaže, između ostalog, zračna luka Mostar dobija novi dolazni terminal vrijedan 1,5 miliona maraka. Svečanom ceremonijom polaganja kamena temeljca Mostar je službeno označen početak gradnje tog novog terminala Međunarodne zračne luke Mostar, čime je započela nova faza modernizacije i daljeg razvoja mostarskog aerodroma s ciljem unapređenja kvaliteta usluge i jačanja zračnog prometa. Imamo izjavu koju su dali za naš radio direktor zračne luke Mostar Marko Đuzel i mostarski gradonačelnik Mario Kordić.
1: Radi se o dolaznom terminalu, znači procijenjena vrijednost negdje oko 1,5 milijuna maraka. Ona je podržana iz vlade Republike Hrvatske, konkretno Ministarstva prometa sa 700 tisuća maraka. Drugi dio je osiguran preko vlade Hercegovačko-neretvanske županije i Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske i treći dio od grada Mostara. Ovo je nešto što nama otvara prostor za daljnji napredak, moguće širenje linija gdje smo bili limitirani što se tiče prostora, tako da se nadamo da će ovo rezultirati u 2027. nastavkom rasta broja putnika.
2: Izuzetno sam zadovoljan i sretan da danas svjedočimo otvaranju, odnosno početku radova nove terminalne zgrade, dolaznog terminala Mostarske zračne luke. Naglasit ću Međunarodne zračne luke Mostar. Jako se ponosimo ovim projektom u zadnjih 5 godina. Radimo marljivo i htio bih ovdje stvarno iskoristiti priliku da čestitam menadžmentu, jer uvijek iza ovako lijepih velikih projekata stoji mnoštvo mladih i jako važnih ljudi koji možda ne dobiju nekakvu pozornost, ovo kad su mediji u pitanju, jer uvijek smo mi nekako u nekim prvim crtama tu, ali zato mi je jako važno jer znam koliko su se trudili ljudi iz Zračne luke Mostar da danas svjedočimo ovom lijepom događaju. Isto tako htio bih se zahvaliti i Vladi Republike Hrvatske jer

naravno bez njihove podrške ovaj projekat ne bi bio moguć, međutim tu su i Federalno ministarstvo prometa naše države na čelu sa ministricom Katić koja je stvarno dala jedan veliki doprinos u razvoju ove zračne luke. Grad Mostar naravno kao vlasnik, većinski vlasnik zračne luke Mostar je, kako je već evo rečeno, opredjeljen da kroz zračnu luku napravi nekakav booster za razvoj i gospodarstva i turizma i svega onoga što pričamo zadnjih par godina. Nastavit ćemo naravno dalje razvoj zračne luke i potpomagati. Ono što treba napomenuti u ovom momentu, generalno ovaj biznis, jel, zračni promet u svijetu doživljava izazove koji su uzrokovani silnim sukobima u svijetu, ratom na Bliskom istoku, tako da svakodnevno razgovaramo o problemima koje naravno ne imaju i pokušavamo svi zajedno sve to skupa riješiti. Još jedan put čestitke menadžmentu, čestitke i zahvala svima koji su dio ovoga projekta i nastavit ćemo dalje ovako marljivo raditi da povećamo i kvalitetu života

0: sa današnjim programom u fokusu Radija Federacije Bosne i Hercegovine. U studiju mi se pridružila draga dama Aida Hasanbegović, urednica Deska i današnje urednica emisije Aktuelno, koja slijedi nakon naše emisije u fokusu, tačnije u 16 sati. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Aida, kako je zdravlje? Prije svega.
1: Aktuelno.
0: Bravo, aktuelno.
1: Da. Tema aktuelna, zdravlje aktuelno, odlazak visokog predstavnika Bosne i Hercegovine Kristijana Šmita.
0: Tako, idemo dotle. Da vidimo šta, kako i šta to donosi.
1: Dotle i odatle.
0: Aha, goste imamo.
1: Naravno.
0: Ko će biti?
1: Evo ovako, da ja prvo kažem što nam je tema, pa ćemo onda ko su nam gosti. Visoki predstavnik Kristijan Šmit je potvrdio da odlazi iz Bosne i Hercegovine, kako je naveo, iz ličnih razloga, ali da će ostati na poziciji do imenovanja nasljednika. Proceduru imenovanja treba provesti vijeće za provedbu mira, dok znamo Rusija i Kina i dalje insistiraju na zatvaranju OHR-a. U emisiji ćemo analizirati kakva je budućnost Ureda visokog predstavnika nakon ostavke Kristijana Šmita, da li je ostavka iznuđena ili je samo mirni završetak mandata. Da li je ovo signal da su se u pozadini promijenili odnosi snaga? Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, koji je godinama bio na udaru Rusije, sad je uklonjen, špekulira se uz prešutnu saglasnost Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, od 16 sati postavljamo ova pitanja gostima. Sad da kažem ko su nam gosti. Mm-hmm. Profesor ustavnog prava Davoru Trlinu, historičaru i bivšem diplomati Slobodanu Šoji, Harisu Čutahiju iz Vanjsko-političke inicijative i Harisu Plakalo iz Evropskog pokreta.
0: Onako, se složiti s tim što samo ime kaže, aktuelno, da aktuelnije biti ne može.
1: Da, ozbiljna tema, jako važna za budućnost Bosne i Hercegovine, u svakom slučaju.
0: I tekako nas se tiče. Aida, hvala lijepa, puno sreće sa emisijom i svakako...
1: Do naredne srijede.
0: Do naredne najavi. Hvala lijepa. Čuli ste urednicu Deska i današnju urednicu emisije Aktuelno, našu Aidu Hasanbegović. Svakako, preporuka da poslušati ljude koji su u tom svijetu i znači imati šta da kažu u okviru emisije Aktuelno, kao što rekoh, koja počinje u 16 sati.

Još neki 15 minuta smo zajedno u emisiji u Fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Svježe pristigla vremenska prognoza iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kaže da je danas u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno. Temperature izmjerene u 14 sati, na Bjelašnici 0, Ivan Sedlo 11, Sarajevo 14, Bugojno, Livno, Tuzla 15, Jajce 16, Bihać, Drvar, Sanski most i Zenica 17, te Mostar 20 stepeni. Što se pak tiče sutrašnje prognoze, u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne, a povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak očekuje se kiša, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, a jutarnja temperatura od 2 do 7 stepeni na jugu, u ostatku zemlje do 10 stepeni. Najviša dnevna od 17 do 22, na jugu do 24 stepena. Što se tiče Sarajeva, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, kasnije postupno povećanje oblačnosti, jutarnja temperatura oko 4 stepena, a najviša dnevna oko 20 stepeni. Depending.

I lagano polako ulazimo ili ti dolazimo do kraja još jednog izdanja emisije U fokusu Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Bliži se 15 sati, novo izdanje vijesti. Ono što svakako želim reći jeste hvala vam na pažnji, uz napomenu da u ostatku današnjeg dana ću izdvojiti dvije stvari ili ti dvije emisije koje preporučujemo da svakako poslušate. Za prvu ste čuli, još jednom ću reći, dakle emisija Aktuelno, kroz koju će vas voditi Aida Hasanbegović, urednica redakcije Deska na našem radiju, a gosti su ljudi koji će razgovarati o onome što donosi odlazak visokog predstavnika iz Bosne i Hercegovine sa te funkcije, Kristijana Šmita. Druga stvar koju, druga emisija, tačnije kazano, koju preporučujem jeste večernji radio Razgovori sa urednicom i voditeljicom Jasnom Primorac, a gost je plastični hirurg dr. Alija Aginčić. Znači, ako ja kad pišem, bilo ne bi počeo sam slovo na slovo, što u prijevodu znači fatao sam naočala mimo. Ljudi moji dragi, želim vam ugodan ostatak ovoga dana, čuli ste i za prognozu da nije tako rđalo kako se najavljivalo prije neki dan, dva. Tako da koliko toliko nađete načina da se raspoložite, bilo to kroz fudbal, bilo to kroz dobar film, bilo to kroz dobru muziku, bilo što, samo bježite od svakodnevnice vezane za ono što ubi ljude, a to je politika. Ugodan ostatak dana i prijatno.

0: marketing Federalnog radija. Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Sjednica predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koja je bila najavljena za danas, otkazana je zbog nedostatka kvoruma. Iz pres službe je saopšteno da je ova 30. redovna sjednica otkazana zbog najavljenog odsustva većeg broja zastupnika, ali novi datum održavanja nije naveden.
3: Nezavisni zastupnik Almedin Ali Efendić potvrdio je da na sjednicu nisu došli zastupnici HDZ-a i NIP-a, dok je obavijest o otkazivanju stigla tek 15 minuta nakon planiranog početka. Ali Efendić dodaje da razlozi nisu do kraja jasni, te da zvanično obrazloženje ostavlja prostor za nagađanja o stvarnom stanju parlamentarne većine.
4: Neodržavanje današnje sjednice, odnosno otkazivanja, bi trebalo potražiti u parlamentarnoj većini. Vjerovatno se nisu u parlamentarnoj većini dogovorili oko samih tačaka dnevnog reda ili nešto što je trebalo da bude na samoj sjednici dnevnog reda nije uvršteno ili ono što je uvršteno oni pojedine političke opcije u toj parlamentarnoj većini vjerovatno nisu mogle podržati i oni su našli kao pod navodnim znacima dobro rješenje da učine ovo što su učinili sa otkazivanjem sjednice.
3: Oštre reakcije dolaze i od drugih zastupnika iz opozicijskih klupa. Zastupnik SDA Mirsad Zajimović ističe da je otkazivanje sjednice samo nastavak loše prakse, izražavajući razočarenje odnosom vlasti prema građanima. Upozorava da su od početka godine održane samo 3 sjednice.
5: Dakle, da znaju građani, ova svaka sjednica košta desetine hiljada konvertibilnih maraka i da se na ovakav način i ponovo pravi šteta građanima, mi njima pravimo nove troškove i pokazujemo jednu, odnosno vladajuća većina pokazuje jednu neodgovornost, totalnu neodgovornost kad je u pitanju funkcionisanja vlasti.
3: Zastupnik DF-a Denis Grac oštro je kritikovao ponašanje vladajuće većine, ocjenjujući ga kao direktan udar na džepove građana. Dodaje da je nejasan današnji nedolazak pojedinih zastupnika, čime je ponovo blokiran rad federalnog parlamenta.
6: Ono što smo načuli iz kuloara je da očigledno postoji određena nesaglasnost, određeni problemi oko naravno imenovanja. Da li se ta imenovanja odnose na novo rukovodstvo doma, da li se odnose eventualno na neki kandidate ili kandidatkinje za Ustavni sud Bosne i Hercegovine, ne znamo u ovom trenutku.
3: Da su blokade u zakonodavnoj vlasti zapravo uvod u političku kampanju, smatra nezavisni zastupnik Admir Čavalić.
7: Svejedno pozivam rukovodstvo da čim prije zakažu novu sjednicu i da krenemo da se bavimo konkretnim, prije svega ekonomskim, a svakako i socijalnim rješenjima, zakonima za naše građane, za privredu federacije i slično.
3: S druge strane, odsustvo dijela zastupnika iznenadilo je ostatak vladajuće koalicije. Zastupnik SDP-a Damir Mašić potvrdio je da unutar većine prethodno nije bilo nikakvih razgovora o nedolasku, ni o eventualnom bojkotu.
8: Mi nismo imali najavu nikakvih problema, odnosno potencijalnih neriješenih nekih situacija i zaista u ovom trenutku ni mi ne znamo, jer niko javno ni nama unutar većine nije komunicirao da je problem. Današnja sjednica niti bilo šta na njoj, niti nešto drugo.
3: Na obimnom dnevnom redu otkazane sjednice ključna tema trebala je biti izbor novog predsjedavajućeg zastupničkog doma nakon martovske smjene Dragana Miokovića. Zbog nedostatka kvoruma do daljnjeg su blokirani i važni reformski zakoni koji čekaju usklađivanje s odlukama Ustavnog suda. Riječ je o izmjenama zakona o krivičnom postupku koje regulišu učešće advokata u odbranama po službenoj dužnosti, te zakonu o notarskoj službi. Na čekanju i prateći set zakona koji uključuje stvarna prava, zemljišne knjige i porodični zakon Federacije BiH. Za Federalni radio, Amra Lić.
0: Bosna i Hercegovina zbog višemjesečne blokade zakona o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije gubi stotine miliona maraka godišnje, upozoravaju mali proizvođači električne energije iz obnovljivih izvora. Bez zakona i SIBAM certifikata privreda trpi, jer se i zelena energija tretira i izvozi kao prljava. Amer Kapo, predstavnik malih proizvođača i predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine Kemal Ademović.
9: Da imamo uspostavljen ovaj zakon, ovolika količina proizvedene energije mi bi na osnovu certifikata mogli

0: mi godišnje da imamo i do pola milijarde maraka koje Bosna i Hercegovina gubi zbog nepostojanja ovog zakona i neizdavanja CBAM certifikata. Ja bih stvarno apelovao s ovog mjesta u ime svih ovih proizvođača da ljudi koji odlučuju ovome, da li će sjedište berze biti u Brčkom, Mostaru, nekom drugom gradu, je manje važno u odnosu šta gubi Bosna i Hercegovina, i kad već ovo sve na neki način se mora, hajde kažem, etiketirati, onda da ovdje gubi apsolutno svi narodi, odnosno sva tri konstitutivna narode ostali koji su investirali u ove kapacitete.
1: Ja ću pokušati na kolegiju da razgovaram, da nađemo modalitet, je li uopće moguće da se ta tačka nađe na dnevnom redu neke od narednih sjednica, jer ja sam do sada uvrštavao tu tačku više puta i kad god je bila na sjednici, ta sjednica se nije desila i takvih sjednica je bilo više od 10, dakle čini mi se 14. Tako da neću ja nastojati na sutrašnjoj sjednici, jer je zakazana sutra hitna sjednica, zahtjeve 6 delegata, nema tog zakona, nema ni evropski zakon, dakle ona nije opterećena ničim za što bi se moglo reći evo to je razlog za uskraćivanje kvoruma.
2: Iako je Vrhovni sud Republike Srpske krajem prošlog mjeseca poništio sumnjivu prodaju poljoprivrednog zemljišta grada Doboja investitoru izgradnje solarne energije u podnomlju kod tog grada, nadležni ne namjeravaju provesti ovu presudu. Investitor nastavlja s radovima, upozoravaju mještani podnovlja, zbog čega su se jutros okupili na protestu u blizini gradilišta.
3: Nakon što je prije nekoliko godina grad Doboj putem Entitetske uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove 28 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu zemljoradničke zadruge Podnovlje uknjižio kao svoje vlasništvo, a potom prodao privatnoj kompaniji za izgradnju solarne elektrane, stanovnici Podnovlja, upozoravajući na nezakonitosti i ističući kako izgradnja ugrožava njihovo zdravlje i ostanak u selu, bezuspješno su zatražili pravdu pred Okružnim sudom u Doboju. 30. aprila po tužbi je Vrhovni sud Republike Srpske presudio u korist zemljoradničke zadruge Podnovlje, ali od presude mještani ističu nemaju nikakve koristi. Dragić Ružojčić, mještanin Podnovlja.
4: Ovdje više izgleda da institucije ne postoje. Znači, Vrhovni sud je institucija državna i ta odluka se mora poštovati dok se nešto drugačije ne uradi.
5: Trenutno se ne poštuje.
3: Mještani upozoravaju da im je između ostalog ugroženi mjesni vodozahvat iz kojeg se vodom snabdjeva 140 domaćinstava. U pravnoj bici su im se priključili iz mjesne boračke organizacije. Slobodan Dragičević, koordinator u stručnoj komisiji boračke organizacije u Podnovlju i predsjednik mjesne organizacije Ljubomir Đurđić.
6: Izražavamo jedan zaista dodatni protest zato što nije došlo do reakcije institucija koje su danas trebale da budu ovdje zajedno sa nama.
7: Kao što smo se borili za stvaranje institucija Republike Srpske, danas se borimo da se poštuju institucije Republike Srpske.
3: Iako je presudom Vrhovnog suda poništen akt Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove o prijenosu vlasništva nad zemljištem sa zemljoradničke zadruge na grad, a potom na privatnu kompaniju Etmax, reakcije entitetskih vlasti nema. Milan Savanović, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
8: Na njoj ćemo iznijeti opet neke stvari i opet ćemo pitati nadležne i tražit ćemo odgovorne.
3: Šute i gradske vlasti u Doboju, kaže odbornik u Gradskoj skupštini Doboj Stefan Gavrić.
9: I sutra imamo sjednicu skupštine grada gdje ću ja ponovo da uputim pitanje gradskim vlastima kakvi su dalji koraci po ovom pitanju.
3: Ukoliko se i dalje bude ignorisala presuda Vrhovnog suda, mještani su poručuju spremni i na radikalnije poteze. Novak Danilović, posljednji direktor zemljoradničke zadruge Podnovlje.
10: Ako ne prestanu raditi, isterat ćemo i nasilno. Silom ću ići, isterat, blokirat ćemo sve, ovo ću sve poznosti na polju ovdje.
3: Na zahtjev Arhus centra aktivnosti na zaštiti državne imovine u Podnovlju pokrenulo je i pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio iz Doboja, Muhamed Čabrić.
2: U borbi protiv dječje pornografije, pripadnici Uprave kriminalističke policije MUPA Republike Srpske u suradnji s policijskom upravom Bijeljina i pripadnicima MUPA Srbije te MUPA Tuzlanskog kantona, a pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, realizuju međunarodnu akciju Karika. Uhapšeno je 6 osoba osumnjičeni za seksualno zlostavljanje ili iskorištavanje djeteta, odnosno iskorištavanje djece za pornografiju. Pretreseno je 7 lokacija stambenih objekata, vozila i pokretnih stvari na području Bijeljine, Ugljevika, Lopara i Gradačca, te su nađeni i oduzeti računari, tableti, mobiteli, memorijalni.

0: memorijske kartice i ostali uređaji za čuvanje digitalnih podataka.
1: Svijet.
0: Peking je domaćin jednog od najvažnijih diplomatskih susreta ove godine, dok se čelnici dvije najveće svjetske ekonomije pripremaju za sastanak licem u lice. Ovo je prva državna

0: Kini održan je prije gotovo 10 godina. Analitičari postavljaju pitanje u kontekstu složene međunarodne situacije i zajedničkih globalnih izazova kako Šiđe
1: je bio relativno dobar, da budem iskren prema vama. Pogledajte blokadu, nema problema. Oni dobijaju mnogo nafte iz tog područja. Mi nismo imali problema, a on mi je prijatelj. On je neko s kim se dobro slažem i mislim da ćete vidjeti da će se dogoditi dobre stvari. Ovo će biti vrlo uzbudljivo putovanje. Dogodit će se mnogo dobrih stvari.
0: Njihov posljednji sastanak održan u južnokorejskom Busanu oktobra 2025. a koji je trajao više od 100 minuta, bio je još jedan trenutak direktnog angažmana dvojice čelnika dok su nastojali usmjeravati kinesko-američke odnose kroz period neizvjesnosti. Posjeta se događa u delikatnom trenutku Trumpovog mandata jer je njegova popularnost kod kuće smanjena zbog rata Sjedinjenih Država i Izraela sa Iranom i rastuće inflacije kao posljedice tog sukoba. Wang Huiyao, osnivač i predsjednik Centra za Kinu i globalizaciju sa sjedištem u Pekingu, kaže da se dogodila promjena paradigme i da više nije riječ o svijetu sa jednom, nego sa dvije globalne sile.
1: Mislim da je to promjena paradigme, jer kao što je predsjednik Trump rekao, sada je G2, više nije G1. Kina je postigla status gotovo ravnopravne zemlje, kao što je spomenuto u izvještaju o nacionalnoj sigurnosti Sjedinjenih Država. Dakle, ako je to slučaj, onda su američka administracija i predsjednik Trump i sve njegove kolege konačno shvatili, u redu, moramo naći način da mirno koegzistiramo s Kinom, jer Kina može nanijeti štetu i Sjedinjenim Državama.
0: Uz pitanja američkih i kineskih crvenih linija te trgovine, posmatrači ukazuju na nekoliko područja u kojima saradnja ostaje od ključne važnosti za obje strane, uključujući klimatske promjene, borbu protiv narkotika i umjetnu inteligenciju. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Sport. Nogometaši Veleža i Zrinskog večeras igraju revanš susret finala takmičenja za kup Bosne i Hercegovine. Na stadionu pod Bijelim Brijegom Zrinski je pobjedio 1-0, a ogled na stadionu Rođeni počinje u 18 sati. Slušamo trenere dva tima, Ibrahima Rahimića i Igora Štimca.
3: Prvi se put dešava da na stadionu Rođeni imamo tu situaciju da mi podignemo. Mi smo prije i u bivšoj Jugoslaviji igrali u Beogradu, posle u Bosni i Hercegovini dva puta igrali one u Zenici. Evo desila sad situacija da mi u Mostaru igramo za taj trofej. Ja se nadam da to je dovoljna motivacija svima nama, i meni kod trenera i svim u stručnom štabu, a i samo igračima da dadnemo svoj maksimum.
4: Nogometno gledano, u nogometu je sve moguće, ali sumnjam da mi možemo ispod razine odigrati na jednoj takvoj utakmici, jer pokazali smo da smo u srazu ove godine sa mnogo jačim protivnicima izlazili na kraj dobro, prema tome nema razloga da nas išta poljulja. Potvrdit ćemo onaj kvalitet koji imamo, koji smo pokazali u evropskim utakmicama i biti na visini zadatka.
2: Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra u Tuzli igra prvi meč baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Protivnik je selekcija Farskih ostrva, utakmicu u Durani Mejdan počinju u 20 sati. Revanš slijedi dva dana kasnije u Toršavnu. Ovaj ogled jedan je od 10 ukupno. Večera se sastaju Austrija, Poljska, Norveška, Turska, Grčka, Nizozemska i Švicarska, Italija. Sutra će na teren još Češka, Francuska, Crna Gora, Slovenija, Srbija, Mađarska, Slovačka, Sjeverna Makedonija i Španija, Izrael. Pred nama su susreti četvrtog kola Lige 4 za prvaka Bosne i Hercegovine u košarci. U 17 sati u Banja Luci će pod obruče Borac i Jahorina, Sloboda i Široki Brijeg u Tuzli u 19 sati. U poretku Borac, Široki i Jahorina imaju po 5 bodova, posljednja Sloboda 3. Prvi i drugo plasirani tim će izboriti plasman u play-off sa Bosnom i Igokeom. Ostalo je da majstoricu odigraju još košarkaši Valencije i Panathinaikosa, pa da budu poznati svi učesnici Final Fora Eurolige u Atini. Protivnici nakon 4 meča imaju rezultat 2-2 u seriji, peti počinju u 21 sat. Prvi par polufinala poznati od prije, 22. maja igraju Olimpijakos i Fenerbahče, a pobjednika večerašnjeg susreta čeka Real Madrid. Derman Fatić i Danac Elmer Moller jučer su počeli meč prvog kola ATP Challengera u Zagrebu, no kiša ih je prekinula, potom je i kompletan program odgođen za danas. Treći nositelj je dobio prvi set 6-3, Nerman drugi 7-6, a na početku trećeg su se sakrili pod kišom.

0: Čobran. Damir Džumhur je u Valenciji. Ovog popodneva Challenger počinje ogledom sa domaćim teniserom Alejom Sančezom Kilezom. Damir je 87. a Alejo 485. na planetarnoj rang listi. Pobjednik će u osmini finala sresti drugog nositelja ove konkurencije, Španca Jaume Munara. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Zbog odrona kamenjena kolovoz kao i oborenih stabala obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa Bihać. Zbog redovnog servisiranja tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever. Za vrijeme radova vozila se preusmjeravaju na naplatno mjesto Zenica Jug. U toku su radovi na sanaciji kolovoza zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Golubinja Nemila, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
2: Vrijeme.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti više sunčanog vremena prije podne. Povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak očekuje se i kiša. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna od 17 do 22, na jugu do 24 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Miranda Fejzagić.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
5: Radio Razglednica.
6: Vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
5: Otkrivamo,
6: saznajemo,
5: tražimo
7: kao ptica lete.
6: Da li ste znali?
5: Istok, zapad,
6: sjever, jug.
5: Slušate našu radio razglednicu.
8: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Obrazovni program. S vama u studiju je Indira Šehić.
9: Srdačno vas pozdravljamo na početku ovog našeg radio putovanja. Obići ćemo zanimljiva mjesta u Bosni i Hercegovini. Mjesta koja imaju specifično značenje za njihove stanovnike, a koja svojom ljepotom mame i brojne putnike namjernike. Otkrićemo vam one tanane tajne o mjestima o kojima se ne priča mnogo, koje su nam vješto skrivene. Lutamo po našoj zemlji tražeći za vas tačke u našoj domovini gdje postoje zanimljivosti koje su možda pale u zaborav ili o kojima se ne zna mnogo. Ali mi ćemo to promijeniti. Ostanite sa nama.

0: nećete zateći. Ako se ipak odlučite krenuti u lov na movrana, najbolje vrijeme za to je, kako rekosmo, period najvećih jesenjih ili proljetnih kiša, kada se, uslijed izuzetne varijabilnosti, vodotok, veliki movran, pojavi i jednako tako u nekoliko sati nestane. Za kraj ćemo samo reći da se veliki movran smatra najvišim vodopadom u Bosni i Hercegovini, a mnogi stručnjaci kažu i u Evropi.
1: Vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.

bio je to zvuk dobrog starog sarajevskog tramvaja. Najlakše bi bilo reći stara priča. Da, ali ona stvarno jeste stara. Tramvaji koji su se prvi put koristili u Evropi bili su oni u Sarajevu, sa početkom još 1885. godine, baš nekako uoči nove godine. Svečano obučeni građani okupili su se na malom trgu u Ferhadiji. Na tek položenim šinama koje su svjetlucale na hladnoći stajao je drveni vagon tramvaj, upregnut u konja bijelca. Vagon je sa svih strana bio uokviren prozorčićima na kojima su se nazirale tanke zavjese, pa je izgledalo kao da je u pitanju veranda neke bogate kuće savratnika koja je došla tu, u čaršiju. Objavljeno je da od tog dana u Sarajevu počinje saobraćati tramvaj, čudo koje još nije bilo viđeno nigdje u srednjoj Evropi, i da će vožnja od Ferhadije do uske željezničke stanice trajati 13 minuta, što će koštati 5 krajcera. Tramvaj je u jednoj vožnji mogao povesti 28 ljudi, pa je kondukter, koji je sa posebnim propisima gradske vlade bio pristojno obučen i nije se osjetio po alkoholu i bijelom luku, pozvao prve putnike u tramvaj. Zvonce je oglasilo polazak i brkati tramvajđija Johan Hanke potjerao je svog bijelca po šinama. Tramvaj je otišao u pravcu Marijin dvora, a na Ferhadiji, mjestu gdje će se kasnije izgraditi prava gradska tramvajska stanica, ostalo je 28 pari cipela. Kako rekosmo, u to doba vozila javnog prevoza predvodile su životinje, najčešće konji, a ponekad i mazge, obično po dvije koje su vozile timski. Da ne bi bile tek tako izrovane bečke ili peštanske ulice, Austrougari su odlučili tadašnju konjsku željeznicu, kako se je tada nazivao naš tramvaj, isprobati prvo u Sarajevu. Još tada bili smo mi probe za svašta, ali ova je proba ispala dobra. Tako je u ljeto 1884. počelo kopanje sarajevskih ulica i polaganje tramvajskih šina. Želimo podsjetiti, tom prilikom Sarajevo je ostalo bez jednog od najljepših mostova, kamenog mosta koji je premošćavao Koševski potok kod Alipašine džamije. Ali ne bismo im smjeli zamjeriti, jer u ono doba sve je tada zasjenila titula prvog grada na Balkanu i u srednjoj Evropi koji je imao tramvaj. Prva tramvajska pruga u Sarajevu bila je duga 3,1 km, a počinjala je od današnjeg ekonomskog fakulteta i završavala se na uzanoj željezničkoj stanici. Tada je napravljena samo jedna traka, pa je tramvaj funkcionisao prema sistemu naprijed i nazad, odnosno tako što se konj koji ga je vukao, kada bi došao do zadnje stanice, isprezao i ponovo uprezao, ali na suprotnu stranu vagona, i vraćao se istim šinama kojim je i došao. Bilo je propisano da jedan konj ne smije voziti više od dva kruga, kako se ne bi iscrpio. Prvi tramvaj kretao je ujutro u 5, tačno sat vremena prije nego je iz Sarajeva kretao prvi voz. Ljudi su tada komentarisali kako tramvaj ide glatko, čisto, nečujno, kao po dlanu. Tramvajska karta bila je tamno-crvene boje i ispisana na bosanskom, njemačkom i turskom jeziku.

a u današnjoj Štrosmajerovoj ulici bila je izgrađena i remiza, štala za konje i spremište za tramvaj. Ostanite sa nama, još ćemo pričati o Sarajevskom tramvaju.

0: vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
1: U doba samih početaka Sarajevskog tramvaja on je postao inspiracija za mnoga djela, a Sarajevskoj raj za izmišljanje priča o zelenoj aždahi i šeitanu. Muzičar Šandor Bosiljevac je za prvu vožnju Sarajevskog tramvaja komponovao brzu polku za klavir pod nazivom Sarajevski tramvaj, dok je njemački slikar po imenu Kurhner u akvarelu naslikao jurnjavu konjskog tramvaja Sarajevskim ulicama. 1. maja 1895. godine konje će zamijeniti struja i prvi takav tramvaj počeće kružiti Sarajevom. Trasa je išla od željezničke stanice koja se nalazila kod današnjeg hotela Bristol, pa do latinske Ćuprije. Vozila koja su korištena proizvela je firma Siemens Sohukert i bili su to prvi tramvaji nastali u njenim pogonima. Ali u električnu aždaju, kako su ga zvali, građani nisu imali povjerenja, pa je isprva kružila poluprazna. Ipak već sljedeće godine električni tramvaj zabilježit će rekordan broj prevezenih putnika, čak 3800 ili skoro 15% cjelokupnog stanovništva Sarajeva. Električni tramvaji imali su vagone za pušače i nepušače. Jedno vrijeme postojali su posebni vagoni za dame i muškarce, ali su ih zbog nerentabilnosti brzo ukinuli. Carska i kraljevska bosanska željeznica gledala je

0: da na svaki način ugodi putnicima, pa je pored toga što je posebnim odredbama propisala način oblačenja i držanja higijene kod vozača i konduktera, 1891. godine izdala je nalog da u dane, kada se u gradu održavaju teatarske predstave, posljednji tramvaj umjesto u 10 vozi pola sata kasnije.
1: Vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
0: 50.000 Sarajlija je 9. oktobra 1960. izašao na gradske ulice da isprati stari električni tramvaj u penziju. Zadnji svoj krug, okićen vijencima i zastavicama, zeleni tramvaj obišao je vozeći 15-oricu svojih penzionisanih vozača. Zamijenili su ga takozvani Vašingtonci, koji su putnike sada vozili od Baščaršije do Iliđe. Vašingtonci će po Sarajevu praviti krugove do 1967. kada ih zamjenjuju danas već poznati tramvaji iz čehoslovačke fabrike ČKD Praha. I nekako od ovog doba počinju problemi. Javno-komunalno preduzeće GRAS u svom almanahu spominje kako je to doba kada snijeg ometa tramvajski saobraćaj, a zbog sve većeg korištenja više ne znaju na koji način da naplaćuju prevoz. Tada se povlače kondukteri i uvodi sistem samonaplate. Svaki putnik bi ušao u tramvaj i u staklenu kutiju ispred vozača ubacio određen iznos u sitnišu. Onaj ko nije imao sitna, nije se mogao voziti. A onaj ko ne bi ništa ubacio ili bi ubacio manje nego što treba i pokušao ući u tramvaj, prouzrokovao bi najmanje svađu. Obično su se ovakve situacije završavale tučama, a tramvaj je stajao. Ovaj sistem brzo je ukinut i vraćene su papirne karte. Od 2. maja 1992. kada tramvaji prvi put u svojoj 100-godišnjoj istoriji prestaju da voze, počinje vjerovanje da će baš oni, onoga dana kada krenu, preokrenuti stvarnost. Zaista se u to ratno doba vjerovala da će mir doći sa tramvajem. Tada se tramvaj sa šina preselio na raskrsnice gdje je imao ulogu antisnajperskog zida, a mnogi njegovi zidovi pretvorene su u peći. Čini se da sarajevski tramvaj nikada nije išao brže nego u tim ratnim godinama. Naprosto je letio, jer na njega su pucali sa druge strane Miljacke. Tramvaj je proradio nakon tačno 600 dana od početka opsade grada. Oni koji tog 15. marta 1994. godine nisu mogli sjesti u tramvaj, izašli su na ulice i mahali mu. Poslijeratno doba obilježit će naši najružniji tramvaji, okićeni porukama za mir, zastavicama, amaterskim crtežima i zvjezdicama Evropske unije. Sada je to vrijeme kada tramvaj postaje pozornica u kojoj se vječno svađaju građani i papci.
1: Vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
0: A znate li da je uporedo sa električnim tramvajem Sarajevo 1. maja 1895. godine dobilo i električnu uličnu rasvjetu? A električnu rasvjetu dobili su i njegovi najznačajniji objekti. Generalna proba održana je 3. i 4. aprila, a ulična rasvjeta zvanično je puštena u funkciju nešto manje od mjesec dana kasnije. Nakon što je Sarajevo dobilo rasvjetu ulica, javnih objekata i stanova, počelo je i pokretanje industrijskih pogona, i to prije mnogih evropskih gradova kao što su London, Pariz, Ljubljana i 12 godina prije Zagreba. U odnosu na druge zemlje u Sarajevu, veoma rano počinju pripreme za izgradnju objekata i instalacija za elektrifikaciju grada. Na području Hisete izgrađena je električna centrala sa zgradom direkcije koja će vremenom, a prema potrebama za električnom energijom, biti nadograđivana. Na njenoj gradnji nije se štedilo, što najbolje pokazuje podatak da su tadašnje vlasti za gradnju angažovale njemački Siemens, firmu koja je do danas jedna od najpoznatijih u svijetu. Objekat centrale završen je početkom 1895. godine, dok su prvi električni fenjeri testirani u aprilu iste godine. Oni su uskoro u potpunosti zamijenili stare fenjere na ulje. Istovremeno sa gradnjom centrale radilo se i na postavljanju instalacija za osvjetljenje glavnih ulica i najvažnijih objekata u gradu. I tako je Sarajevo, kako rekao smo, 1. maja 1895. godine dobilo električnu rasvjetu. Prva zgrada koja je osvjetljena bila je zgrada Zemaljske vlade. S obzirom na to da se gradila na reprezentativnoj lokaciji, tadašnje vlasti vodile su računa i o njenom izgledu, te su njeno projektovanje povjerili češkom arhitekti Karlu Paršiku. U ovom periodu osvjetljena je i Begova

0: nasljednika. Iako je visoki predstavnik formalno obrazložio odlazak ličnim razlozima, u brojnim reakcijama se navodi da su njegovoj odluci prethodili sve snažniji politički pritisci iz Sjedinjenih Američkih Država. Domaći političari sa vlastitim narativima i iz različitih pozicija. Neki odlazak smatraju prigodom za unutrašnji dogovor, neki su oprezni i vjeruju da nije dobar politički trenutak, a neki njegov odlazak doživljavaju kao pobjedu. O stvarnim razlozima ostavke Kristijana Šmita, posljedicama budućnosti Ureda visokog predstavnika u aktuelnom Moji gosti. Profesor ustavnog prava Davor Trlin, historičar i dugogodišnji diplomata Slobodan Šoja, Harić Utahija, direktor vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine, Milan Sitarski iz Instituta za društveno-politička istraživanja u Mostaru i Haris Plakalo, glavni tajnik Evropskog pokreta. Dobar dan i hvala što govorite za aktuelno.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Kaja Kalas izjavila je u ponedjeljak nakon sastanka Vijeća za vanjske poslove da Evropska unija podržava imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini putem Vijeća za implementaciju mira. Upozorila je na sve jači ruski hibridni utjecaj na području Zapadnog Balkana, te poručila da Evropska unija želi spriječiti udaljavanje Bosne i Hercegovine od evropskog puta. Da čujemo kratko šeficu evropske diplomatije.
3: Može li funkcionisanje države biti složenije? Mislim da zapravo može. Međutim, razgovarali smo o tome kako podržavamo da novog visokog predstavnika imenuje Vijeće za implementaciju mira. Mislim da je to najavljeno za juni. To je format koji podržava Evropska unija.
0: Odlazak Kristijana Šmita, koji se jučer obratio posljednji put Vijeću sigurnosti UN-a za dužnosti visokog predstavnika, otvorio je u startu tri procesa. Institucionalni, jer treba osigurati kontinuitet rada OHR-a i imenovanje nasljednika, što je potvrdila evo i gospođa Kalas, odnosno zvanični Brisel. Drugi je politički, domaći političari posmatraju situaciju isključivo kroz vlastite stranačke narative. I treći, i tekako važan proces, je geopolitički, koji otvara pitanja poput onog mijenja li međunarodna zajednica model upravljanja Bosnom i Hercegovinom. Gospodine Trlin, kako vi iščitavate ovu za koju se već kalkulira iznuđenu ostavku visokog predstavnika?
4: Pa ovo u neku ruku jeste iznenađenje ili nije, budući da ovom je bilo nekih naznaka već prije od strane domaćih političkih elita. Međutim, ostalo je pitanje koliko im se sve moglo vjerovati, evo na kraju se ispostavilo da je to tačno. Tačne razloge ne znamo, možemo samo nagađati, one se pojavljuju u javnosti. Šta god da bilo, vidjet ćemo dalje sada odnos međunarodne zajednice, međunarodnog prava prema unutrašnjem pravnom sistemu Bosne i Hercegovine, koji je od momenta stupanja na snagu Daytonskog sporazuma prošao kroz nekoliko faza. Paradoksalno pokazao je taj odnos i ta primjena to radikalne izvedbe monističke koncepcije odnosa međunarodnog prava i unutrašnjeg prava u Bosni i Hercegovini i dobre i loše stvari. Odmah u startu vidjelo se da je to jako kontroverzno pitanje, da institut poput OHR-a ne postoji nigdje u komparativnom ustavnom pravu. Odmah od početka je domaća pravna nauka, domaća praksa se bavilo pitanjem da li je Bosna i Hercegovina država ili protektorat. Ja ću podsjetiti da kroz historiju su postojale nekoliko formi tog odnosa ovisnosti određenih država društvu, sizarijenstvo, vazalstvo i tako dalje. Jedno od njih je protektorat i na kraju krajeva ja se ne bih složio da je Bosna i Hercegovina protektorat, budući da je to jedan formalni odnos države koja protektira u odnosu na državu koja se štiti i ona bi trebala da ima osnov u međunarodnom ugovoru, kakav je Daytonski sporazum, a takvog odnosna osnova nema. Nije se proglasio, dakle, taj protektorat, samim tim možemo reći da Bosna i Hercegovina nije protektorat. Također, dugi niz godina su se pojavljivale teze, evo i nedavno sada u ovoj konferenciji u Zagrebu, da je Bosna i Hercegovina failed state. Ne bih rekao ni to, budući da Bosna i Hercegovina ima svoje organe koji funkcionišu, ima određeni finansijski, ekonomski i fiskalni sistem. Sad drugo pitanje je koliko je to uopšte efikasno, s obzirom i na mehanizme blokade u parlamentarnoj skupštini, s obzirom i na te neka...
0: I na blokadama u Vijeću ministara u izvršnoj vlasti.
4: Tako je, tako je. Da kažemo da je taj odnos međunarodne zajednice prema Bosni i Hercegovini manifestovan prvenstveno u OHR-u prošao kroz nekoliko faza i da je taj neki, hajmo reći, zlatna era

0: koja je pomogla progresu Bosne i Hercegovine bilo prvim godinama prve decenije ovog stoljeća, kada su zapravo i formirane određene institucije na ovu Bosne i Hercegovine, prvenstveno aktivitetom OHR-a, da li direktno donošenjem odluka ili transferom nadležnosti nakon dogovora entiteta, onda kasnije verifikacijom u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Nakon neke 2007. godine dolazi do tog perioda mirovanja OHR-a, koji se opet kasnije probudio pred kraj mandata gospodina Incka donošenjem one zabrane negacionizma, i kasnije ponovo OHR se aktivirao kada je došao na vlast gospodin Schmidt. I praksa je pokazala nekako i da je i američka administracija putem američke ambasade ovdje jako utjecala na aktivitet OHR-a. Za vrijeme gospodina Murphy-a OHR je bio jako aktivan, koristili se bonske ovlasti, a vidjeli smo već kada je došlo do odstupanja tog dijela američke administracije, da je samo OHR, gospodin Schmidt je poručio da sada odgovornost prelazi na domaće segmente, i da se u velikom mjeri pasivizirao kada je došlo do one ustavno-političke krize prošle godine kod potencijalnog napada na ustavni poredak, i kada je prepušteno domaćim organima, ustavobraniteljima, Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, redovnom sudstvu, tužilaštvu Bosne i Hercegovine, SIPI, da riješe tu situaciju. Tako da bilo je ti nekoliko perioda, progresivnih, regresivnih, a ostalo je sada dilema da li je to sve demokratski, jer OHR na kraju i ograničava, suverenitet ne može biti podijeljen, ali OHR u velikoj mjeri ograničava suverenitet Bosne i Hercegovine, prvenstveno unutrašnji, vanjski ima Bosna i Hercegovina, prvenstveno manifestovana kroz one nadležnosti predsjedništva koje se odnose na vođenje vanjske politike, imenovanja ambasadora, drugih funkcionera, traženje članstva u međunarodnim organizacijama, zadržavanje onim kojima već jeste i tako dalje. S druge strane, naravno, koliko je demokratski da strani faktor ovdje donosi odluke, i nekako je sada u kontradikciji tu sve i sa samom i ustavnom teorijom, komparativnom ustavnim pravom. Od Karla Schmidta, koji je tvrdio da samo izvršna vlast manifestovana u šefu države prvenstveno može biti taj najviši organ koji donosi odluke, do Hansa Kelsena, koji je tvrdio da je to ustavni sud. Evo imamo unikat u Bosni i Hercegovini.
1: Visoko pozicionirani političari pozicije traže objašnjenje od Kristijana Schmidta da li su u pitanju neprincipijelni pritisci, misli se prije svega na američku administraciju. Recimo, predsjednica naše stranke je poručila da se vanjsko-politički kurs Bosne i Hercegovine mora jasno definirati kroz evropske prioritete. Uz dužno poštovanje, naš plan nije pridruživanje Sjedinjenim američkim državama, nego Evropskoj uniji, poručila je gospođa Čudić. Gospodine Čutahija, kako treba shvatiti ovu i slične izjave u ovom trenutku političara trojke, ali i drugih, uglavnom bošnjačkih stranaka, i da li ćemo uopće i kada dobiti odgovor?
2: Pa prije svega treba uzeti u obzir kontekst u kojem se dešava, to jeste historijski moment. Bukvalno na sceni je trenutno, to možemo gledati uživo i na televiziji i čitati u medijima, da se prosto pravi neki novi poredak svijeta. Promjena je geopolitičke situacije, onda vidimo i taj nagli zaokret Amerike i njihove vanjske politike, i mislim da je ovo jedan od tih malih rezultata promjene vanjske politike Sjedinjenih Američkih Država, gdje Amerika više neće da bude ovdje glavna uloga u političkim procesima. Smatraju da ovdje prosto Bosna i Hercegovina se treba prepustiti sama sebi, a imamo opet drugačiji stav Evropske unije. Oni su i dalje oprezni kada je Bosna i Hercegovina u pitanju. Oni su svjesni za ove političke krize, to jest ova jedna velika politička kriza koja traje već nekoliko godina, ali kažem, nama bi bilo puno korisnije da tu pobjedi stav Evropske unije. Oni su da ured visokog predstavnika nastavi postojati, da i dalje postoje bonske ovlasti, ako ništa kao onaj zadnji mehanizam za zaštitu ustavnog poretka ove države, jer imamo napade na ustavni poredak. To možemo vidjeti svaki dan. Evo, zadnja prijetnja secesijom je bila juče.

0: Bili presretni zbog toga što je kao spašen u posljednji čas od udara iz Rusije. Ma gluposti, kakvi udar iz Rusije se ukine? Rusija hoće se ukine visoki predstavnik, ali to naravno ako neko neće, onda se neće ni ukinuti. Se podrazumijeva kako će jedna zemlja samo ukinuti to. Ali kao spašen je naš OHR, ma šta je spašeno? Nije spašeno, treba spasiti Bosnu i Hercegovinu od ovoga zla koji se zove ne OHR sam po sebi, ne ljudi koji rade, ne njihove ideje, ne njihovi projekti, ne njihove izjave, nego činjenica i da postoji jedna takva institucija koja ponižava ovu našu zemlju. To je to.
1: Činjenica da i bosansko-hercegovački političari ponižavaju svoju državu i svoje građane.
0: A dobro, to je svakodnevno.
1: Bosna i Hercegovina, odnosno euroatlantski put Bosne i Hercegovine, gospodine Plakalo, nema alternativu. Može li Bosna i Hercegovina zaista proći bez međunarodnog intervencionizma?
2: Ja mislim da može. Samo je potrebno da...
1: Na koji način?
2: Na način da svi oni koji participiraju u političkoj vlasti, izvršnoj, zakonodavnoj, unutar Bosne i Hercegovine na svim nivoima, moraju jednostavno da shvate da sve odluke koje se donose, a koje su eventualno destruktivnog karaktera, su izravno destruktivne po same građane, odnosno birače, upravo tih, dakle, politika koji su birali takve predstavnike na vlasti. Međutim, mi još uvijek nismo došli u taj moment. Ja ne bih ovdje želio niti volio da mi toliko kritiziramo ulogu OHR-a. OHR je imao jednu svoju misiju, posebice nakon završetka rata unutar Bosne i Hercegovine, i ta misija je na jedan određeni način koliko toliko doprinijela stabilizaciji institucija. Svjedočili smo mi u ono nekada dalje vrijeme punom aktivizmu ureda visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, koji je doprinio stabilizaciji nekih političkih i prilika i doprinio je usvajanju nekih ključnih odluka u zakonskim formama, odnosno zakona koje su na jedan određeni način poboljšali neke procese u Bosni i Hercegovini. Ali mi moramo da shvatimo da je ovdje na ispitu zatečena diplomatija Bosne i Hercegovine. Prije samo nekoliko dana imali smo izjave predstavnika, evo recimo, političke koalicije Trojka, gdje su najavljivali da je vrijednim radom upravo te koalicije, upravo tih političkih centara spriječen odlazak visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, da su potezi predsjednika SNSD-a gospodina Dodika kontrolirani, da to nije baš tako kako je predstavljeno u javnosti, i onda nakon nekoliko dana saznamo informaciju koja je prvobitno objavljena od samoga visokog predstavnika gospodina Schmidta, a onda potvrđena i svjedočimo jučerašnjoj sjednici zapravo Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, gdje smo vidjeli jednu novu politiku, jednu promjenu generalno, ne samo prema Bosni i Hercegovini, Vijeće sigurnosti UN-a i sadašnji, dakle, stavovi najvažnije članice tog vijeća, ja smatram su to Sjedinjene Američke Države, i te kako mijenjaju svoju politiku ne samo prema dijelu Zapadnog Balkana, Bosne i Hercegovine, već generalno pitanja i unutar Evropske unije u svijetu i tako dalje. Prema tome, mislim da se nismo uspjeli na vrijeme prilagoditi, pripremiti. Imali smo ono što se zove institucionalna diplomatija. Dakle, i Ministarstvo vanjskih poslova, i kroz člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, i kroz misiju Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama, dok je, recimo, sada govorimo sa političkog aspekta, političke snage, odnosno politički centri sa sjedištom u Banja Luci su imali neku neformalniju i neinstitucionalniju varijantu, odnosno neki put koji su oni trasirali, preko kojeg su oni išli sa nekim određenim zahtjevima. Dakle, u pitanju je zaista jedna fula u ovome dijelu koji se tiče konkretno naših napora, ali nije to tolika fula, jer ovo je nešto što je svakako moralo doći. Nova administracija Sjedinjenih Američkih Država je veoma pragmatična administracija. Sve se je promijenilo sa početkom mandata predsjednika Trumpa i na jedan određeni način, osim onih prioritetnih političkih ciljeva trenutno sada za Sjedinjene Američke Države, a to nikako nije ni prostor Zapadnog Balkana, osim u ovome dijelu energetskih projekata, južne interkonekcije, ali i o tome će se svakako diskutirati u narednom periodu, jer će se sav taj cijeli proces morati prilagoditi evropskim normativima i

0: standardima, jer je nemoguće graditi nešto takvog obima da se ne poštuju, dakle, sporazumi i ugovori koje Bosna i Hercegovina potpisala i obavezala se da će poštivati ugovore i kroz Evropsku energetsku zajednicu, ali i kroz ostale, dakle, kriterijume koje znače poštivanje onoga što je evropska pravna stečevina legislativa kao jedne zemlje kandidata, budućeg pregovarača i tako dalje. Osim, dakle, tog dijela, vidimo da ovdje ne postoji više politička zainteresiranost u domenu da imamo jedan snažan pritisak iz Vašingtona da se rješavaju problemi, da se pravi pritisak kroz ulogu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, već da se želi imati institucija visokog predstavnika koja će biti nekako na nekoj sredini, koji neće donositi više nikakve odluke. Baš sam prije nekih možda mjesec dana komentirao i rekao sam da sumnjam da će više biti ikakvih bonskih ovlasti i korištenja bonskih ovlašenja od strane visokog predstavnika, jer jednostavno geopolitička slika se promijenila. Imamo, kao što sam kazao, novu administraciju koja ne želi više da pribjegava tim instrumentima, ali ono što je najporaznije jeste činjenica da se domaće institucije još uvijek nisu, možda institucije jesu, ali politike nisu dovele na tu razinu da konačno donosimo odluke sami. Dakle, ja smatram da u ovome momentu Bosni i Hercegovini će još nekoliko godina biti potrebna međunarodna supervizija. Ja bih volio da je ta međunarodna supervizija u ulozi visokog predstavnika minimalna. Dakle, da nema apsolutno nikakvog posla od strane visokog predstavnika, ali jednostavno komentirajući sada generalnu političku situaciju unutar Bosne i Hercegovine i ukoliko vidimo naš nenapredak, blokiranje zakonodavnih najviših tijela kao što je Dom naroda, Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, minimalnom usvajanju, odnosno skoro ne usvajanju nikakvih zakona, stajanju mjesta od 2024. godine kada smo dobili uslovni status pregovarača, napomenut ću da smo 2022. godine dobili status kandidata, dakle za dvije godine smo prošli neki put koji je Sjeverna Makedonija prelazila otprilike neki 11-12 godina. Mi nismo znali ni to da iskoristimo. Dakle, nije ovdje pitanje da li mi imamo ili nemamo vremena za Evropsku uniju. Pitanje je volje, a očigledno da u ovome momentu, posebno u ovoj 2026. izbornoj godini, političke volje kada su u pitanju evropske integracije apsolutno nikako ne postoji.
1: Gospodine Šoja, izvolite.
2: Htio sam se samo kratko ću referisati na jednu najvažniju rečenicu što je gospodin Plakalo kazao, nismo sposobni donositi same odluke. To je tačno, ali se postavlja pitanje zašto? Zato što nema ovdje u našem svijetu, u našoj svijesti ikakve želje da se ljudi primaknu jedni drugima. I tu je najveći problem ove zemlje. Ona na tome pada na svom ispitu. A ja ću vam čak reći na osnovu mojih informacija, analiza i razmišljanja, a najviše na osnovu informacija, ova odluka međunarodnih, odnosno velikih sila, da prestanu više da se miješaju u naše stvari, da nas prepuste nama, je upravo zbog toga. Jer im je dosadilo, vjerujte mi, ovo lobiranje, imam informacije iz prve ruke, lobiranje u Vašingtonu je dovelo do ludila više te ljude. Svaki dan primate ljude koji vam govore suprotne stvari protiv onog drugog. I oni kažu, dosta je više, pa ne možemo da ih primamo, neki džavo nosi. Skoro tako je, eto, manje više meni informacija nadošla, u smislu da su ljudi zaista umorni od nas. I onda hoću da nam kažu, nemojte se nikad dogovoriti, podijelit ćemo vas. Ja sada zaista, evo, neću više da duljim, ali ću da upravo te dvije stvari da kažem. Dogovarati se moramo, stranci nam neće sigurno pomoći, neće se intervenisati, a ako ne budemo to htjeli, podijelit će na stranci sa 10-20 godina, vidjet ćete ko je živ, ko mrtav.
1: S obzirom da je bio spriječen da bude u studiju, predlažem da poslušamo i razgovor sa Milanom Sitarskim iz Instituta za društveno-politička istraživanja u Mostaru. Gospodine Sitarski, kako će ostavka Kristijana Šmita utjecati na unutarnju političku dinamiku u Bosni i Hercegovini?
3: Bojim se da će utjecati loše, pošto mi jesmo u predizbornoj kampanji koja je generalno kod nas dosta dugo, predugo traju. Ovog puta predizborna kampanja možemo reći da je počela već polovinom mandata. Odnos ključnih političkih snaga prema samoj instituciji visokog predstavnika pa i prema gospodinu Šmitu konkretno je prilično iracionalan, uglavnom. Bošnjaci se i njihove političke stranke iz meni prilično nepoznatih razloga zaista identificiraju sa institucijom visokog predstavnika kao da je on ključni dokaz teško izborne suverenosti Bosne i Hercegovine, dok je on, naprotiv, potpuna negacija suvereniteta ove zemlje. Kao što je bilo u bilo kojoj zemlji kad bi postojao neki neizabrani dužnostnik koji ima nadustavne ovlasti. Bošnjačka politička scena čini mi se prilično traumatizirana

ovim što se sada dogodilo i onda se raspredaju razne teorije zbog čega je to tako, čiji su pritici u pitanju, ko je pobedio, ko je izgubio. S druge strane, kod Srba, pogotovo kod vladajuće strukture okupljene oko gospodina Dodika, ovo se doživljava kao nekakva pobjeda, čime se precenjuju, ja mislim, kapaciteti i Republike Srpske i njene vlasti i srpskog naroda u celini. Jer meni se čini da je ipak su uticali odnosi između velikih sila i neka njihova razmimoilaženja konceptualna u ovoj sad situaciji globalnoj koja je vrlo komplikovana i baš je onako bremenita raznim rizicima. Mislim da nema potrebe ni za nekim velikim tugovanjem u Sarajevu, niti za nekakvom euforijom u Banja Luci. Što se Hrvata tiče, oni prema visokom predstavniku imaju generalno negativan odnos, poučeni iskustvima iz mandata ranijih visokih predstavnika, koji su donosili dosta odluka koje su štetile Hrvatima, a prema gospodinu Šmitu, konkretno kao osobi, čini mi se da imaju ambivalentan odnos, on je donio neke odluke, konkretno izmene izbornog zakona BiH pa i federalnog ustava, kojima je onemogućio ponavljanje platforme koja je postala od 2011. do 2015. simbol dekonstituiranja Hrvata. Tada je sastavljena, posjetit ću samo našu publiku, postojala je federalna vlada u kojoj su bile zastupljene stranke za koje je glasalo 20% Hrvata, a iza nje su bile stranke za koje je glasalo 80% Hrvata. Tako da je gospodin Šmit uspio da spreči reprizu toga posljednjih izbora 22. godine, ali je s druge strane nije ni na koji način dotakao pitanje izbora hrvatskog člana predsjedništva i možda još gore faktički ukinuo ravnopravnost federalnih domova. Zbog tog faktičkog ukidanja njihove ravnopravnosti i dobili onaj prvi zakon o južnoj plinskoj interkonekciji koji znamo kakav je bio, koji je potpuno izopštavao i bilo kakav uticaj Hrvata na jednu veliku infrastrukturnu investiciju koja se upravo na prostoru gdje oni u većini žive treba izgraditi. Mislim da generalno će ostavka gospodina Šmita imati negativne posljedice na našu političku situaciju, ali ona je dosta loša i onako zbog nepostojanja bazičnog društvenog konsenzusa. Znamo da je druga polovina ovog mandata koji se upravo završava prošla u potpunoj praktičnoj blokadi.

0: Pojedini zakoni zaključci Narodne skupštine Republike Srpske kao i one koje su se odnosile na izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje su kasnije dovele do presude protiv Milorada Dodika, između ostalog obilježile su mandat Kristijana Šmita. Naravno i ona u izbornoj noći kada su zatvorena birališta i kada su nametnute izmjene Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Gospodine Trlin, može li OHR funkcionirati bez bonskih ovlasti?
1: Pa može funkcionirati, ali u principu...
0: Treba li funkcionirati bez bonskih ovlasti?
1: Treba li funkcionirati bez bonskih ovlasti? To je malo sada teško pitanje u ovom trenutku, budući da, kao što sam rekao, postoje kontroverze oko te dileme. Da nije bilo tih bonskih ovlasti, ne bi se mogli formirati određeni organ na nivou Bosne i Hercegovine. Također, podsjećam da Bosna i Hercegovina je u svojoj preambuli imala određene funkcije. To su funkcije koje bi trebale biti implementirane na osnovu određenih nadležnosti koja Bosna i Hercegovina u Ustavu nije imala. Podsjetit ću da je odlukom Ustavnog suda U5/98 determinirano da preambula Ustava proizvodi normativne efekte, znači da nema deklaratorni, programski i simbolički karakter, a osnov za to je nađen u Bečkoj konvenciji o pravu ugovora, odredbi koja propisuje da se cijeli ovaj međunarodni sporazum interpretira u totalitetu, dakle ne pojedine odredbe, pa samim tim je i preambula Ustava Bosne i Hercegovine normativna, a ne programska, deklarativna i tako dalje. Da bi se određene funkcije, dakle, implementirale, Bosna i Hercegovina morala imati određene nadležnosti i one ne bi bile mogle biti formirane bez tih bonskih ovlasti. Bonske ovlasti su dodate visokom predstavniku, ali primijetit ćemo i da on, kada donosi odluke, poziva se na svoje ovlasti iz aneksa 10 da interpretira ovaj Dejtonski sporazum. Također, one su ozakonjene jednom odlukom Ustavnog suda U9/00, također se i tu mogu dati određene primjedbe da izreka sudskih odluka obavezuje ne obrazloženje kako u ovom slučaju bilo, ali opet s druge strane podsjetit ću i da odluke Ustavnog suda su konačne i obavezujući. Šta bi moglo biti sa, kada govorimo o tom demokratskom legitimitetu, moglo bi se eventualno kao neki dodatni mehanizam reducirati bonske ovlasti na samo određena pitanja čuvanja teritorijalnog integriteta, održavanja mira i tako dalje, ali s druge strane bojim se da s obzirom na mehanizme odlučivanja o parlamentarnoj skupštini, tu prvenstveno mislim na entitetsko glasanje koje je produkt federalizma i na vitalni nacionalni interes koji je produkt konsocijacijske demokratije, pa evo i ova recentna onemogućavanja kvoruma i tako dalje, bojim se da je proces donošenja odluka vrlo spor. Kada na tome dodamo da Ustav Bosne i Hercegovine je izrazito okrenut reprezentativnoj demokratiji, da zapravo nema instituta direktne demokratije, referenduma, građanskih inicijativa i tako dalje, vidimo da nema mogućnosti da građanin utiče na brzinu te donošenja odluka zakona i drugih opštih pravnih akata. S tim u vezi, dakle, bonske ovlasti bi bile u redu. Kada je riječ o vašem pitanju tog dopunjavanja bića krivičnog djela, pokazalo se da je ono dobro. Međutim, i tužilaštvo Bosne i Hercegovine je odmah krenulo da procesuira gospodina Dodika za radnje koje je tada izvršio. Također, tada se on mogao procesuirati za napad na ustavni poredak, ali nije, nego se procesuirao samo za neizvršenje odluka visokog predstavnika. Vidjeli smo onda 2025. godine šta se desilo, na kraju ta istraga obustavljena. Odmah nakon što je nekoliko mjeseci nakon što je Marfijeva administracija otišla, pa i to nešto govori. Podsjetit ću da je to krivično djelo izvršeno samim pokušajem, dakle, tako kaže ta odredba krivičnog zakona. Dakle, vidjet ćemo sada, ja vjerujem da bi vrijeme moglo pokazati, a istovremeno i nisam vidio da je juče na sjednici Vijeća sigurnosti američka predstavnica rekla da se te bonske ovlasti neće u određenom trenutku koristiti, vratiti i tako dalje. I još jedno, samo ovdje bi komentar na

0: izjavu gospodina Sitarskog vezano za legalitet imenovanja gospodina Schmidta. Vijeće sigurnosti, ja to tako vidim, nema ništa sa imenovanjem visokog predstavnika. On je spomenuo ulogu Ujedinjenih nacija kod Dejtonskog sporazuma. Ujedinjene nacije nisu ni potpisnici ni svjedoci Dejtonskog sporazuma, ni jednog aneksa. Također, tu su isto bile kontroverze oko tog legaliteta koje je trebao razriješiti sam visoki predstavnik, ali to uradio tek nakon što je generalni sekretar dao odgovor gospođi Cvijanović. Ko zapravo imenuje visokog predstavnika? Po meni, taj dio oko rezolucije Vijeća sigurnosti je samo jedan fakultativni tehnički dio procedure, dok organ koji imenuje visokog predstavnika jeste zapravo upravni odbor Vijeća za implementaciju mira. Ja pravni osnov u tome nalazim na jednom od četiri izvora međunarodnog prava. To je običaj, da se kreirala već praksa. Podsjetit ću da se nije nikada prije dovodilo u pitanje legalnost imenovanja visokog predstavnika od strane PIK-a do samog trenutka kada je počeo da visoki predstavnik radi mimo interesa gospodina Dodika. I vidjet ćemo sada, bit će interesantno kada bude imenovan sljedeći visoki predstavnik, kada ga imenuje upravni odbor CIK-a, ako Milorad Dodik bude bude zadovoljan njegovim odlukama, da li će se povlačiti upravo to pitanje legalnosti imenovanja.
1: Gospodine Čutahije, da li je OHR danas snažniji ili slabiji nego recimo prije 10 godina i da li institucija visokog predstavnika, ukoliko naredni visoki predstavnik ne bude funkcionirao bez bonskih ovlasti, da li to znači zapravo da je OHR se iscrpio i politički i institucionalno?
2: Pa vidite, poenta OHR-a je da predstavlja ovdje međunarodnu zajednicu. Naravno, ima on svoje nadležnosti koje je, evo, kolega spominjao. Čak je, evo, i kolega plakao govorio da ured visokog predstavnika je imao svoju misiju. S tim se ja ne slažem, pošto je to u past tense-u. OHR i dalje ima svoju misiju. Dakle, imamo one 5+2 uslove koje Bosna i Hercegovina mora ispuniti prije zatvaranja ureda OHR-a, tako da evo vidimo dokle smo, mislim, evo ispunili smo neke od njih, opet neke od njih koje su možda i u ovom momentu i najbitnije i spominju se stalno u dnevnoj politici, evo to je naravno ona državna imovina, vojna imovina i tako dalje, a isto tako mora i međunarodna zajednica, to je jedan od uslova, reći da Bosni i Hercegovini više ne treba OHR. Dakle, da je zemlja toliko stabilna, politički, da ima kapacitet da sama donosi odluke, da se ne dovodi mir u pitanje i tako dalje, mi ne možemo reći da je išta od toga ispunjeno. Naravno, to međunarodna zajednica treba reći. I mogli smo primijetiti juče na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a da je Amerika čak i govorila malo u tom pravcu da dolazi do neke tranzicije. Jer i oni su rekli kako je Ustavni sud sada ima kapacitet i poštuju se njegove odluke i tako dalje. To ide u tom pravcu, ali znači mi nismo ni blizu toga. A mislim da se sada ukidanje bolnijskih ovlasti, naravno, ne mislim da je to sad neka opasnost da će se to desiti, sad je samo pitanje koliko će se koristiti. I mislim da je, naravno, niko ko je patriota i živi u Bosni i Hercegovini ne može reći da mu je drago što postoji OHR. Naravno da nije, meni prvo nije drago. Isto tako ja ne očekujem da OHR donosi odluke za nas i postao je taj neki prešutni dogovor, to su starije kolege koje su i učestvovale u tim razgovorima i sa Evropskom unijom kada je određivan nekako pravac kojim će Bosna i Hercegovina ići i tad je bio taj prešutni dogovor, neće visoki predstavnik donositi nama zakone kako bi nas približavao Evropskoj uniji, to mora država sama raditi. Visoki predstavnik i OHR imaju svoju ulogu ovdje, a to je da zaštiti prije svega i ustavni poredak, teritorijalni integritet. I sad zamislimo da nije postojao OHR i da nije bilo bonskih ovlasti kada su

0: kada je onaj set zakona u Republici Srpskoj donesen, kada je Ustavni sud rekao da to prosto nije u skladu sa Ustavom i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, i na to bi se završilo, shvatate, onaj, da nije reagovao visoki predstavnik, da nije reagovala međunarodna zajednica, i ti bi svi zakoni ostali na snazi. Tako da, hoću da kažem da OHR još uvijek ima ulogu, barem onu neku pasivnu, onaj, što sam na početku rekao, onaj zadnji mehanizam zaštite države. Nadam se da će političari doći u situaciju, evo kolega Šoja, on je uvijek nako i optimista je, i on je govorio da mi trebamo sjesti, dogovoriti se, ja se slažem, ja bi stvarno volio da postoji takav jedan set, da postoji jedna takva koalicija na državnom nivou koja je u stanju da te tri strane sjednu, da se dogovore, da ove sve stvari koje su ostale s 5+2 da dogovore, da implementiraju, da riješe, da se ostvare uslovi da se OHR zatvori i da mi napokon preuzmemo suverenitet, jer ga u potpunosti nemamo dok postoji visoki predstavnik i bonske oblasti.
1: Gospodine Plakao, što konkretno bi značilo eventualno zatvaranje OHR-a, i možemo li govoriti da je recimo Bosna i Hercegovina institucionalno i politički spremna, odnosno nespremna za period bez međunarodnog nadzora?
2: Prije svega, kada sam govorio o vremenu, dakle, i referirao se da je OHR imao misiju, svako vrijeme nosi neko svoje breme. U
1: to
2: vrijeme,
1: potpuno neko novo vrijeme, potpuno novi geopolitički diskurs.
2: U to vrijeme OHR je dao maksimum, ali naravno da ta misija se i dalje nastavlja. Međutim, mi moramo da shvatimo i da dođemo do saznanja i do informacija da li postoje neki dogovori koji bi značili reteriranje, dakle, ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, smanjivanje njegove, dakle, akcije, odnosno aktivizma samog ureda, i na jedan određeni način nedonošenje onih odluka ili zakona koji bi bili kontradiktorni sa ustavnim uređenjem Bosne i Hercegovine. To je sada pitanje. Da li postoji neki dogovor iza, dakle, političke scene, da li je to na relaciji Vašingtona, Moskve, koji je eventualno utjecao ili će utjecati na političke predstavnike prvenstveno iz entiteta Republika Srpska o nekim novim pravcima, dakle, modeliranja politika, političkih odluka i izbjegavanja blokada. Ukoliko je to dogovor, onda evidentno da i nova administracija Sjedinjenih Američkih Država podržava taj neki blaži pristup, dakle, ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Međutim, ukoliko to nije slučaj, šta je nama onda garant ukoliko budemo svjedočili ili došli u situaciju još većih blokada nego što su to sada? Dakle, mi ćemo tek tada stajati u mjestu. Prema tome, ispunjavanje uvjeta 3+2, pitanje rješavanja državne imovine, vojne imovine, je vrlo kompleksno pitanje koje se prosježe godinama, dakle, u političkom diskursu unutar Bosne i Hercegovine. I bile su te određene najave da bi gospodin Schmidt kao visoki predstavnik mogao donijeti zakon o državnoj imovini, vojnoj imovini i tako dalje, međutim, na kraju nije došlo do toga. Da li je iza scene neki dogovor da ćemo uskoro imati možda riješeno i to pitanje, da će se doći do ispunjavanja svih ovih uvjeta za zatvaranje ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, to će nam naravno vrijeme koje je ispred nas pokazati. Mi sada ne možemo da nagađamo u kojem će pravcu, dakle, ići imenovanje novog visokog predstavnika. Neka je praksa uvijek bila da je otprilike visoki predstavnik osoba koja dolazi iz zemalja, dakle, Evropske unije, da je njegov zamjenik uvijek iz Sjedinjenih Američkih Država, i trenutni zamjenik, prvi zamjenik visokog predstavnika Supervizor za Brčko distrike iz Sjedinjenih Američkih Država, njegovo ime se također navodi kao jedno potencijalni, dakle, novih visokih predstavnika. Znamo tu podjelu da je šef, dakle, OSCE misije otprilike uvijek dolazio iz Sjedinjenih Američkih Država. Tako da u tom kontekstu vidjet ćemo koje će to prije svega ime biti, i naravno da će taj novi visoki predstavnik morati

0: nacija, jer ja sumnjam u stvari, imam osjećaj da se sada trenutno dogovaraju Amerikanci i Rusi o novom imenu i da to ime u stvari prođe bez problema i u Njujorku i da u tom slučaju Dodik može lijepo da kaže nema problema, mi ćemo sada prihvatimo. Jer smisao onoga što Amerikanci žele od Dodika nije da ga brane, nije da ga, ne znam, proglašavaju specijalnim počasnim doktorom nekog univerziteta, stvar nije počasni doktor, nego da to je on dao fine milijone da to, da to plati, da to postane, sad nije bitno, nego oni žele dakle da on bude čovjek koji će raditi onako kako mu Amerikanci kažu, a on to sve više radi.
1: U svakom slučaju brojna pitanja ostaju i dalje otvorena, posebice pitanje državne imovine. I nakon ostavke upućuju se pozivi Kristijanu Šmitu da nametne zakon o raspodjeli državne imovine u Bosni i Hercegovini kako bi se eventualno zaustavila nova rješenja njegovog nasljednika. Poštovani slušatelji, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Aktuelno. Hvala vam na pažnji, mojim sugovornicima na sudjelovanju u emisiji. Do naredne sedmice, do naredne srijede i nove teme pozdravljaju vas Aida Hasanbegović i Maja Kebat.
2: Federalni radio, informativni program.
3: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
2: Dijaloška emisija.
3: Aktualno na Federalnom radiju.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
5: BH muzika.

0: marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na 3. međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo od 14. do 17. maja 2026. godine.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Točno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Zbog nedostatka kvoruma otkazano zasjedanje zastupničkog doma federalnog parlamenta. Predstavnici veleposlanstava zemalja Europske unije i EUFOR-a poručili da ostaju fokusirani na sigurnost u situaciji u Bosni i Hercegovini. Donald Trump doputovao u dvodnevni posjet Pekingu. Vrijeme umjereno do pretežito oblačno.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobar vam dan i dobrodošli. Najavljena sjednica zastupničkog doma federalnog parlamenta otkazana je zbog nedostatka kvoruma. Odgođena je zbog najavljenog odsustva većeg broja zastupnika, a novi datum održavanja nije naveden.
4: Nezavisni zastupnik Almedin Ali Efendić potvrdio je da na sjednicu nisu došli zastupnici HDZ-a i NIP-a, dok je obavijest o otkazivanju stigla tek 15 minuta nakon planiranog početka. Ali Efendić dodaje da razlozi nisu do kraja jasni, te da zvanično obrazloženje ostavlja prostor za nagađanja o stvarnom stanju parlamentarne većine.
5: Neodržavanje današnje sjednice, odnosno otkazivanja, bi trebalo potražiti u parlamentarnoj većini. Vjerovatno se nisu u parlamentarnoj većini dogovorili oko samih tačaka dnevnog reda ili nešto što je trebalo da bude na samoj sjednici dnevnog reda nije uvršteno ili ono što je uvršteno oni pojedine političke opcije u toj parlamentarnoj većini vjerovatno nisu mogle podržati i oni su našli kao pod navodnim znacima dobro rješenje da učine ovo što su učinili sa otkazivanjem sjednice.
4: Oštre reakcije dolaze i od drugih zastupnika iz opozicijskih klupa. Zastupnik SDA Mirsad Zajimović ističe da je otkazivanje sjednice samo nastavak loše prakse, izražavajući razočarenje odnosom vlasti prema građanima. Upozorava da su od početka godine održane samo 3 sjednice.
6: Dakle, da znaju građani, ova svaka sjednica košta desetine hiljada konvertibilnih maraka i da se na ovakav način i ponovo pravi šteta građanima, mi njima pravimo nove troškove i pokazujemo jednu, odnosno

0: zapravo vladajuća većina pokazuje jednu neodgovornost, totalnu neodgovornost kad je u pitanju funkcionisanje vlasti.
1: Zastupnik DF-a Denis Grac oštro je kritikovao ponašanje vladajuće većine, ocjenjujući ga kao direktan udar na džepove građana. Dodaje da je nejasan današnji nedolazak pojedinih zastupnika, čime je ponovo blokiran rad federalnog parlamenta.
2: Ono što smo načuli iz kuloara je da očigledno postoji određena nesaglasnost, određeni problemi oko naravno imenovanja. Da li se ta imenovanja odnose na novo rukovodstvo doma, da li se odnose eventualno na neki kandidati ili kandidatkinje za Ustavni sud Bosne i Hercegovine, ne znamo u ovom trenutku.
1: Da su blokade u zakonodavnoj vlasti zapravo uvod u političku kampanju, smatra nezavisni zastupnik Admir Čavalić.
3: Svejedno pozivam rukovodstvo da čim prije zakažu novu sjednicu i da krenemo da se bavimo konkretnim, prije svega ekonomskim, a svakako i socijalnim rješenjima, zakonima za naše građane, za privredu federacije i sl.
1: S druge strane, odsustvo dijela zastupnika iznenadlo je ostatak vladajuće koalicije. Zastupnik SDP-a Damir Mašić potvrdio je da unutar većine prethodno nije bilo nikakvih razgovora o nedolasku, ni o eventualnom bojkotu.
4: Mi nismo imali najavu nikakvih problema, odnosno potencijalnih neriješenih nekih situacija, i zaista u ovom trenutku ni ne znam, jer niko javno ni nama unutar većine nije komunicirao da je problem. Današnja sjednica niti bilo šta na njoj, niti nešto drugo.
1: Na obimnom dnevnom redu otkazane sjednice ključna tema trebala je biti izbor novog predsjedavajućeg zastupničkog doma nakon martovske smjene Dragana Miokovića. Zbog nedostatka kvoruma do daljnjeg su blokirani i važni reformski zakoni koji čekaju usklađivanje s odlukama Ustavnog suda. Riječ je o izmjenama zakona o krivičnom postupku koje regulišu učešće advokata u odbranama po službenoj dužnosti, te zakonu o notarskoj službi. Na čekanju i prateći set zakona koji uključuje stvarna prava, zemljišne knjige i porodični zakon Federacije BiH. Za Federalni radio, Amra Ličin.
5: Međunarodna zajednica ostaje fokusirana na sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini, poručili su veleposlanici zemalja Europske unije, predstavnici NATO-a i zapovjednici međunarodnih misija.
6: Komandant EUFOR-a general major Mauricio Fronda istakao je da je sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini trenutno stabilna i da EUFOR ostaje posvećen očuvanju stabilnosti kroz podršku domaćim institucijama, a posebno oružanim snagama BiH. Ostaje prisutan i spreman odgovoriti na eventualne sigurnosne izazove.
7: U ovo vrijeme sve veće nesigurnosti na geopolitičkom planu, nastavak dijaloga, saradnja i koordinacija među međunarodnim partnerima ostaje od ključne važnosti.
6: Podršku Bosni i Hercegovini ponovili su i predstavnici Evropske unije i NATO-a. Šef delegacije Evropske unije u BiH Luigi Soreka naveo je da Evropska unija ostaje snažan partner Bosne i Hercegovine u očuvanju sigurnosti i provođenju reformi, podsjećajući da je Evropska unija dodatno povećala sredstva i podršku misije EUFOR-a.
7: Upravo je juče Evropska unija odobrila novu tranšu pomoći iz Evropskog fonda za mir u vrijednosti od 15 miliona eura za oružane snage Bosne i Hercegovine. Cilj je ojačati vojne i obrambene kapacitete oružanih snaga Bosne i Hercegovine i ojačati njihovu interoperabilnost i operativnu spremnost. Od 2021. godine finansijska pomoć, podrška Evropske unije za oružane snage Bosne i Hercegovine dosegla je iznos od 50 miliona eura.
6: Komandant štaba NATO-a Sarajevo, brigadni general Matthew Wallace, naglasio je da NATO ostaje posvećen suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, te da neće dozvoliti stvaranje sigurnosnog vakuma u zemlji i regiji.
7: U svjetlu moje izvanredne saradnje sa generalmajorom Frondom i cijelom misijom EUFOR-a, sve u okviru aranžmana Berlin Plus, ja sam siguran da ćemo svi mi nastaviti da uspješno podržavamo naše partnere iz BiH na njihovom reformskom putu.
6: Šef ćelije štaba NATO-a za politički angažman i podršku, ambasador Vladimir Vučinić, rekao je da je koordinacija među međunarodnim akterima od ključne važnosti kako bi se pomoglo Bosni i Hercegovini na njenom putu naprijed i osigurala stabilnost u zemlji i u regiji.
7: NATO je posvećen Bosni i Hercegovini već 3 decenije. Mi snažno podržavamo suverenitet i teritorijalni integritet ove zemlje, sve u skladu sa opštim okvirnim sporazumom za mir i drugim relevantnim sporazumima.
6: Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
5: Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli organizirao je okrugli stol pod nazivom Gdje je Europa danas? Govoreno je o izazovima s kojima se kontinent suočava u novom geopolitičkom okruženju s naglaskom na politiku proširenja.
8: Cilj Filozofskog fakulteta jeste otvaranje dijaloga i poticanje mladih na kritičko mišljenje. Među temama koje se izdvajaju je često i pitanje pristupanja Bosne i Hercegovine

0: Hercegovine Evropskoj uniji. Tokom okruglog stola studenti i učenici srednjih škola imali su priliku saznati više o izazovima koje je potrebno savladati prilikom procesa pristupanja. Poljska je već prošla taj put i otvoreno podržava Bosnu i Hercegovinu u ovom procesu. Vojčeh Skrobiš, otpravnik poslova ambasade Poljske u Bosni i Hercegovini.
1: Za mlade ljude da bude ta poruka da je važno biti aktivnim, učestovati nekako u društvu, u demokraciji, jer demokracija ovisi o aktivnosti. Bez nje nema Europa i Evropska unija.
0: Osim razgovora o Evropskoj uniji, organizovana je i radionica o izborima i izbornim tehnologijama, tokom koje su studenti i učenici imali priliku razgovarati o savremenim demokratskim procesima i iskustvima evropskih zemalja. Među njima ima i onih koji, osim kroz redovan obrazovni proces, o ovim temama saznaju više tokom raznih takmičenja u evropskim zemljama. Ema Sadadinović, učenica srednje škole Richmond Park u Tuzli.
2: Nama iz ovako male države kao što je Bosna i Hercegovina to dosta znači zato što smo proširili naše vidike na mnogobrojne načine. Osim toga dobili smo šansu da vidimo kako to funkcioniše u daljim evropskim državama te da sami primjenjujemo taj način rada.
0: Saradnja Filozofskog fakulteta sa međunarodnim partnerima, među kojima je i prijateljska Poljska, otvara mogućnosti studentima da kroz studentske razmjene također stječu nova iskustva i još se više vežu za evropske zemlje. Sead Nazibegović, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
3: Naša je intencija da budemo u stvari lideri u pojedinim procesima, a ovo je jedan od procesa koji očekuje našu mladost. Mi imamo programe razmjene sa različitim evropskim zemljama, ali hoćemo i želimo da taj nivo razmjene bude još veći.
0: Dijalog, obrazovanje i međunarodna saradnja važni su za razumijevanje evropskih procesa i uloge Bosne i Hercegovine u njima. Mladi kroz znanje, razmjenu iskustava i aktivno učešće u društvu mogu postati pokretači promjena i u narednom periodu biti oni koji će predstavljati vrijednosti Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
4: Svijet. Peking je domaćin jednog od najvažnijih diplomatskih susreta godine. Ovo je prvi državni posjet američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini nakon njegovog ponovnog izbora, te drugi put da kineski čelnik Xi Jinping ugošćuje Trumpa.
5: Posljednji susret čelnika dvije svjetske sile u Kini održan je prije gotovo 10 godina. Analitičari postavljaju pitanje u kontekstu složene međunarodne situacije i zajedničkih globalnih izazova kako Xi Jinping i Donald Trump mogu riješiti razlike između dvije strane. Uoči putovanja u kinesku prijestolnicu, Trump je istakao da je veliki prijatelj sa svojim domaćinom, te da njih dvojica imaju dosta tema za razgovor, uključujući američko-izraelski rat protiv Irana.
6: Prvo, imat ćemo dug razgovor o tome. Mislim da je bio relativno dobar, da budem iskren prema vama. Pogledajte blokadu, nema problema. Oni dobijaju mnogo nafte iz tog područja. Mi nismo imali problema, a on mi je prijatelj. On je neko s kim se dobro slažem i mislim da ćete vidjeti da će se dogoditi dobre stvari. Ovo će biti vrlo uzbudljivo putovanje. Dogodit će se mnogo dobrih stvari.
5: Njihov posljednji sastanak održan u južnokorejskom Busanu oktobra 2025. a koji je trajao više od 100 minuta, bio je još jedan trenutak direktnog angažmana dvojice čelnika dok su nastojali usmjeravati kinesko-američke odnose kroz period neizvjesnosti. Posjeta se događa u delikatnom trenutku Trumpovog mandata jer je njegova popularnost kod kuće smanjena zbog rata Sjedinjenih Država i Izraela sa Iranom i rastu

0: reakcije institucija koje su danas trebale da budu ovdje zajedno sa nama.
1: Kao što smo se borili za stvaranje institucija Republike Srpske, danas se borimo da se poštuju institucije Republike Srpske.
2: Iako je presudom Vrhovnog suda poništen akt Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove o prijenosu vlasništva nad zemljištem sa zemljoradničke zadruge na grad, a potom na privatnu kompaniju Etmax, reakcije entitetskih vlasti nema. Milan Savanović, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
3: Na njoj ćemo iznijeti opet neke stvari i opet ćemo pitati nadležne i tražit ćemo odgovorne.
2: Šute i gradske vlasti u Doboju, kaže odbornik u Gradskoj skupštini Doboj Stefan Gavrić.
4: I sutra imamo sjednicu skupštine grada gdje ću ja ponovo da uputim pitanje gradskim vlastima kakvi su dalji koraci po ovom pitanju.
2: Ukoliko se i dalje bude ignorisala presuda Vrhovnog suda, mještani su poručuju spremni i na radikalnije poteze. Novak Danilović, posljednji direktor zemljoradničke zadruge Podnovlje.
5: Ako ne prestanu raditi, isterat ćemo i nasilno. Silo ću ići isterat, blokirat ćemo sve, ovo ću sve poznosti na polju ovdje.
2: Na zahtjev Arhus centra aktivnosti na zaštiti državne imovine u Podnovlju pokrenulo je i pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio iz Doboja, Muhamed Čabrić.
6: Zbog neusvajanja zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije, Bosna i Hercegovina gubi stotine miliona maraka godišnje. Upozoravaju to mali proizvođači električne energije. Bez zakona i certifikata CBAM, gospodarstvo, kažu, trpi jer se i zelena energija tretira kao prljava.
7: Neusvajanje zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije nanosi višestruku štetu sektoru obnovljivih izvora energije, ali i cijeloj ekonomiji Bosne i Hercegovine, kažu mali proizvođači električne energije. Bez zakona nema ni agencije koja bi izdavala certifikate kako naši proizvođači ne bi imali dodatna opterećenja pri izvozu. Zato su gubici ogromni uprkos činjenici da je do sad u Bosni i Hercegovini instalirano više od 2500 elektrana iz obnovljivih izvora, ukupne snage 1500 megavata, u koje je uloženo približno 3 milijarde konvertibilnih maraka. Amer Kapo, predstavnik udruženja Kupujmo i koristimo domaće.
8: Da imamo uspostavljen ovaj zakon, ovolika količina proizvedene energije, mi bi na osnovu certifikata mogli godišnje da imamo i do pola milijarde maraka koje Bosna i Hercegovina gubi zbog nepostojanja ovog zakona i neizdavanja CBAM certifikata.
7: A usvajanje zakona kojim bi se i mali proizvođači električne energije i ukupna privreda u Bosni i Hercegovini oslobodili dodatnog opterećenja pri izvozu CBAM-a, odnosno takse na takozvanu prljavu energiju, blokiran je u Domu naroda državnog parlamenta. Predsjedavajući doma Kemal Ademović podsjeća, zakon više puta nije razmatran zbog nedostatka kvoruma, ali i političkih neslaganja o sjedištu buduće berze električne energije. Naime, Vijeće ministara predložilo je da sjedište berze bude u Mostaru, dok je zastupnički dom usvojio amandman prema kojem bi sjedište bilo u Brčkom.
9: Gospodin Čović je to govorio u medijima i nekoliko puta je na samom domu govorio da neće dozvoliti usvajanje takvog zakona, tako da zakon je u Domu naroda blokiran i ja mogu pokušavati da on dođe na dnevni red, međutim sasvim je izvjesno da on neće dobiti potrebne ruke da bi bio usvojen.
7: A za to vrijeme i potencijalni investitori odustaju, kaže Kapo, precizirajući da trenutno postoje zahtjevi za izgradnju dodatnih kapaciteta iz obnovljivih izvora od više od 20.000 megavata, što bi, kako je naveo, moglo donijeti investicije vrijedne desetke milijardi konvertibilnih maraka.
8: Ja bih stvarno apelovao s ovog mjesta u ime svih ovih proizvođača da ljudi koji odlučuju ovome, da li će sjedište berze biti u Brčkom, Mostaru, nekom drugom gradu, je manje važno u odnosu šta gubi Bosna i Hercegovina.
7: Kemal Ademović.
9: Ja nisam rekao da ću tražiti da se uvrsti sutra u dnevni red da bi oni srušili kvorum. Ja ću pokušati na kolegiju da razgovaram, da nađemo modalitet, je li uopće moguće da se ta tačka nađe na dnevnom redu neke od narednih sjednica, jer ja sam do sada uvrštavao tu tačku više puta i kad god je bila u sjednici, ta sjednica se nije desila i takvih sjednica je bilo više od 10, dakle čini mi se 14.
7: Privrednici upozoravaju da, čak i da zakon sutra bude usvojen, za njegovo provođenje potrebna je barem godina dana. Za Federalni radio, Ermina Jalima.
6: Kultura. Mostar će i ovoga svibnja biti uz

0: Maku kazališta i humora. Za dva dana počinje novo izdanje festivala komedije Mostarska Liska, koje donosi predstave iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Festival otvara premijera predstave Pukovnik Ptica u produkciji Narodnog pozorišta iz Mostara.
1: Komedija i ove godine ima posebno mjesto na mostarskim kazališnim daskama. 23. izdanje Mostarske Liske donosi izbor predstava iz regije s naglaskom na komediju i suvremene društvene teme. Emir Spahić, direktor Narodnog pozorišta Mostar.
2: I ove godine nastavlja svoju misiju razvoja savremene teatarske forme međunarodne saradnje i povrh svega jačanja kulturnog života grada.
1: Ove godine je bilo manje prijava, kažu organizatori, ističući da je kvalitetnu komediju izazovno stvarati jer zahtjeva precizan balans između humora, društvene kritike i glumačke igre. Selektorica festivala Emina Kovačević-Podgorčević.
3: Negde sam iz te školske, teatrološke vizure svijeta svjesna da je komedija najpotrebnija ljudima u periodima teških društvenih previranja. Ona je jedan od načina na koji se održava higijena duha.
1: Predstava Pukovnik Ptica Narodnog pozorišta Mostar će otvoriti festival pričom koja kroz humor i ironiju progovara o društvu i čovjeku današnjice. Redatelj Zoran Rakočević i glumac Goran Popović.
4: Teatar apsurda prije svega i to je nešto što je u ovom slučaju neizbježno. Međutim, u ovom dramaturškom predlošku zaista je pitanje karaktera prilično obogaćeno.
5: Ovaj komad se susreće sa tematikom koja je univerzalna danas, koja će ostati univerzalna i nadalje, a to je zapravo to pitanje postojanja i pitanje pripadnosti.
1: Uz regionalne predstave i natjecateljski program, Mostarska Liska i ove godine potvrđuje status jednog od najprepoznatljivijih kazališnih festivala u Bosni i Hercegovini. Za Federalni radio, Rosanda Zovko.
0: Poštovani slušatelji, toliko za sada, ugodan vam ostatak dana. Zbog nedostatka kvoruma otkazano zasjedanje zastupničkog doma Federalnog parlamenta. Predstavnici veleposlanstava zemalja Europske unije i EUFOR-a poručili da ostaju fokusirani na sigurnost u situaciji u Bosni i Hercegovini. Donald Trump doputovao u dvodnevni posjet Pekingu. Vrijeme umjereno do pretežito oblačno.
6: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Miranda Fezagić i Damir Šimić.
7: Putevi. Zbog odrona kamenjena kolovoz kao i oborenih stabala obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa-Bihać. Zbog redovnog servisiranja tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever. Za vrijeme radova vozila se preusmjeravaju na naplatno mjesto Zenica Jug. U toku su radovi na sanaciji kolovoza zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Golubinja Nemila, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
8: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežito oblačno, temperature u 14 sati, Bjelašnica 0 stupnjeva, Ivan Sedlo 11, Sarajevo 14, Bugojno, Livno i Tuzla 15, Jajce 16, Bihać, Drvar, Sanski most i Zenica 17, te Mostar 20 stupnjeva. Sutra, u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne. Povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak očekuje se i kiša. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna od 17 do 22, na jugu do 24 stupnja. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Kasnije postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva.

urednica i voditeljica Renata Afro. Tonska realizacija Muharem Murac-Pahić. Sa jesenjim danima, tačnije oktobrom mjesecom, već niz godina se govori koliko je neophodno podizati svijest o raku dojke. Odavanje počasti miliona života pogođenih rakom dojke i ponovno potvrđivanje naše globalne posvećenosti jednakom pristupu zaštiti i poboljšanju preživljavanja za sve koji su sa ovom bolešću, možemo da kažemo, i pogođeni, jer nije samo u pitanju osoba koja boluje. Dugo i široko je ovo pitanje sa svima koji su ili izvan te osobe. A ovogodišnja tema jeste približavanje ovoj priči, jer svaka priča je jedinstvena. Svako putovanje jeste važno. Želja nam je da se ovoj temi ne govori samo uz ovaj specifični mjesec, već da se čuje i govori uz konstantno podsjećanje na preventive, na liječenje, na jednake mogućnosti, a sve na osnovu onog osnovnog prava, a to je pravo na

0: život. Zato naša priča bi mogla da zvuči ovako. Niko mene nije vidio kada sam se raspadala, kada sam se raspala u hiljade komada, kada sam se prepala kao mali miš. Ne, ja nisam birala karcinom. Riječi su naše gošće, predsjednice udruženja osoba oboljelih i liječenih od tumora dojke Renesansa, Enida Glušac, dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, Arjana, vama, svim vašim slušateljicama i slušateljima. Hvala vam na pozivu u ovu emisiju. Hvala vam što dajete svoj doprinos i na ovaj način i vi obilježavate mjesec oktobar, mjesec borbe protiv karcinoma dojke, ali kao što ste i sami rekli, o ovoj temi se ne treba pričati samo u oktobru, tako da mi i naš oktobar, naš ružičasti oktobar, kažemo da traje 365 dana, jer bolest ne bira mjesec u kojem će nam doći, tako da mi tokom cijele godine trudimo se i nastojimo što više da govorimo o ovoj pošasti modernog doba.
2: Predstavljamo, pratimo i prepoznajemo vaš rad, trud, zalaganje. Radujemo se vašem uspjehu. Predstavljamo.
0: Enida Glušac, Udruženje Renesansa. Enida, šta se u stvari sa nama dešava kada nam dijagnosticiraju karcinom?
1: Bez obzira koliko da ste psihički jaki, to je trenutak kad vam se, vjerovatno ste i čuli nekad, svi mi u svojoj okolini imamo nekog ko je pogođen ovom bolešću i čuli ste kad neko kaže da mu se život promijeni, da mu se zatrese tlo pod nogama, sve ono što su vam ljudi rekli jeste zaista tako i 10 puta gore nego što je bilo ko to mogao da objasni. Zaista se vidi život kad vam proleti u sekundi ispred očiju. Nalazite se negdje na ivici, na ponoru između života i smrti, jer u onom trenutku kad vi dobijete dijagnozu, tad samo znate imam rak i to je ono što vam odzvanja u glavi. Vi ne znate u kojem stadiju je bolest u tom trenutku, koliko je zahvatila vašeg organizma i koliko vremena vam je još preostalo. Tako da izuzetno teška situacija, bez obzira na to koliko je neko psihički spreman da to prihvati ili ne i koliko je psihički jak. Na kraju krajeva nas često nazivaju heroine. Ja ne znam da li bih se mogla nazvati heroinom. Ja bih možda bila neki heroj da mi je neko stavio ispred mene da biram da li želim da imam lagodan život ili da imam rak, da se borim i da budem heroina. Vjerovatno to nikad ne bih izabrala, ali ovako život je jednostavno donio to i ja nisam imala drugog izbora. Ispred mene samo su stajala dva puta ili da se borim koliko god mogu i da vidim kakav će ishod na kraju biti ili da se predam. Odustajanje nikad nije bila moja opcija. Zato sam odlučila da se borim i evo, nadam se i sve naše slušateljice u sličnoj situaciji da će također odlučiti da se bore makoliko teška ova bitka bila.
0: U jednom od razgovora koji ste dali medijima, u stvari, priznali ste da ste htjeli da snimite poruku djeci, vašoj djeci koja su tad bila maloljetna, pošto vaša borba traje sad već nekih 10 godina. Kaže, poruka od mame, ako je više ne bude. A onda ste shvatili i stali, u stvari, da na taj način ste osudili sebe na smrt. Ja pokušavam ući u to preživljavanje i taj unutrašnji razgovor sa sobom, koliko je bitan kao prvi, onaj sam sa sobom razgovor, a naravno i razgovor sa sredinom.
1: To su nevjerovatne

0: Renesansa i Enida Gušac. Sada je to skoro jedinstvena priča podrške. Sada je to porodica. Kako se desila renesansa u vašem životu?
1: Prva instanca, ne znam zašto. 15 dana nakon moje prve operacije ja sam otišla u udruženje renesansa. Iskreno, nije mi se svidjelo. Prvi utisak kad sam ušla nije mi se svidio. Nekako bilo mi je tu puno nekih starijih žena, pričale su o svojim bolestima. I ja sam se u jednom trenutku zapitala šta ja u stvari radim ovdje. Ja bih trebala biti negdje sa svojim prijateljicama na kafi. Odakle ja ovdje? Ja nisam iz ove priče. I onda sam shvatila, ali stani, jesi, ovo je sada tvoja realnost. U tom trenutku prišla mi je mlada djevojka, Nedeljka, i rekla, ali daj šansu, dođi još jedan put, vidjet ćeš, sve ćeš ti ove žene zavoljeti. I ja sam tad moju pokojnu Nedeljku poslušala i došla sam još jedan put. Pa još jedan put. I onda sam se nekako srodila sa svim tim ženama. Znači, ljudi koji su naša familija, to je neka krvna veza koja nam je određena. A prava porodica jesu ljudi...
0: Ona koja će te zagrliti kad ti treba zagrliti.
1: Koji su tu za nas, koji osjećaju isto i misle isto, koji se pogledima razumiju, kao što to mi radimo u renesansi. Sve one muke kroz koje sam ja tada prolazila, prošle su žene prije mene i znale su, bez da im išta kažem, znale su kako se osjećam. Isto kao što sad ja znam kada nam dolaze nove članice. Ja bih iz tog razloga preporučila svim ženama, ne samo u renesansu, već da se priključe bilo kom udruženju koje je najbliže njihovom mjestu stanovanja. Jer ovo je teška borba i niko kroz ovo ne bi trebao da prolazi sam.
0: Koristite inovativnu terapiju i živi ste, možemo slobodno reći, zahvaljujući tome. U svakom slučaju ste jednom naglasili na vašem FB profilu da je jako malo vaših prijateljica koje ostaju prijateljice na društvenim mrežama jer odlaze i umiru. Koliko se i da li se šta promijenilo u dostupnosti terapija, tako i u liječenju onkoloških pacijenata u ovih 10 godina?
1: Jeste. Promijenilo se puno toga, ali nažalost nagore. Situacija u našem zdravstvenom sistemu iz dana u dan je sve gora i gora. Ono jedinu svijetlu tačku koju ja moram naglasiti, to je kanton Sarajevo, Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo i Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo i Bosansko-Podrinski kanton, koji su preuzeli brigu o svojim onkološkim pacijentima i skinuli ih sa listi čekanja. Što se tiče ostalih kantona i Fonda solidarnosti, liste čekanja su nažalost sve veće. Lista onkoloških lijekova nije revidirana od davne, sada već mogu reći davne, 2019. godine. Federalni zakon propisuje da se ta lista mora revidirati najmanje jedan put godišnje, a svjetske smjernice preporučuju da se ta lista revidira svakih 2 mjeseca. Što znači da smo pratili svjetske smjernice, do sada smo trebali preko 30 puta revidirati listu, mi je nismo revidirali ni jednom. Ne ulaze nam nove terapije, ne ulaze nam nove molekule. Imamo recimo biosimilare na kojima se enormne uštede prave, jer cijena biosimilara po zakonu mora biti bar za 20% niža od originalnog lijeka, a kod nas biosimilari su jeftiniji i do 87% od originalnog lijeka. To su uštede od milioni i milioni maraka, gdje se u svijetu uvođenjem biosimilara uštede se koriste za uvođenje novih molekula i proširivanje indikacija. Kod nas još uvijek se nisu ni proširile indikacije, niti uvele nove molekule,

0: I opet na svu ovu lošu situaciju mogu da kažem da je još i dobra, kakva će biti sutra ukoliko se uvedu nekomparabilni biološki lijekovi, a o tome se već uveliko priča.
1: Renesansa je organizirala od početka 2025. godine više značajnih kampanja. Jedna od njih je Nešto će se desiti naopako. Zatim proljeće 2025. godine prva regionalna konferencija sa međunarodnim učešćem Wellbeing i život sa kancerom dojke. Da li ste uspjeli promijeniti svijest sredine svim ovim vašim angažmanom? Naravno, tu je još i šestoaprilska nagrada, da uspijemo barem u kojoj minuti da, evo, ja sam stvarno pokušala složiti zašto je bitna renesansa i svako udruženje.
0: Uveliko jesmo, bar se ja nadam, ne samo da smo probudili svijest, već smo doveli do toga da se više govori kako u užim krugovima, tako i u široj javnosti, tako i u institucijama, u parlamentu. Pokušavamo da pokrenemo određene inicijative, napravimo sastanke, dajemo prijedloge. Mi smo čak, mada to nije naš posao, nije to moj posao, mi imamo ljude koji su plaćeni, i to debelo plaćeni od našeg novca, da bi donijeli rješenja koja nisu donijeli, ali evo, mi smo tu, stavili smo im se na raspolaganje, mi smo nudili rješenja koja su zaista prihvatljiva i koja bi se mogla primijeniti, i ja se iskreno nadam da ćemo dalje svojom opornošću uspjeti još više probuditi svijest, jer vrijeme je da nešto krene nabolje.
1: Gdje ste vi pronašli svoju snagu i kako ste sreću koju vi želite da imate okrenuli u svoju korist?
0: Potrebno je mnogo truda i rada. Ja sam jako, jako puno radila na sebi, jer meni pored karcinoma nekako u isto vrijeme došao je dva dana nakon 18. kemoterapije razvod braka, onda sam ostala bez posla, pa sam onda dobila ponovo karcinom, tako da kažu da u životu svakom nekad krenu kola nizbrdo, i ja sam shvatila da i meni nekad moraju krenuti kola nizbrdo, ali sam čekala hoće li se zaustaviti. I onda sam u nekom trenutku znala sam da pogledam prema gore i da kažem, pa dobro, jel dosta više? I onda sam shvatila da je u stvari sve to neko iskušenje, jer Bog nam u stvari daje onoliko iskušenja koliko mi možemo podnijeti. Znači, ja možda nisam u tom trenutku vjerovala u sebe, ali on jeste, i znala sam da to moram izdržati. A onda sam shvatila, ako sam ja uspjela i sve to preživjela, možda i jest moja misija na ovom je svijetu da pomognem i drugima koji prolaze kroz iste te bitke, koje bore te bitke i misle da se nikom ništa lošije nije desilo i da se nešto gore ne može desiti. Evo, može, dešava se, i nikad se ne zna kad će stati i kad se nešto ponovo može zakolutati. Onda tu su prije svega uvijek bila moja djeca, koja su mi davala, njihova ljubav, njihovi osmijesi. Jednostavno, svako od nas mora naći neki fokus. Ja sam ih našla u svojoj djeci.
1: U razvijenim i svjesnim zemljama rak je bolest koja se liječi nešto preventivno, a nešto pametnim lijekovima. U Bosni i Hercegovini žene i ljudi su za metode koje postoje na listama čekanja. Evropska iskustva su nedvosmislena. Mamografski pregledi smanjuju smrtnost od raka dojke za 40%. Skrining raka grlića materice smanjuje smrtnost između 41% i 92%. A kolateralni skrining može smanjiti incidencu i do 80%, dok dobro organizovani programi smanjuju smrtnost od raka dojke za dodatnih 20 do 25%. Ružičasti oktobar za ružičaste mjesece i sve oboljele. Predsjednica udruženja osoba oboljelih i liječenih od

0: tumora dojke, renesansa, enida, glušac. Hvala vam velika.
1: Hvala vama. Ja bih za kraj samo da zamolim sve naše slušateljce i slušatelje da idu na preventivne preglede. Hvala vam.
0: Realizaciju emisije potpisuju Muharrem Uraspahić, Sead Recepagić, Haša Kurspahić, urednica i voditeljica Arjena Tavro.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
3: Dragi slušatelji i cijenjene slušateljice, novo izdanje emisije Večernji radio razgovori donosi nam puno informacija o rekonstruktivnoj i plastičnoj kirurgiji u svjetlu današnjice. U goste nam dolazi primarius doktor znanosti gospodin Alija Aginčić, specijalist rekonstruktivne, plastične i estetske kirurgije, osnivač Centra za estetsku kirurgiju Naša mala klinika Sarajevo. Pored medicine, njegove osnovne profesije, uvaženog gospodina Aginčića smo mogli vidjeti i u svijetu glume kao glumca u mnogobrojnim domaćim serijama. Od usavršavanja nakon diplomiranja 1989. godine radio je na plastičnoj kirurgiji. Od 1993. do 1997. godine boravio je na Rothschild klinici u Parizu, gdje je 1995. diplomirao na sveučilištu iz mikrokirurških tehnika, a 1996. diplomirao je na sveučilištu iz kirurških tretmana opekotina, 2008. je magistrirao, a 2017. doktorirao. Detaljnije, srijeda 13. svibnja u 20 sati. Federalni radio, urednica i voditeljica Jasna Primorac.
2: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program BH Muzika.

0: Točno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Najavljena sjednica zastupničkog doma federalnog parlamenta otkazana je zbog nedostatka kvoruma. Odgođena je zbog najavljenog odsustva većeg broja zastupnika, a novi datum održavanja nije naveden.
2: Nezavisni zastupnik Almedin Ali Efendić potvrdio je da na sjednicu nisu došli zastupnici HDZ-a i NIP-a, dok je obavijest o otkazivanju stigla tek 15 minuta nakon planiranog početka. Ali Efendić dodaje da razlozi nisu do kraja jasni, te da zvanično obrazloženje ostavlja prostor za nagađanja o stvarnom stanju parlamentarne većine.
3: Neodržavanje današnje sjednice, odnosno otkazivanja, bi trebalo potražiti u parlamentarnoj većini. Vjerovatno se nisu u parlamentarnoj većini dogovorili oko samih tačaka dnevnog reda ili nešto što je trebalo da bude na samoj sjednici dnevnog reda nije uvršteno ili ono što je uvršteno oni pojedine političke opcije u toj parlamentarnoj većini vjerovatno nisu mogle podržati i oni su našli kao pod navodnim znacima dobro rješenje da učine ovo što su učinili sa otkazivanjem sjednice.
2: Oštre reakcije dolaze i od drugih zastupnika iz opozicijskih klupa. Zastupnik SDA Mirsa Zajmović ističe da je otkazivanje sjednice samo nastavak loše prakse, izražavajući razočarenje odnosom vlasti prema građanima. Upozorava da su od početka godine održane samo 3 sjednice.
4: Dakle, da znaju građani, ova svaka sjednica košta desetine hiljada konvertibilnih maraka i da se na ovakav način i ponovo pravi šteta građanima, mi njima pravimo nove troškove i pokazujemo jednu, odnosno vladajuća većina pokazuje jednu neodgovornost, totalnu neodgovornost kad je u pitanju funkcionisanja vlasti.
2: Zastupnik DF-a Denis Grac oštro je kritikovao ponašanje vladajuće većine, ocjenjujući ga kao direktan udar na džepove građana. Dodaje da je nejasan današnji nedolazak pojedinih zastupnika, čime je ponovo blokiran

0: rad federalnog parlamenta.
1: Ono što smo načuli iz kuloara je da očigledno postoji određena nesaglasnost, određeni problemi oko naravno imenovanja. Da li se ta imenovanja odnose na novo rukovodstvo doma, da li se odnose eventualno na neki kandidate ili kandidatkinje za Ustavni sud Bosne i Hercegovine, ne znamo u ovom trenutku.
0: Da su blokade u zakonodavnoj vlasti zapravo uvod u političku kampanju, smatra nezavisni zastupnik Admir Čavalić.
2: Svejedno pozivam rukovodstvo da čim prije zakažu novu sjednicu i da krenemo da se bavimo konkretnim, prije svega ekonomskim, a svakako i socijalnim rješenjima, zakonima za naše građane, za privredu federacije i sl.
0: S druge strane, odsustvo dijela zastupnika iznenadilo je ostatak vladajuće koalicije. Zastupnik SDP-a Damir Mašić potvrdio je da unutar većine prethodno nije bilo nikakvih razgovora o nedolasku, ni o eventualnom bojkotu.
3: Mi nismo imali najavu nikakvih problema, odnosno potencijalnih neriješenih nekih situacija, i zaista u ovom trenutku ni mi ne znamo, jer niko javno ni nama unutar većine nije komunicirao da je problem. Današnja sjednica niti bilo šta na njoj, niti nešto drugo.
0: Na obimnom dnevnom redu otkazane sjednice ključna tema trebala je biti izbor novog predsjedavajućeg zastupničkog doma nakon martovske smjene Dragana Miokovića. Zbog nedostatka kvoruma do daljnjeg su blokirani i važni reformski zakoni koji čekaju usklađivanje s odlukama Ustavnog suda. Riječ je o izmjenama zakona o krivičnom postupku koje regulišu učešće advokata u odbranama po službenoj dužnosti, te zakonu o notarskoj službi. Na čekanju i prateći set zakona koji uključuje stvarna prava, zemljišne knjige i porodični zakon Federacije BiH. Za Federalni radio, Amra Liči.
4: Međunarodna zajednica ostaje fokusirana na sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini, poručili su veleposlanici zemalja Europske unije, predstavnici NATO-a i zapovjednici međunarodnih misija.
5: Komandant EUFOR-a general major Mauricio Fronda istakao je da je sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini trenutno stabilna i da EUFOR ostaje posvećen očuvanju stabilnosti kroz podršku domaćim institucijama, a posebno oružanim snagama BiH. Ostaje prisutan i spreman odgovoriti na eventualne sigurnosne izazove.
6: Ovo vrijeme sve veće nesigurnosti na geopolitičkom planu, nastavak dijaloga, saradnja i koordinacija među međunarodnim partnerima ostaje od ključne važnosti.
5: Podršku Bosni i Hercegovini ponovili su i predstavnici Evropske unije i NATO-a. Šef delegacije Evropske unije u BiH Luigi Soreka naveo je da Evropska unija ostaje snažan partner Bosne i Hercegovine u očuvanju sigurnosti i provođenju reformi, podsjećajući da je Evropska unija dodatno povećala sredstva i podršku misiji EUFOR-a.
6: Upravo je juče Evropska unija odobrila novu tranšu pomoći iz Evropskog fonda za mir u vrijednosti od 15 miliona eura za oružane snage Bosne i Hercegovine. Cilj je ojačati vojne i obrambene kapacitete oružanih snaga Bosne i Hercegovine i ojačati njihovu interoperabilnost i operativnu spremnost. Od 2021. godine finansijska pomoć, podrška Evropske unije za oružane snage Bosne i Hercegovine dosegla je iznos od 50 miliona eura.
5: Komandant štaba NATO-a Sarajevo, brigadni general Matthew Wallace, naglasio je da NATO ostaje posvećen suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, te da neće dozvoliti stvaranje sigurnosnog vakuma u zemlji i regiji.
6: U svjetlu moje izvanredne saradnje sa generalmajorom Frondom i cijelom misijom EUFOR-a, sve u okviru aranžmana Berlin Plus, ja sam siguran da ćemo svi mi nastaviti da uspješno podržavamo naše partnere iz BiH na njihovom reformskom putu.
5: Šef ćelije štaba NATO-a za politički angažman i podršku, ambasador Vladimir Vučinić, rekao je da je koordinacija među međunarodnim akterima od ključne važnosti kako bi se pomoglo Bosni i Hercegovini na njenom putu naprijed i osigurala stabilnost u zemlji i u regiji.
6: NATO je posvećen Bosni i Hercegovini već 3 decenije. Mi snažno podržavamo suverenitet i teritorijalni integritet ove zemlje, sve u skladu sa opštim okvirnim sporazumom za mir i drugim relevantnim sporazumima.
5: Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
7: Svijet.
4: Peking je domaćin jednog od najvažnijih diplomatskih susreta godine. Ovo je prvi državni posjet američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini nakon njegovog ponovnog izbora, te drugi put da kineski čelnik Xi Jinping ugošćuje Trumpa.
8: Posljednji susret čelnika dvije svjetske sile u Kini održan je prije gotovo 10 godina. Analitičari postavljaju pitanje u kontekstu složene međunarodne situacije i zajedničkih globalnih izazova kako Xi Jinping i Donald Trump mogu riješiti razlike između dvije strane. Uoči putovanja

0: u kinesku prijestolnicu, Trump je istakao da je veliki prijatelj sa svojim domaćinom, te da njih dvojica imaju dosta tema za razgovor, uključujući američko-izraelski rat protiv Irana.
1: Prvo, imat ćemo dug razgovor o tome. Mislim da je bio relativno dobar, da budem iskren prema vama. Pogledajte blokadu, nema problema. Oni dobijaju mnogo nafte iz tog područja. Mi nismo imali problema, a on mi je prijatelj. On je neko s kim se dobro slažem. I mislim da ćete vidjeti da će se dogoditi dobre stvari. Ovo će biti vrlo uzbudljivo putovanje. Dogodit će se mnogo dobrih stvari.
0: Njihov posljednji sastanak, održan u južnokorejskom Busanu oktobra 2025. a koji je trajao više od 100 minuta, bio je još jedan trenutak direktnog angažmana dvojice čelnika, dok su nastojali usmjeravati kinesko-američke odnose kroz period neizvjesnosti. Posjeta se događa u delikatnom trenutku Trumpovog mandata, jer je njegova popularnost kod kuće smanjena zbog rata Sjedinjenih Država i Izraela sa Iranom i rastuće inflacije kao posljedice tog sukoba. Wang Huiyao, osnivač i predsjednik Centra za Kinu i globalizaciju sa sjedištem u Pekingu, kaže da se dogodila promjena paradigme i da više nije riječ o svijetu sa jednom, nego sa dvije globalne sile.
1: Mislim da je to promjena paradigme, jer kao što je predsjednik Trump rekao, sada je G2, više nije G1. Kina je postigla status gotovo ravnopravne zemlje, kao što je spomenuto u izvještaju o nacionalnoj sigurnosti Sjedinjenih Država. Dakle, ako je to slučaj, onda su američka administracija i predsjednik Trump i sve njegove kolege konačno shvatili, u redu, moramo naći način da mirno koegzistiramo s Kinom, jer Kina može nanijeti štetu i Sjedinjenim Državama.
0: Uz pitanja američkih i kineskih crvenih linija te trgovine, posmatrači ukazuju na nekoliko područja u kojima saradnja ostaje od ključne važnosti za obje strane, uključujući klimatske promjene, borbu protiv narkotika i umjetnu inteligenciju. Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun.
2: Tokom posjete dvojica lidera imaće detaljnu razmjenu mišljenja o glavnim pitanjima koja se tiču odnosa Kine i SAD-a te svjetskog mira i razvoja. Kina je spremna sarađivati sa SAD-om, održavajući duh jednakosti, međusobnog poštovanja i obostrane koristi, kako bismo proširili saradnju, rješavali razlike i unijeli veću stabilnost i sigurnost u svijet obilježen promjenama i turbulencijama.
0: Zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država i Kine održali su u južnokorejskom glavnom gradu Seulu, kako navode kineski državni mediji, konstruktivne ekonomske konsultacije uoči samita dvojice predsjednika. Razgovore su vodili američki ministar financija Scott Bessent i kineski potpredsjednik He Lifeng, a fokus je bio na trgovinskim sporovima i ekonomskoj saradnji. Konsultacije se održavaju sred kontinuirane neizvjesnosti zbog tarifa između dvije najveće svjetske ekonomije uoči Trumpove posjete Pekingu. Spomenute tarife pogađaju kako velike, tako i male američke preduzetnike. Na to ukazuje izjava Beverly Perry, direktorice kompanije Olala, koja se bavi kozmetikom.
2: Rekla bih da nas stanje s ovim tarifama opterećuje. Teško je poslovati kada se oslanjate na određene proizvode koji dolaze iz inozemstva, a tarife utječu na cijenu. Moji troškovi gotovo su se udvostručili.
0: Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Izraelski dronovi pogodili su tri vozila na autocesti južno od Bejruta, pri čemu je poginulo 8 osoba. Prema navodima vlasti, među poginulima su i žena te njezino dvoje djece, dok detalji o ostalim žrtvama nisu objavljeni. Izraelska vojska priopćila je da je izvela napade na infrastrukturu Hezbolaha u više područja južnog Libanona, nekoliko sati nakon što je stanovnicima 6 sela naređena evakuacija. U borbi protiv dječje pornografije, pripadnici policije Republike Srpske u saradnji sa MUP-om Srbije i Tuzlanskog kantona, a pod nadzorom okružnog javnog tužiteljstva Bijeljina, predvode međunarodnu akciju Karika. Uhićeno je 6 osoba osumnjičenih za seksualno zlostavljanje ili iskorištavanje djeteta, odnosno iskorištavanje djece za pornografiju.
4: Vrijeme.
3: Sutra. U Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne. Povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak očekuje se i kiša. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna od 17 do 22, na jugu do 24 stupnja. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Kasnije postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura

Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Večeras u emisiji Put istine i život donosimo čitanja sedme uskrsne nedjelje i meditaciju. U drugom dijelu emisije govorimo o praznom grobu i uskrsnuću. Ja sam Gordana Marić-Antičević. Ovom nedjeljom započinjemo posljednji sedmi uskrsni tjedan. Sljedeće nedjelje slavimo duhove. U kratkom odlomku iz Lukinih djela apostolskih čuli smo da je Isus s Maslinske gore uzet od učenika, da se tu dogodilo uzašašće. Za razliku od Mateja koji govori da se uzašašće dogodilo u Galileji. Nakon uzašašća učenici odlaze u Jeruzalem, vjerojatno u dvoranu posljednje večere, i onda s Marijom, majkom Isusovom i drugim ženama mole. U molitvi se pripremaju za Božje nadahnuće, za oblačenje u silu odozgo, za primanje očeva Isusova duha da bi mogli krenuti u svijet, da navještaju Isusovu poruku. Luka piše kako su bili jednodušno postojani u molitvi. Naglasak je jasan. Isusov učenik ne može samo sam moliti. On je postojan u zajedničkoj molitvi. U zajedničkoj proslavi Boga i zahvali za Isusa Krista, učitelja i spasitelja, oblikuje se kršćanska zajednica. Poslušajte čitanje. Čitanje dijela apostolskih. Pošto Isus uzet na nebo, vratiše se apostoli u Jeruzalem s brda zvanog Maslinsko, koje je blizu Jeruzalema, udaljeno jedan subotni hod. I pošto uđu u grad, uspnu se u gornju sobu gdje su boravili Petar i Ivan i Jakov i Andrija, Filip i Toma, Bartolomej i Matej, Jakov Alfejev i Šimun Revnitelj i Juda Jakovljev. Svi oni bijahu jednodušno postojani u molitvi sa ženama i Marijom, majkom Isusovom i braćom njegovom.

Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme Isus podiže oči k nebu i progovori: Oče, došao je čas. Proslavi sina svog, da sin proslavi tebe, i da vlašću koju si mu dao nad svakim tijelom dade život vječni svima koji si mu dao. A ovo je život vječni, da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao, Isusa Krista. Ja tebe proslavih na zemlji, dovršivši djelo koje si mi dao izvršiti. A sada ti, Oče, proslavi mene kod sebe onom slavom koju imadoh kod tebe prije nego li je svijeta bilo. Objavio sam ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta. Tvoji bijahu, a ti ih meni dade i riječ su tvoju sačuvali. Sad upoznaše da je od tebe sve što si mi dao, jer riječi koje si mi dao njima predadoh i oni ih primiše i uistinu spoznaše da sam od tebe izašao, te povjerovaše da si me ti poslao. Ja za njih molim, ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao jer su tvoji. I sve moje tvoje je i tvoje moje. I ja se proslavih u njima. Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi.

0: Meditacija.
1: Kršćaninov život, proslava Boga. Odlomak Ivanova evanđelja. Početak je Isusove molitve Bogu Ocu, molitve koja se naziva velikosvećeničkom molitvom. Prema Ivanu Isus upućuje molitvu Bogu u Maslinskom vrtu. Na završetku svog javnog djelovanja, u tjeskobnim trenucima netom prije nego što će biti uhićen, suđen i raspet na križ. Kao i svaki evanđelist i biblijski pisac, tako i Ivan donosi Isusovu molitvu, ne samo da pokaže tko je Isus, nego da Isusovim učenicima, nama danas, prenese poruku što mi trebamo biti i kako

Tako i mi trebamo moliti. Iz Isusove molitve očito biva vidljivo jedinstvena povezanost Boga i njegova Sina Isusa Krista. Sve što je Isus govorio i radio, svoj posljednji razlog ima u tom odnosu. I doista, kako god se pokušalo razumjeti Isusa, kad god se čovjek upusti i krene preispitivati Isusove riječi, analizirati njegove postupke, posebno njegovu muku, smrt i uskrsnuće, mora doći do zaključka da Isus stoji u posebnoj vezi, posebnom odnosu s Bogom. I uprkos svim pokušajima da se Isusov život svede na uobičajeni ljudski život, pokušaji se razbijaju o nemoć i nejasnoću. Da, Isus jeste pravi čovjek, poput jednog od nas, a ipak i posve drugačiji, iznenađujuće drugačiji. On dolazi od posve drugdje, od Boga. U tom prvom momentu i za nas je važno da sve svoje riječi i djela sumjerimo u odnosu prema Bogu. I naša je zadaća ovdje na zemlji, naše poslanje, da se preko nas, kako Isus i moli Oca, On sam proslavi. A najteže je da se Bog preko nas proslavi u našim tjeskobama, patnjama, krivim optužbama, u našim križevima i smrtima. Dalje sadržaj Isusove molitve jest molitva za učenike. Isus moli Oca da one koji mu je darovao upoznaju Boga kao Oca. U upoznavanju Boga, kaže Isus, nalazi se život vječni. Rekli bismo današnjim rječnikom, u upoznavanju Boga nalazi se smisao i sreća ljudskoga života. Ovo nam je tako daleko, jer i Boga razumijevamo da je daleko, da je nedostupan. Što više i da su Bog i čovjek u nekom konkurentskom odnosu, kao da je Bog smetnja čovjekovoj sreći. Neki protivnički pa i neprijateljski suparnik u ovom leži sudbonosno pitanje i muka svakog čovjeka. Upoznati Boga kao vjerna prijatelja i spasitelja, vrhunac je svake spoznaje. Pritom, naravno, nije dovoljno reći vjerujem u Boga, nego poput svakog i našeg ljudskog odnosa, tako i odnos s Bogom nema završena puta. Što Boga više spoznajemo, upravo je to jedna od temeljnih poruka Isusa Krista prema Ivanovu evanđelju. To osjećamo da ga više trebamo ljubiti i što ga više ljubimo, u nama se rađa sve veća čežnja da ga bolje upoznamo. Daljna Isusova molitva za učenike jeste da se Bog proslavi preko učenika. Isus ne moli Oca da njegovi učenici imaju dobro zdravlje, da budu bogati, uspješni, da izgrade kuće, da namaknu puno prijatelja. Isus moli Oca da osnaži njegove prijatelje, učenike, koje mu je dao, da i oni u svojim životima, dakle što god budu činili, proslave Boga. I kao što Isus objavio Božje ime ljudima, da tako i njegovi učenici objavljuju Božje ime dalje po svijetu. Važna tema Ivanova evanđelja je odnos Isusovih učenika i svijeta. Ivan svijet razumijeva kao ljude koji su neprijateljski raspoloženi prema Isusu i njegovoj poruci. Isus u tjeskobi maslinskog vrta sprema se umrijeti za poruku koju je donio svijetu. Sprema se položiti život za odnos s Bogom Ocem iz ljubavi prema prijateljima. On odlazi iz svijeta, a učenici ostaju u svijetu. Isus moli za njih da se ne pokolebaju. Biva nam jasnije što je svijet ako imamo na umu drugo mjesto u istoj molitvi gdje Isus moli Oca

da ne uzima učenika iz svijeta, ali da oni, iako ostaju u svijetu, ne budu od svijeta, da ne djeluju kako svijet djeluje. Svijet bi u nekom smislu bili idolentni i ravnodušni ljudi za Božje dobro. Oni koji su slijepi i gluhi za ono što nadilazi njihovo samoljublje, nego stoljubljivi, protivni pa i opaki ljudi koji ne dopuštaju širenje radosne vijesti evanđelja. Isus ovim jasno govori da je Isusov učenik mora računati na poteškoće i stradanja. Ne može se biti Isusovim svjedokom bez muke. Iako je Isusov učenik živi u stalnom stanju protivljenja Isusovu evanđelju, naglasak nije na tome da se kršćanin, Isusov učenik, bavi kako pobijediti svijet, kako uništiti svoje protivnike, kako im na silu nametnuti vjeru ili ih silom popraviti. Isus tako nije činio, niti to traži od svojih učenika. Pobjeda nad svijetom o kojoj Isus govori u konačnici je ipak njegov poraz, krajnji neuspjeh, gledano očima tog istog svijeta. I tu leži najveća snaga evanđelja. I najgori poraz koji je pun ljubavi nije poraz one vrste od kojega stalno bježimo, nego istinska proslava Boga, neočekivano milosno uskrsnuće na novi život. Ima još jedna bitni sadržaj Isusove molitve. Isus u molitvi stalno govori kako mu je Otac dao, darovao učenike. Učenike koji nisu od svijeta, koji nisu protivni ni njemu, ni njegovoj poruci o Bogu kao Otcu. Razumijevati druge ljude, graditi naše odnose u svijesti darovanosti, izniman je zadatak i pred današnjim Isusovim učenicima. Redovito mislimo kako nam drugi nisu dar, nego trajna smetnja, pa i protivnici i neprijatelji, ne blagoslov i naše poslanje, nego prokletstvo. I koga sve ne bismo uklonili od sebe i iz svoje sredine, jer ga ne smatramo darom, nego samim zlom. S druge strane, izlazak iz atmosfere takmaca, svakovrsnih suprotstavljanja i neprijateljstava, neka nejasna ljubav koja bi grlila sve ljude, ne znači uklanjanje protivljenja, niti postojanja boljim vjernikom. Naprotiv, Isusov učenik nailazi na neprijateljstva i kada ih uopće ne traži, jer ljudi svijeta, ravnodušni, oportunisti, koristoljupci, opaki ljudi svih vrsta, žive od konflikta i sukoba. A Isusov učenik živi za proslavu Boga i za konkretizaciju ljubavi prema bližnjima. I time nije lišen ni patnje, ni smrti. Nošen je jedino primjerom da je tako učinio njegov učitelj i gospodin i da je u tome smisao života. Autor fra Ivan Šarp.

0: Vi slušate emisiju za katolike Put, istina i život. U drugom dijelu emisije govorimo o praznom grobu i uskrsnuću. Naš gost je veličasni Luka Brković, umirovljeni svećenik Vrh Bosanske nadbiskupije.
1: Ako pak Krist nije uskrsnuo, uzaludno je doista propovijedanje naše, uzalud i vjera vaša, govori nam sveti Pavao u prvoj poslanici Korinčanima. Što nam to sveti Pavao hoće reći?
2: Pa to je pitanje retoričko, u sebi nosi već odgovor. Uzalud su naše katedrale, naše crkve, kapelice, velike kompozicije i melodije, krunice, postove, hodočaša, darivanja i odricanja, podnošenje zla, izbjegavanje svega što je neugodno. Uzalud je, uzalud postimo. Život bi u tom slučaju, ako Krist nije uskrsnuo, trebao biti kao ono što pjesma kaže: uzmi sve što ti život pruža, jer iza ovoga nema ništa. A tako nije. Potvrdili su kršćani kroz povijest i zato su sve radili, gradili, komponirali.
1: Imamo relativno dosta izvještaja o Isusovu uskrsnuću, zapravo o praznom grobu, te o susretu žena i učenika s uskrslim Isusom. Uvijek se ostavlja mogućnost radikalne sumnje i nijekanja ili odluke za vjeru. Koja je poruka praznog groba?
2: Postupno se spoznaje uskrsnuće. Ivan je već na grobu saznao, dobio milost da sazna. Petar je to u ljubavnom prekoravanju za svoje zatajenje priznao. Apostoli ostali saznaju i spoznaju uskrsla Isusa kada im je ušao kroz zatvorena vrata. Dva učenika iz Emausa su znali o Isusu mnogo informacija i džabe im je on sve govorio, tumačio, održao vjeronauk na putu. Tek kad je on razlomio kruh, onda im je dao milost da spoznaju i tako je spoznao. Toma nije saznao jer je bio po strani zapravo. Već su nas Grci naučili da je čovjek društveno biće. To znači biti po strani, biti na stran, biti zakinut za ono što društvo nudi, što saznaje, što spoznaje. Na nama je da proberemo najbolje. Evo u tom smislu Toma je u nekom smislu zakinut, a on nas je posle uvjerio da treba biti uporan i tražit, pa makar i Kristove ruke i probodeni bok, da vidimo je li to.

0: Cijenjeni slušatelji, došli smo do kraja emisije Put, istina i život Federalnog radija. Budite s nama u sljedeću srijedu u istom terminu. Do tada, lijep pozdrav i svako dobro. Uredila i vodila Gordana Marić-Antičević.
1: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Točno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump stigao je u Peking, što je prvi put da neki američki čelnik posjeti Kinu od njegovog prethodnog posjeta tijekom njegovog prvog mandata 2017. godine. Održat će dvodnevne razgovore sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, koji su se izvorno trebali održati u ožujku, ali su premješteni nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran. Očekuje se da će glavni fokus razgovora biti trenutno napeti trgovinski odnosi između dviju supersila. Trump je rekao da će zamoliti Xi-a da otvori kinesko gospodarstvo velikim tehnološkim tvrtkama. Dodao je da također očekuje dugi razgovor o Iranu. Sjednica zastupničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine otkazana je zbog nedostatka kvoruma, a novi datum održavanja nije naveden. Na obimnom dnevnom redu bio je i izbor novog predsjedavajućeg zastupničkog doma nakon smjene Dragana Mijokovića. Zbog nedostatka kvoruma do daljnjeg su blokirani važni reformski zakoni koji čekaju usklađivanje sa odlukama Ustavnog suda. Riječ je o izmjenama zakona o krivičnom postupku koje reguliše učešće advokata u odbranama po službenoj dužnosti te zakonu o notarskoj službi. Na čekanju je i prateći set zakona koji uključuje stvarna prava, zemljišne knjige i obiteljski zakon. Branko Blanuša bit će kandidat Srpske demokratske stranke za predsjednika Republike Srpske. Odlučeno je na sjednici glavnog odbora ove stranke u Banja Luci. Predsjednik SDS-a Branko Blanuša naglasio je da planiraju objediniti svu opoziciju da zajednički nastupe na izborima. SDS će, kaže, biti stup okupljanja svih onih koji žele promjenu vlasti i pobjedu na općim izborima. Međunarodna zajednica ostaje fokusirana na sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Na sastanku u bazi EUFOR-a u Sarajevu, veleposlanici Evropske unije, predstavnici NATO-a i zapovjednici međunarodnih misija poručili su da potpora ostaje snažna i kontinuirana. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka naveo je da Evropska unija ostaje snažan partner BiH u očuvanju sigurnosti i provođenju reformi, podsjećajući da je EU dodatno povećala sredstva i potporu misiji EUFOR-a. Novi Travnik je službeno proglašen gradom slobodnim od mina. Područje Novog Travnika bilo je opterećeno sa ukupno 5,3 četvorna kilometra sumnjive minske opasne površine. Gradonačelnik Stjepan Dujo zahvalio je svima koji su sudjelovali u procesu deminiranja. U Novom Travniku zatvaramo jedno poglavlje naše povijesti, skidamo okove koji su nas sputavali pune tri decenije. Ipak ne mogu se oteti dojmu da je 15 života uništeno ili trajno obilježeno zbog mina, izjavio je Dujo. Dodao je kako je minska opasnost godinama predstavljala prepreku svakodnevnom životu građana i realizaciji razvojnih projekata.
1: Vrijeme.
0: Sutra. U Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne. Povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak očekuje se i kiša. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna od 17 do 22, na jugu do 24 stupnja. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Kasnije postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Damir Šimić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Večernji radio razgovori. Emisiju uređuje i vodi Jasna Primorac.

0: Slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro večer i dobrodošli na valove Federalnog radija Bosne i Hercegovine. Sretni su oni ljudi koji uspiju svoje znanje, profesionalizam i umijeće spojiti u jedno, te u svojem profesionalnom opredjeljenju sve to pretočiti u djelo. O našem večerašnjem gostu toliko ste puta čuli i slušali i obično bi ti razgovori bili bazirani na estetsku, plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju. Ja ću večeras kroz ovu našu emisiju pokušati portretirati uvaženog gosta kroz njegov život, rad i djelo. S nama i vama u ovoj noći će biti na moje veliko zadovoljstvo i čast primarius doktor scijencije gospodin Alija Agenčić, specijalist rekonstruktivne, plastične i estetske kirurgije, osnivač Centra za estetsku kirurgiju Naša mala klinika. Mogu reći da je i poznati glumac u mnogim filmovima i serijama, ali više je liječnik za ono što je obrazovan, naravno. Doktore Agenčiću, dobro večer i dobrodošli.
1: Dobro večer vama i vašim slušalcima i čast mi je biti gost Federalnog radija.
0: Hvala lijepa. Jeste li iz posla došli nama ili?
1: Imao sam jednu kraću pauzu kući, malo odmorio i baš da malo popričamo. Što
0: tako je. Neka ovo bude jedan opušten razgovor uz vaše dopuštenje. Ja bih prošetala stazom vašeg čestitog života, pa bi vas malo našim slušateljima približila sa neke strane koju oni ne znaju. Može?
1: Može.
0: Hvala vam lijepa. Večeras ćemo se prisjetiti odrastanja, školovanja, druženja, života nekada i sada. Gdje se izgubila ta linija druženja? Gdje su se izgubile Sarajlije? Imali ih još u našem gradu, općenito Bosanci i Hercegovci? Ovu večerašnju emisiju realizira tonski naš dragi Emir Pokrklić. U centrali Vodova u srcu radija prati nas Muharem Muraspahić. Moje ime je Jasna Primorac, uređujem i vodim ovu emisiju i s vama smo do 21.55. Dobro nam došli.

Radija. Večeras s nama i vama uvaženi primarius doktor gospodin Alija Agenčić, rekonstruktivni plastični estetski kirurg, naš dragi sugrađanin, čovjek koji je odrastao u ovom gradu. Evo, bit ću radoznala zaviriti u vrijeme u kojem

0: tumači kao onaj iznad koga nije ništa ili zbog povijesnih predaja onaj koji je blag prema supruzi. Pljesak za vašu suprugu. Dobro nam došli. Kako ste dobili ime Alija?
1: Pa ja sam dobio ime po mom djedu, od mog oca, ocu, koji je izgubio život na kraju samom Drugog svjetskog rata kao gradonačelnik Prijepolja, i tada je ta familija ostala bez svog oca i oni su došli u Sarajevo 46. godine iz Prijepolja, i moj otac je kao zanatlija, kao krojač izdržavao tu svoju familiju, majku i svog brata i još tri sestre. Tako je počelo kao zanatlija. Njemu je tada bilo 16 godina. Sa 16 godina je došao u Sarajevo. Ja sam rođen 62. i naravno dobio ime po tom djedu, na kojeg sam jako ponosan. A moj drugi djed je bio prvi pravnik koji je završio pravo iz Tutina, znači iz Sandžaka, prvi musliman koji je završio pravo na Beogradskom univerzitetu 36. godine. Eto,
0: lijepo.
1: Htio je da studira na Sorboni, pa baš toliko para, bili su jako bogati, ta mamina familija je bila užasno bogata, bili su dobrostojeći ljudi, bili su fini, i on je imao priliku čak da ode i vani, jako je dobro govorio i francuski i njemački, i živio je 97 godina, umro je 2005. godine, i znao je često da kaže nešto čak i na grčkom, a latinski mu je bio jako blizak.
0: Poliglota.
1: Poliglota jeste, i jedan divan čovjek, i znao je tog mog djeda, jer kaže, radio sam njegov slučaj, to je imao si, kaže, divnog djeda, odnosno njegov prijatelj.
0: Što je lijepo čut kad se prisjete ljudi vaših predaka, jeli? Da. Privatno ste suprug i otac dvoje djece.
1: Da.
0: A gospodine Aginčiću, ako se vratimo na neko vrijeme odrastanja, što je ono čega se najviše sjećate, a vezano i za vaše djetinjstvo?
1: Pa ja sam imao divno djetinjstvo. Mislim, sva ta moja generacija, to 62. godina, znate, meni je sada 64 godine, jel? Ne znam, nije više da se računa 64 godine. Osjećam se mladim. Imao sam divno djetinjstvo, jer to djetinjstvo za vrijeme, da kažem, Tita, je bilo malo drugačije od ovog današnjeg djetinjstva. Ja volio da ta današnja djeca imaju sekund onog čega smo mi proživjeli kad smo bili mali, gdje smo bili nekako svi isti, nosili smo kecelje u školi da ne bi bilo odvajanje, i tada je bilo neko da ima više, neko da ima malo manje. Bile su sve nacije zastupljene, znači nisu bile škole kad nam treba, pa da kažemo da nas ima više, a da je 90% jednih. Ja ovo govorim ne za Sarajevo, govorim za sve gradove, i za Banja Luku, i za Čitluk, i za ostalo. U Sarajevu je bilo tako šareno, govorili smo i pisali ćirilicu jednu sedmicu, drugu sedmicu latinicu. To moralo tako da bude, i meni je po automatizmu i dan danas
0: normalno.
1: Ne znam šta čitam kad čitam, i volio bih kad kažu, joj, kaže, nemoj, gdje ćeš ovu učit, kaže, nije, kako nije naš, pa bio bi sretan da govorim još arapski, da znam harfove, i da znam hebrejski, i da znam kineski, ali eto nisam, a kad smo mali, to se sve jednostavno nauči, i to djetinjstvo gdje mi je komšinica bila teta Anđa, koja je radila na očnoj klinici preko puta nas, sama žena živila, gdje smo jeli uskršnja jaja najnormalnije svaki uskrs, gdje smo dijelili za Bajram kurbansko meso u ulici, gdje smo išli za Božiće kod komšija pravoslavaca koji su bili u mojoj ulici, ne znam, familije da ne nabrajam, Kovačević, Milošević, ne zna se ko je bio veća gospoda, tako divnih ljudi, s tom djecom i dan danas imam kontakte. Odnosno sa cijelom ulicom mi se i dan danas pazimo, kao da ništa nije bilo među nama, jer nemamo nikakvih loših stvari da je neko nekom uradio ili učinio, bar u mojoj ulici, ja sam rođen u Nemanjinoj.
0: Da, da.
1: To je danas Čekaluša.
0: Da.
1: Ona je bila Čekaluša i prije Drugog svjetskog rata, a od Drugog svjetskog rata do ovog rata se zvala Nemanjina. Znači, to je bilo nešto ono, danas to baš nije tako, neki se trude da bude tako kako ja govorim, ima još ljudi, a nažalost rat je uradio svoje, i to se malo došlo do neke segregacije gdje su se skupili jedni, drugi, treći u raznim gradovima.

0: to više nije kako je meni bilo. E to djetinjstvo koje sam ja imao, odnosno koje imala moja generacija, bih poželio svakome. Mislim da je to bila, da je to bilo najljepše djetinjstvo na planeti. Da niko nije imao takvo djetinjstvo.
1: Odrasli ste uz svoga brata, je li mlađi ili stariji?
0: Jesu mlađi brat moj, mlađi 5,5 godina od mene, on 68. godište. I on je muzičar. Cijeli život je on gitara, nešto, ko mali je naučio da svira. Ja vam vidim, ko 17-18 godina, on je već htio da ide te po kafanama, te grupu Misteriju je imao, grupa se zvala
1: Misteriju. On je uposlenik javnog servisa.
0: On je inače vaš uposlenik ovdje, vaše kolega, radi u tamburaškom orkestru. Imam divnog brata.
1: Divno, krasno.
0: Koji je jako duhovit čovjek, smiješan je, volim, ja sa njim odmorim i on ima isto tako divnu porodicu, dvije čerke, jedna će biti doktorica, ova starija je već magistrirala arhitekturu, živi, radi u Ljubljani, a to je sve do uspjeha roditelja, evo.
1: Naravno. Vaša majka je živa danas, je li
0: to? Moja majka ima 91. godinu, već je onemoćala i vodimo i pazimo i određene, dolaze žena preko dana, žena na večer, ja i brat uskačemo stalno, ali eto, Bog dao tolike godine što da radimo.
1: Tako
0: tu je, sa zadovoljstvom. Ja.
1: Tako je. Doktore Aginčiću, što je to što su vaši roditelji u vas i u vašega brata, sada evo razgovaram s vama, nekako utkali kada je u pitanju poimanje ljudskosti i odnosa prema čovjeku, a vi ste kao odrasla osoba primijenili u svom životu?
0: Pa ja nisam kao današnja djeca, znate, ono, da sam imao neku zaštu od roditelja ako nešto ne valja u školi, nego roditelj možda dođe u školu pa da me izgradi još više nego taj nastavnik ili razrednik što on došao u školu. I zato se ne poziva u školu i Boga mi, nastavnici su bili tada vrlo, vrlo pravični. Znalo se kad nastavnik nešto kaže, kad profesor nešto kaže, tu završava sav razgovor. Znači, nije se moglo nešto dolaziti, niti je bilo potrebe da neko dolazi da ja znam, obično su ta neka djeca od nekih, da kažem, buđa u to vrijeme, ili političara, ili neki, da kažem, profesor, tako da bila malo, da kažem, hašarijasta, što ono, kad znate na šta mislim.
1: Razumijem.
0: Oni su bili nestašni i Boga mi su oni bili na tapetu više kod nastavnika, nisu ih protežirali nastavu. Obično su ta djeca bila i sa ukorom i sa nečim, dok danas bude obratno. Danas, ako je neko dijete od nekog, da kažem, tajkuna, bogataša, profesora, političara, tako je, ono je malo protežirano. Onda je bilo obratno. Eto, to je to. To je ta razlika i nisu vam roditelji toliko trebali. Društveno uređenje je bilo drugačije.
1: Da. Doktor Aginčić, evo, sinoć je u Sarajevu održan koncert, pa mogla bih reći sarajevske raje, prijatelja Sarajlijama. Je li se izgubila ta neka spona onog osjećaja za Sarajevo, koje je uvijek bilo multikulturalan grad, grad suživota, ljubavi, prijateljstva i grad iz kojeg su poticali dobri pjevači, bendovi, pa moram reći glumci i liječnici?
0: Pa evo da nabrajamo, ja, hoćemo li od rock'n'rolla ili ćemo od filma ili ćemo od pozorišta, evo, ili od glumaca, da vidimo ko je to nosio Sarajevo. Znate, uvijek je to bilo šareno, nikad nije bilo jednonacionalno. Evo ko su bili Indeksi, ko je svirao u Indeksima.
1: Tako,
0: hoćemo da krenemo. Indeksi su vjerovatno naša najjača ex-jugoslovenska grupa svih vremena, grupa koja je ostala najveći, najdublji trag u nekom muzičkom stvaralaštvu, grupa koja je, ne znam, nija 60 i neke bila prva grupa sa ovih prostora Jugoslavije, koja je gostovala na, ne znam, radio Luksemburgu, koji je tada bio najjači radio na svijetu, Zakon, koji tamo nije mogao da uđe neko. Nije bilo raznih, kako se zove, protekcija da neko nazove, da neko gostuje. Znači, i Plima i Sanjam, i da ne nabrajamo pjesme, su aktuelne uvijek. Znači, ja vjerujem da i za 100 godina kad neko pusti tu pjesmu, da će ona opet biti aktuelna. Da jednostavno su van vremenske.
1: Bezvremenske, tako
0: je. One su van vremenske i ne postoji neki žan da je sad aktuelno, da postoji ne. A kod njih je bilo, postoji sastav od 5 van serijskih muzičara. Tu je predofilo 20 različitih muzičara kroz Indekse. Ali evo, zna se ko je to nosio, Richtman je tu bio glavni i pjevač, koji je zvao pjevač, pa nabrajam Bodu i tako dalje.

0: večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.
1: Evo, saznajem da imamo drage slušatelje koji slušaju večernje radio razgovore. Pozdravila bih jednu divnu stručnjakinju, gospođu Ninu Jurić, citologinju. Hvala vam što ste uz program Federalnog radija i bila bi mi čast ugostiti vas u našoj emisiji nekom prigodom da malo popričamo s vama. 4551711720333 predznak za Sarajevo, gospodin primarius doktor Sjencije, gospodin Alija Aginčić, ime poznato u svijetu medicine, u pitanju je rekonstruktivni, plastični i estetski kirurg. Doktore Aginčiću, evo, govorili smo o vašemu iskustvu i boravku na kliničkom centru u Sarajevu. Je li teško bilo ostaviti mjesto sa kojeg ste krenuli u svijet medicine i upustiti se u nešto što je privatno, gdje zahtjeva više osobne odgovornosti?
2: Pa, odgovornost je uvijek individualne, ja uvijek ništa ne radim ovdje sa više odgovornosti nego što sam radio u kliničkom centru. To je čisto do vas samih, jeste li odgovoran čovjek ili niste. Ne mogu biti prema jednom pacijentu više odgovoran, prema drugom manjem ili općenito. Ali shvatio sam pitanje, trebalo se odlučiti radi neke druge sigurnosti, financijske sigurnosti, da li ići u nešto privatno. Mislim da nisam pogriješio, ali žao mi je i dalje nekih momenata koje sam proživio i u državnoj praksi. Bilo mi je i tamo lijepo. Ovdje naravno više odgovornosti ne prema meni samo, nego prema kolektivu, prema sestrama. Mi moramo da radimo, moramo da kažem da privređujemo i tu nema neke sigurnosti, je sva u našim rukama. Ne. Kako dobro radimo, tako ćemo i tako će firma poslovati. Ako smo mi loši, nema ništa od tog posla. Tu je naravno nesigurno, tamo vam imate sigurnu platu, sigurno sve je plaćeno, ovdje sve to morate sami da zaradite i to ljudi moraju da shvate, da sve dažbine državi morate da platite, sve morate, kiriju za onaj prostor, instrumente, materijal, i na kraju to kad ostane, to je ono što vama ostaje, jel? Međutim, klinički centar je pružao neke druge mogućnosti, radili smo neke druge operacije koje mi danas fale, neke velike traume, neke velike opekotine, velike rekonstrukcije koje smo radili timski, 2, 3, 4 hirurga. E, toga sad u privatnoj praksi, to se teže odluči za takve stvari.

0: bude 20 godina ili 30 godina mlađi. To je, ne može, mislim, ja ne mogu ako može nekako.
1: Ima li nešto što biste vi kao estetski kirurg, znamo što je estetski kirurg, je li nešto što ne podliježe kiruškom zahvatu, savjetovali, evo kod starenja recimo, neku običnu metodu imali, nešto što biste savjetovali posebice ženama? Znam da i muškarci vole izgledati ljepše, mlađe.
0: Poslušajte, mislim, hidriranje, organizma, piti vode, umivanje, tuširanje hladnom vodom, na svježem zraku, jeste više salate, bilja i tako dalje. Normalno da će taj čovjek izgledati drugačije od onog koji naveče sjedi u kafani do 10-11 i pije, ne znam, rakiju, puši kutiju dvije dnevno cigara i jede samo meso. Mislim, to je, ne može se pored takav ljud, mislim, sjedi kući, shvatili ste me što govorim, ta higijena življenja je jako, jako bitna, te navike.
1: Neuredan život.
0: Naravno.
1: Tako
0: naravno.
1: Je. U čemu smo najbrojniji kada je Bosna i Hercegovina u pitanju i vrste zahvata estetskih? Što je najtraženije?
0: Pa mi srećom ovdje u Bosni imamo te umjerene zahvate. Da. Znači, to su povećanje grudi, smanjenje nekada, da se razumijemo, neko ima problem pa se mora malo smanjiti. Operacije nosa, ušiju, neki facelifting i to je to.
1: Da.
0: Mi nemamo toliko ovih transgender operacija, transseksualnih, ne mijenja. Jednostavno to...
1: Jeste radili takve operacije?
0: Ne.
1: Niste.
0: Mi to na našoj klinici nismo radili, zato postoje, preporučio bih klinike u Beogradu, par klinika koje to jako dobro rade. Kod nas ti ljudi, i da ih imamo u gradu, ili neki su i uradili te promjene spola, nisu i radili kod nas, možda zato što smo manja sredina i onda odu vani to rade. Ima dosta toga, se radi u Belgiji, u Gentu i tako dalje, to sam čuo, a lično mi nismo radili. Međutim, to je ono što nas polako mimo ilazi, a što je jako, jako često operacija, da ne kažem, na Tajland, Bangkok i tako dalje. U nekoj Aziji je to jako, jako zastupljeno.
1: Putujete često, vi i vaše kolege na kongrese, razmjena iskustava. Koliko naši kirurzi mogu prezentirati kirurzima koji su vani vaš rad, vaša dostignuća?
0: Mi smo in. Dakle, gdje god odemo, smo dobro prihvaćeni, razmjenjujemo iskustva, a u ovom današnjem vremenu, vremenu globalizacije, gdje je sve moguće i sve je dostupno svakome u svakoj sekundi, nema više tajni nikakvih, mi idemo na ta, na sve prezentacije, što u regionu, što vani.
1: Da,
0: znači,
1: da.
0: Gostujemo, sad ne možemo svi otići sa klinike, nego obično pravimo neke rasporede, pa odu dvojica, trojica u Pariz, odu dvojica, trojica u Monte Carlo, neko ode u Osijek kod Ninkovića, neko u Beograd, Zagreb, oni dolaze nama, družimo se, znamo se, svi plastičari su ovih u ovom regionu, razmjenjujemo iskustva i to je nešto što je sasvim normalno, ja to pozdravljam. Što smo u privatnoj praksi, to nas nije limitiralo, nek nam je još više otvorilo ovaj vrata da gostujemo i više moramo da gostujemo, tako da je ta razmjena iskustva stalno ovaj prisutna. Plus što je to od vremena korone, pa da ne kažem novamo, i webinari su česti, tako da smo mi članovi ISAPS-a, to je internacionalna asocijacija estetskih plastičnih hirurga u svijetu, gdje svaki drugi, treći dan ima neki webinar, pa ko šta hoće da prati, može da prati.
1: Što je vaša osnovna misija u radu?
0: Pomoći ljudima.
1: Pomoći ljudima. Recite mi, koliko su naši liječnici prezentirani vani? Evo kažete, dolaze u Sarajevo. Kako gledate na sve češće odlaske mladih liječnika iz Bosne i Hercegovine?
0: Mi te odlaske ne možemo spriječiti. To je sada do države. Znači, ne ide se samo iz Bosne, ide se jako puno iz Hrvatske, ide se iz Srbije, iz ovih Crne Gore i da nabrajam dalje, pa čak i iz Slovenije. Ne znam da li je neki spas pobjeći iz Sarajeva u Italiju ili negdje, ne mislim da tamo cvjetaju ruže. Što se tiče medicine, najplaćeniji i najbolji izbor je svakako bila Sjedinjene Američke Države. Međutim, ni tamo više nije politički nešto da baš kažemo da im cvjetaju ruže, nego su tamo doktori najplaćeniji, o tome govorim, i u uslovi, oni tamo kažu da je obično prvi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država na rang listi, pa odmah ide doktori za njega. Dakle, doktori jako dobro prolaze u toj državi. Puno, puno bolje.

0: po desetak puta bolje nego u Evropi.
1: Mene jako počastilo kada ste prihvatili sudjelovanje u emisiji. Pa evo, željela bih ovom emisijom da našim slušateljima nekako rasvjetlimo što biste vi kao liječnik voljeli da ljudi bolje razumiju o plastičnoj kirurgiji. Što biste vi kao liječnik voljeli da ljudi bolje razumiju kada je u pitanju plastična kirurgija? Nije to samo ono odoh se uraditi.
0: Naravno.
1: Što to za sobom sve povlači?
0: Prvo, ta konsultacija sa plastičnim kirurgom mora i dobro odabrati kod koga dolaze, da li taj kirurg ima iskustva dovoljno i da li će ih pravilno nasavjetovati.
1: Da, da.
0: Ako će prihvatiti sve ono što pacijent hoće ili što je gledao na YouTube ili na Google, onda smo u problemu. A ako će popričati sa njim da vidi da li zaista može pomoći, da li to treba da se radi, onda je na pravom mjestu. Bože moj, ljudi imaju razne želje, razne, nekad su one nerealne, mislim, realno je da čovjek hoće da izgleda malo mlađe, da malo zategne kapke, da malo sredi neke nazolabijalne bore, da zategne vrat, to je okej, ali ako hoće i donosi slike nekoga ko veze nema sa njim, onda smo u problemu ako se neko uhvati takvog posla. Plastičnu hirurgiju treba da radi neko ko ima dosta hirurgije u rukama. U odnosu na neku rekonstruktivnu hirurgiju, taj rad noćni, transplantacije prstiju, replantacije prstiju koje je otkinula mašina, šake, slobodne režnjave gdje se nakon ekscizija nekih velikih karcinoma na tijelu mora pokriti taj defekt, kada dođete poslije takvog znanja i iskustva u salama od više sati i desetak sati traje operativni zahvat na neku operaciju ušiju, recimo, onda je to vama, da kažem, smiješno uraditi. Mada svaki taj operativni zahvat treba da ima individualni pristup, da se vidi šta i kako tačno pomoći pacijentu i da li to treba da se radi.
1: Naravno. Doktore Aginčiću, koliko se iza želje za estetskom promjenom krije emocija, a koliko stvarna potreba? Možete li procijeniti to?
0: Moramo biti psiholozi kad sjednemo i da popričamo s tim pacijentom, da vidimo šta su njegove želje i zašto mu to treba. Mm-hmm. Da li on sam to želi da uradi ili ga je neko nagovorio?
1: Mm-hmm.
0: Da li ga je možda supruga natjerala da nešto radi? Djevojka? Da li mu se neko ruga, da li je to malo dijete kojem se ruga pola razreda zato što je klempavo.
1: Imate li feedback da li nakon operacije ljudi uistinu postanu sretni?
0: Naravno da i imam, evo nedavno me dirnula jedna poruka od dječaka koji je došao, ajde ne govorim iz kog dijela Bosne, da je sad sretan, da mu se više niko ne ruga u razredu. Poslao je sliku i kaže mom dragom doktoru. Pa eto, mi smo se na klinici baš ono, mislim, obradovali. Znate, puno vam znači kad je pacijent zadovoljan i kad vam se pohvali poslije operativnog zahvata.
1: Jesu li kirurzi u suštini po prirodi perfekcionisti?
0: Pa većinom da.
1: Mm-hmm.
0: Što je neko ko ne radi u privatnoj praksi pa da nekad nešto požuri da uradi, ali Boga mi, kad radite u privatnoj praksi, morate dobro da gledate šta i kako radite.
1: Da li ste nekad razmišljali, radeći u poslu kojim se bavite, mislim na medicinu, da vodite dnevnik pa da jedan dan prezentirate dnevnik svoga rada?
0: Ja sam dosta razmišljao, to mi je vrlo logično pitanje i trebalo bi tako nešto raditi. To se može možda i retrogradno, obzirom da mi u telefonu imamo slike, mi moramo da fotografišemo, naime, pogotovo u privatnoj praksi, sve pacijente koji uđu, bez ikakvih objavljivanja negdje. Ali kao,
1: i na kongresima.
0: Na kongresima, ni na kongresima ih ne objavljujemo, osim ako pacijent ne daje zeleno svjetlo, odnosno dozvolu da se može publikirati. Imamo i pacijente koji kaže, meni ništa ne smeta, ja živim u Austriji, slobodno me stavite, ja sam zadovoljan, što ima veze, što sam imao ovakav nos, sad imam ovakav, mene objavite. I obratno, ljudi imaju i kaže, molim vas, nemojte objavljivati. I mi se striktno držimo toga, ali u principu nikad naše pacijente nigdje ne objavljujemo. Ali moramo napraviti fotografiju po zakonu, moramo da napravimo kako je bilo prije i poslije operacije, i te naše fotografije su kriptovane na iCloudu, ne može im niko pristupiti, osim nas.
1: Da. 4551711172, mi smo izgleda sretna nacija, svi ste zadovoljni svojim izgledom ili ne znate što je

0: Evo, režim javlja da je gospođa Tenzila zvala ponovno i rekla da je jučer navršila punih 90 godina. Na zdravlje, gospođa Tenzila, želimo vam sretan rođendan, da nam budete tako zdravi, čili, veseli i naravno da nam se javljate u program. 033-455-171-172, primarius doktor scijencije, gospodin Alija Aginčić. Imamo nekoga na vezi. Dobar večer.
1: Večer, pozdrav, gospođo Jasna, od Branka s istočne strane ove.
0: Dobar večer, Branko, režija, slabo čujemo.
1: Čestitam vam na izboru gosta. Divan primjer, znate, mnogi bi danas da budu mangupi, a naši ide i boli, ne volim to reći, ja, uzori su bili kada je Lafi frajer, a on je to doslovno, znate. Ja, kao znam da je glumac, čuo sam.
0: Jeste.
1: Pomenuo je Pavla Vujsića, znate, jel se čujemo?
0: Čujemo.
1: Tada, Pavle Vujsić, njegov kum je bio ovaj doktor Čačić, čuveni ljekar iz Lukavca. Doktor je pomenuo kolegu, valjda nekog čvorka,
0: nije da, nekog, nego baš iskusnog ovaj,
1: da,
0: jeli liječnika.
1: Da, je li Njegoš Čvorak?
0: E pa ne znam.
2: Ne, ovo je kolega je plaćni hirurg, on je Alemko Čvorak i to je kolega da. Koji radi sa mnom.
1: Ovaj je ortoped, znate, dobro. Ovaj, divno je ono sa iskustvom, Kabir kaže, iskustvo je koren mojih riječi. Ovaj, vas dvoje ste stvarno ono tandem, endem i mogli biste malo s doktorom, ako bude popunjavao ovaj osoblje, znate, ono fiziognomija, onda moment ovaj umjetnosti postoji u njegovom poslu također, znate, ono ovaj lepota sklad parnog i neparnog, s tim što je parno konačno, neparno beskonačno. Ono što je, treba njemu, on to ima, uslov za hirurga je instrumentalna agresija. Dakle, stvarno jedan divan gost, jedan primjer Lafa i frajera u koje treba da se ugode. Evo, mi u Tuzlanskom kantonu...
0: Pa mi kao da smo na televiziji, gospodine Branko. Vi ste vidoviti Branko.
1: Da, 3742 imamo dječaka i djevojčice koje završavaju deveti razred osnovne škole. Jednoga sam ja upoznao koji je petardom razorio šaku, a već drugi ovaj, namjeravajući u medicinsku školu, a već drugi je namjerava biti ljekar, znate. I tako su brižni jedan od drugom i imaju baš primjer i uzor i u vašim gostu večera.
2: Branko, hvala vam na ovim lijepim riječima.
1: Hvala vam što postojite, tako dobro vam želim.
2: Hvala vam velika, hvala.
1: Gospodje, te zili

0: čestitam rođendan da poživi dugo i jedna uzorita gospođa, postoji još jedna koja se javlja na radiju, koja je primjer građanke iz Sarajke. S ponosom, budite ponosni na njih dvije.
1: Hvala vam lijepa na pozivu.
0: Hvala vam, živio, prijatno.
1: Zdravi bili. Bio je ovo naš slušatelj Branko, kako ono kaže, s druge strane, jel, istočne strane, kako reče. 455-171-172, doktor Ali Agenčić s nama i vama, evo još 15 minuta, nešto manje. Doktor Agenčiću, estetska kirurgija i tehnologija sve su bliži jedno drugome. Kako gledate na primjenu umjetne inteligencije u estetskoj kirurgiji?
2: Znate šta?
1: Je li moguće?
2: Umjetna, pa ne znam koliko će ona sama da pomaže, ruke ne može da zamijeni
1: nikakav robot, ništa.
2: Nikakav robot može nam pomagati u nekom drugom aspektu, ChatGPT i tako dalje da gledamo, ali umjetna inteligencija u našem poslu sumnjam da će nešto da pomogne značajno da robot radi naš posao.
1: Da,
2: mislim da za sada ne, a u nekoj dalekoj budućnosti, Boga mi, nisam siguran. Sve je moguće. Postoje naravno roboti koji rade hirurgiju, rade obično neke zahvate na našim organima, to je naravno Da Vinci robot koji je jako skup, ja ne znam, ima ih, kupio je Zagreb, kupio je gore ova Priora klinika kod Osijeka, profesor Ninković i tako dalje. Međutim, to nije robot koji radi estetsku hirurgiju. I estetska hirurgija je malo specifična, jer je specifičan pacijent, doktor mora dobro da zna šta hoće pacijent i nije to organ da uradite svakom istu slijepo crijevo da otkloni robot. To je malo drugačija hirurgija. Zato nisam siguran da će baš zaživjeti, ali Boga mi, kad vidim šta rade Kineze, kakve robote prave, ono vrijeme Terminatora izgleda dobro došlo na kako se zove, već živimo to vrijeme, jel'i?
1: Da, negdje pročitah o vama, kao plastični estetski kirurg svakodnevno oblikuje povjerenje i samopouzdanje svojih pacijenata. Kroz glumu istražuje emocije i priče koje nas sve povezuju. Najbolji rezultati dolaze onda kada spojite srce i znanje, vi ste izjavili. I upravo zato, i u sali i na sceni, vi ostavljate poseban trag.
2: Hvala vam.
1: Ljudi vas po dobru pamte. No, doktore Agenčiću, koja bi bila razlika između školovanja u Francuskoj i Bosni i Hercegovini, barem po pitanju kirurgije i estetske kirurgije?
2: Pa ja se ponosim na ono što sam ponio iz Sarajeva kad sam došao u Francusku. Da. Dakle, mislim da ni u čem nisam zaostajao. To su tamo naravno veliki univerziteti, škola je u Francuskoj vrlo specifična, medicinski fakultet traje 6 godina, sada u zadnje vrijeme 7 godina. Specijalizacije, recimo, dok sam bio ja sam radio na dvije klinike, Saint Antoine i L'Hôpital Rothschild, to je bolnica Rothschild, fondacija familije Rothschild, to je državna bolnica. Dosta sam iskustva stekao u tim bolnicama. Plastična hirurgija je tada trajala 5 godina. Nije postojao specijalistički ispit. Kad završite, nema ispita. Samo jedan dan uđu i čestitaju. Kad vide da ste ispunili sve one uslove, ali morate imati toliko sati u sali rada, toliko radova, toliko pacijenata da ste uradili nalaza, da ste proveli vremena u sali, jednostavno sve to neko prati. Ne možete sa jednom opekotinom dobiti nešto, da ste asistirali bar 100 opekotina, da ste asistirali toliko operacija, da ste uradili samostalno toliko operacija, i kad isteknu tih 4-5 godina, onda uđu s tortom, zagrle vas, a vi ne znate kad će biti taj dan. Tako je bilo u moje vrijeme. Ispiti su bili univerzitetske i interuniverzitetske diplome, kada jedan fakultet vam daje diplomu, to je bio Feramulan, škola mikrohirurgije koju sam ja završio, i isto tako interuniverzitetska je bio tretman Grand Brûlure, kao veliki opekotina. To su bile Saint Antoine i Rothschild udružene dvije bolnice i dva univerziteta, gdje ste polagali ispit za dobivanje takve diplome pismeno i na kraju usmeno. Kad položite pismeno, idete na usmeni. A pismeni su bili, evo reću vam kratko kako je

0: kraju. Nas su samo napunio jedan amfiteatar da uđete, tad nije bilo, počeli su tek mobiteli. Knjige, stvari, sve se ostavljalo pred vratima. Amfiteatar gdje smo polagali je bio jedan sjedne, pa dva mjesta slobodna, pa drugi sjedne, pa dva mjesta slobodna i tako po redovima. Dakle, nema šaptanja, nema gledanja.
1: Da, da.
0: Tri su pitanja bila na tabli i svako pitanje je napisano drugom bojom krede. Vi ste sjedli na sjedištu broj taj taj i napišete na ćošku papira.
1: Da.
0: Kao ona koverta, znate, koja je šafirana u banci kad dobijete platu pa da se ne vidi. Napišite vaše ime, prezime, koja bolnica, iz koje bolnice dolazite i sjedište na kojem sjedite. I kad savijete to, zalijepite, onda na kraju napišete opet samo sjedište. Od tog momenta vi ste broj. I svako pitanje pišete koja je kreda. Žuta kreta na žutom papiru pišete olovkom. Crveni odgovori će da idu u Bordeaux, bijeli će da idu u Nantes, žuti će da idu u Pariz. I gledat će tamo skupine profesora koji će da boduju taj broj sjedišta.
1: Ne znaju ime i prezime.
0: I za recimo 15 dana dobivate odgovor. Ako ste prošli, onda tek idete u usmeni koji polažete pred komisijom. Ako ste to položili, vi ste postali specijalista za opekotine. I tako je bilo isto na ovim mikrohiruškim tehnikama, ali eto, u svakoj državi ponesete neko iskustvo, ne postoji država gdje možete ponijeti loše iskustvo, gdje god odete, naučit ćete nešto, pa taman nešto ako ne valja, vidjet ćete nešto što ne valja, pa ćete donijeti, pa nećete tako primjenjivati. Ja sam ponio samo lijepo iskustvo iz Francuske.
1: To je lijepo. Gospodine Aginčiću, nakon svega ovoga večeras izrečenog u ovoj emisiji, jeste li ikada poželjeli potpuno drugačiji život od ovog kojim živite?
0: Pa nisam, ovaj život, ja sam zadovoljan svojim životom, što kažu daj Bože zdravlja, sve ostalo je ok, a mladim kolegama kad biraju zanimanja, dobro nek se presaberu šta će da odaberu, prvo moraju da rade ono što vole. Pa ako je to plaćeno, idite na plaćeno i drugi, što da ne, ali ima jako puno lijepih specijalizacija i osim ove, ja uvijek kažem, divio sam se onim ljekarima opšte prakse koji su imali torbicu, tlakomjer, znate, onaj slušalice i idu od kuće do kuće, onaj kaubojski doktor, što je jako lijepo i časno zanimanje. I dok sam živio i radio u Parizu, bilo je dosta, piše mesan generalist, znate, ono, na zgradi, to on ima svoj biro, svoj dio apartmana gdje liječi ljude, ima svojih stotinjak, 200 pacijenata koje on pazi, obilazi od rođenja pa dok ne umru, jel, on je njihov ljekar opšte prakse i šalje ih kad ne zna, onda specijalisti.
1: Sad ste mi podsjetili na onu seriju Doktorka sa sela u neko vrijeme.
0: Bravo,
1: kad je
0: to
1: bilo.
0: To, da.
1: Upravo tako.
0: Zašto da ne?
1: Doktor Aginčiću, hvala vam lijepa što ste bili gostom večernjih radio razgovora. Vama i vašoj maloj klinici, vašem timu želim svako dobro. Puno zdravlja i sreće i naravno ostanite takvi kakvi jeste.
0: Hvala vam na pozivu, bilo mi je jako ugodno u ovom razgovoru.
1: Hvala lijepa. Poštovani slušatelji, želimo vas podsjetiti da prava ljepota na osnovi ovog večera što smo čuli počinje onda kada se osjećamo dobro u vlastitoj koži. Rekonstruktivna i estetska kirurgija nisu samo pitanje izgleda, već često i put ka vraćanju samopouzdanja, zdravlja i kvalitete života. Stoga ako imate potrebu, učinite to odmah i potražite doktora Aginčića i njegov tim. Svaka promjena koju biramo treba biti donesena iz ljubavi prema sebi, a ne iz potrebe da budemo nečija kopija. Najvažnije je ostati autentičan, njegovati svoje zdravlje i graditi unutarnje zadovoljstvo koje se uvijek vidi izvana. Čuvajte sebe, vjerujte svom osjećaju i ne zaboravite. Najljepši ljudi su oni koji zrače sigurnošću, dobrotom i osmijehom. Ne zaboravite. Ljepota nije savršenstvo, nego osjećaj zadovoljstva, sigurnosti i mira sa samim sobom. Svatko od nas ima svoju priču, svoje nesigurnosti i svoje borbe, a prava snaga je u tome da sebi pružimo priliku da se osjećamo bolje, sretnije i ispunjenije. Kada čovjek radi na sebi iz ljubavi, a ne iz pritiska okoline, tada svaka promjena dobija pravi smisao. Hvala vam što ste večeras bili uz nas, hvala našem gostu na izdvojenom vremenu i korisnim savjetima, a vama želimo mirnu i ugodnu večer. Ostanite zdravi, nasmijani i puni vjere u sebe. Ovu emisiju večeras su realizirali tonski Emir Pokrklić, u tehničkoj kontroli pratio nas je Muharem Muraspahić, emisiju uredila i vodila Jasna Primorac. Predlažem da emisiju slušate i na našem portalu, repriznu subotu od 20 sati. Naravno, ne zaboravite, platite RTV pristojbu da bi svima bilo bolje. Laka vam i mirna noć.

0: Točno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Kronika dana.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobro večer, vijesti dana. Donald Trump u dvodnevnoj posjeti Kini. Zbog nedostatka kvoruma otkazano zasjedanje zastupničkog doma federalnog parlamenta. Predsjednik SDS-a Branko Vlanuša bit će kandidat za predsjednika Republike Srpske. Vrijeme umjereno do pretežno oblačno, blago pogoršanje sutra popodne. Peking je domaćin jednog od najvažnijih diplomatskih susreta godine. Ovo je prvi državni posjet američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini nakon njegovog ponovnog izbora, te drugi put da kineski čelnik Xi Jinping ugošćuje Trumpa.
4: Posljednji susret čelnika dvije svjetske sile u Kini održan je prije gotovo 10 godina. Analitičari postavljaju pitanje u kontekstu složene međunarodne situacije i zajedničkih globalnih izazova kako Xi Jinping i Donald Trump mogu riješiti razlike između dvije strane.
5: Prvo, imat ćemo dug razgovor o tome. Mislim da je bio relativno dobar, da budem iskren prema vama. Pogledajte blokadu, nema problema. Oni dobijaju mnogo nafte iz tog područja. Mi nismo imali problema, a on mi je prijatelj. On je neko s kim se dobro slažem i mislim da ćete vidjeti da će se dogoditi dobre stvari.
4: Posjeta se događa u delikatnom trenutku Trumpovog mandata jer je njegova popularnost kod kuće smanjena zbog rata Sjedinjenih Država i Izraela sa Iranom i rastuće inflacije kao posljedice tog sukoba. Wang Huiyao, osnivač i predsjednik Centra za Kinu i globalizaciju sa sjedištem u Pekingu, kaže da se dogodila promjena paradigme i da više nije riječ o svijetu sa jednom, nego sa dvije globalne sile.
5: Mislim da je to promjena paradigme, jer kao što je predsjednik Trump rekao, sada je G2, više nije G1. Kina je postigla status gotovo ravnopravne zemlje, kao što je spomenuto u izvještaju o nacionalnoj sigurnosti Sjedinjenih Država.
4: Uz pitanja američkih i kineskih crvenih linija te trgovine, posmatrači ukazuju na nekoliko područja u kojima saradnja ostaje od ključne važnosti za obje strane, uključujući klimatske promjene, borbu protiv narkotika i umjetnu inteligenciju. Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun.
6: Kina je spremna sarađivati sa SAD-om, održavajući duh jednakosti, međusobnog poštovanja i obostrane koristi, kako bismo proširili saradnju, rješavali razlike i unijeli veću stabilnost i sigurnost u svijet obilježen promjenama i turbulencijama.
4: Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
0: Sjednica zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine otkazana je zbog nedostatka kvoruma, a novi datum održavanja nije naveden. Na obimnom dnevnom redu bio je i izbor novog predsjedavajućeg zastupničkog doma nakon smjene Dragana Miokovića. Zbog nedostatka kvoruma do daljnjeg su blokirani važni reformski zakoni koji čekaju usklađivanje sa odlukama Ustavnog suda. Riječ je o izmjenama zakona o krivičnom postupku koje reguliše učešće advokate u odbranama po službenoj dužnosti te zakonu o notarskoj službi. Na čekanju i prateći set zakona koji uključuje stvarna prava, zemljišne knjige i obiteljski zakon. Branko Vlanuša bit će kandidat Srpske demokratske stranke za predsjednika Republike Srpske, odlučeno je na sjednici glavnog odbora ove stranke u Banjoj Luci. Predsjednik SDS-a Branko Vlanuša naglasio je da planiraju objediniti svu opoziciju da zajednički nastupe na izborima. SDS će, kaže, biti stup okupljanja svih onih koji žele promjenu vlasti i pobjedu na općim izborima.
3: Međunarodna zajednica ostaje fokusirana na sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini, poručili su veleposlanici zemalja Europske unije, predstavnici NATO-a

0: zapovjednici međunarodnih misija.
1: Komandant Eufora general major Mauricio Fronda istakao je da je sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini trenutno stabilna.
2: U ovo vrijeme sve veće nesigurnosti na geopolitičkom planu, nastavak dijaloga, saradnja i koordinacija među međunarodnim partnerima ostaje od ključne važnosti.
1: Šef delegacije Evropske unije u BiH Luigi Soreka naveo je da Evropska unija ostaje snažan partner Bosne i Hercegovine u očuvanju sigurnosti i provođenju reformi.
2: Upravo je juče Evropska unija odobrila novu tranšu pomoći iz Evropskog fonda za mir u vrijednosti od 15 miliona eura za oružane snage Bosne i Hercegovine. Cilj je ojačati vojne i obrambene kapacitete oružanih snaga Bosne i Hercegovine i ojačati njihovu interoperabilnost i operativnu spremnost. Od 2021. godine financijska pomoć, podrška Evropske unije za oružane snage Bosne i Hercegovine dosegla je iznos od 50 miliona eura.
1: Komandant štaba NATO-a Sarajevo, brigadni general Matthew Wallace, naglasio je da NATO ostaje posvećen suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, te da neće dozvoliti stvaranje sigurnosnog vakuma u zemlji i regiji.
2: U svjetlu moje izvanredne saradnje sa generalmajorom Frondom i cijelom misijom Eufora, sve u okviru aranžmana Berlin Plus, ja sam siguran da ćemo svi mi nastaviti da uspješno podržavamo naše partnere iz BiH na njihovom reformskom putu.
1: Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: U borbi protiv dječije pornografije pripadnici policije Republike Srpske u saradnji sa MUP-om Srbije i Tuzlanskog kantona, a pod nadzorom okružnog javnog tužiteljstva Bijeljina, provode međunarodnu akciju Karika. Uhićeno je 6 osoba osumnječenih za seksualno zlostavljanje ili iskorištavanje djeteta, odnosno iskorištavanje djece za pornografiju.
4: Kultura.
0: U Busovači je promovirana knjiga biografije Franjevaca Foljničkog samostanskog područja od 15. stoljeća do danas, autorice Sandre Biletić i Frajanka Ljubosa. Ovo vrijedno djelo na poseban način donosi pregled stoljetnog djelovanja Franjevaca na prostoru Busovače i cijele Bosne i Hercegovine, svjedočeći o njihovoj duhovnoj, kulturnoj i društvenoj ulozi kroz biografske zapise. O knjizi i ulozi Franjevačkog reda govori Frajanko Ljubos.
5: Cijelu povijest države Bosne i Hercegovine Franjevci su činili nešto što je veliko u kulturi, u znanosti, u književnosti i sve ono što se događalo u Evropi, to dolazi u Bosnu i Hercegovinu zahvaljujući ovim ljudima.
0: Mostar će i ovoga svibnja biti u znaku kazališta i humora. Za dva dana počinje novo izdanje festivala komedije Mostarska liska, koje donosi predstave iz BiH, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Festival otvara premijera predstave Pukovnik ptica u produkciji Narodnog pozorišta Mostar.
6: Komedija i ove godine ima posebno mjesto na mostarskim kazališnim daskama. 23. izdanje Mostarske liske donosi izbor predstava iz regije s naglaskom na komediju i suvremene društvene teme. Emir Spahić, direktor Narodnog pozorišta Mostar.
7: I ove godine nastavlja svoju misiju razvoja savremene teatarske forme međunarodne saradnje i povrh svega jačanja kulturnog života grada.
6: Ove godine je bilo manje prijava, kažu organizatori, ističući da je kvalitetnu komediju izazovno stvarati jer zahtjeva precizan balans između humora, društvene kritike i glumačke igre. Selektorica festivala Emina Kovačević-Podgorčević.
8: Negde sam iz te školske, teatrološke vizure svijeta svjesna da je komedija najpotrebnija ljudima u periodima teških društvenih previranja. Ona je jedan od načina na koji se održava higijena duha.
6: Predstava Pukovnik ptica Narodnog pozorišta Mostar će otvoriti festival pričom koja kroz humor i ironiju progovara o društvu i čovjeku današnjice. Redatelj Zoran Rakočević i glumac Goran Popović.
9: Teatar apsurda prije svega i to je nešto što je u ovom slučaju neizbježno. Međutim, u ovom dramaturškom predlošku zaista je pitanje karaktera prilično obogaćeno.
10: Ovaj komad se susreće sa tematikom koja je univerzalna danas, koja će ostati univerzalna i nadalje, a to je zapravo to pitanje postojanja i pitanje pripadnosti.
6: Uz regionalne predstave i natjecateljski program, Mostarska liska i ove godine potvrđuje status jednog od najprepoznatljivijih kazališnih festivala u Bosni i Hercegovini.

0: Vojvodini. Za Federalni radio, Rosanda Zovko.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne. Povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak očekuje se i kiša. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna od 17 do 22, na jugu do 24 stupnja. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, kasnije postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva.
2: Toliko u kronici, poštovani slušatelji, želimo vam ugodnu noć.
1: Slušali ste kroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spikerica Sara Šešum, urednik emisije Damir Šimić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
4: Život u balansu.
5: Dobar dan, poštovani slušatelji, ovo je Život u balansu Federalnog radija. Moje ime je Alma Jusubašić. Od aktuelnosti u današnjem izdanju izdvajamo. U Mostaru je nedavno održana dvodnevna međunarodna konferencija o održivom kulturnom turizmu, baštini i ulozi umjetne inteligencije u organizaciji UNESCO-a, grada Mostara i turističke zajednice. Bila je to prilika za iznalaženje rješenja kao i razmjenu iskustava o boljem i održivijem upravljanju kulturnim turizmom. Ministrica okoliša i turizma Federacije BiH Nasiha Pozdar.
6: Ono što je važno, a što UNESCO svakako podržava i radi upravo kroz mrežu kreativnih gradova, jeste da kroz kulturu i kreativnost pokazuje koliko zapravo Bosna i Hercegovina ima da ponudi. Naš zadatak je da zaštitimo, da očuvamo, da promoviramo, da propagiramo na kraju krajeva i da evo pokušamo skinuti terete koje gradovi današnjice sa sobom nose i imaju, budući da evo više od polovine svjetske populacije živi u gradovima. Ovakve konferencije jesu prilika da razmijenimo informacije, razmijenimo i podijelimo dobra iskustva, da pokrenemo neke zajedničke regionalne i međunarodne saradnje i projekte. I ja bih evo kratko također rekla da Ministarstvo okoliša i turizma u ovom trenutku provodi javne pozive. Ove godine 5,4 miliona konvertibilnih maraka, što je značajno uvećanje u odnosu na zateknutih 2 miliona konvertibilnih maraka prije 3 godine. Ono što mi je važno reći da upravo našim programima također podržavamo ovakve projekte, kulturno-historijsko nasljeđe, manifestacije koje komplementiraju tome, i evo rekla bi da su to sve zajednički napori da se zaštiti i unaprijedi i brendira na kraju krajeva Bosna i Hercegovina, odnosno Federacija Bosne i Hercegovine u ovom slučaju kao destinacija.
4: Život u balansu.
5: Za život u balansu potreban je i balans sa prirodom. O zaštiti i očuvanju biodiverziteta, posebno na područjima sa endemičnim vrstama, govori profesor dr. Sead Noćajević, član Ekozelenih Tuzlanskog kantona.
7: Grad Živince je sa sviju strana, znači okoljem planinama, planinom Konju, planinom Majevicom, planinom Ozren, i naravno tu se nalazi naše prelijepo Sprečko polje i rijeka Spreča. Znamo da u tim staništima žive određene životne zajednice, kako biljni, tako i životinskog svijeta. Mi moramo ukazati i ukazujemo svakodnevno da svaki koji god narušava prirodu, on u biti narušava sebe. Stoga nam je bitno da kažemo, pogotovo stanište područja zaštićenog pejzaža Konjuh, oaza biodiverziteta, mi tu imamo i nekoliko vrlo značajnih endemičnih biljnih vrsta, pa samo da istaknemo neki od njih posebno, populacije bora, bijelog, crnog, smrče u visokim onaj zonama, područje Konjuha je područje koje ima izuzetno visoku nadmorsku visinu i na tim nadmorskim visinama nalaze se raznovrsne biljne i životinske vrste. Od životinskih vrsta moramo da istaknemo značajni divljač koji su ugroženi. Čak imamo na tom području medvjeda, vuka, risa u suradnji sa nekoliko nevladinih organizacija. Već evo godinama smo prisutni u aktivnostima razvijanja ekološke svijesti kod mladih. Mi moramo jednostavno da učinimo, da dademo dodatne napore kako bi naša Bosna i Hercegovina bila što ljepša i ugodnija. Imamo tako prelijepih prostora, od hidroakumulacija, šumskih ekosistema, planinskih ekosistema. Jednostavno, Bosna i Hercegovina je jedan ekološki poligon na kome se može uživati i danju i noću.

0: ukazati na opravdanost zaštite ovog područja u rangu nacionalnog parka.
1: Život u balansu.
0: Ishrana je jedan od najvažnijih faktora za postizanje fizičkog i mentalnog balansa. Uravnotežena ishrana omogućava organizmu da se obnavlja, štiti i prilagođava, što rezultira boljim zdravljem, sa više energije, boljim snom i stabilnim imunitetom, a najsavršeniji proizvod prirode koji je bogat izvor energije i sadrži sve vrijedne minerale je med. O nutritivnim vrijednostima meda i pčelinjih proizvoda za život u balansu govori profesor emeritus Mithat Jašić.
2: Med je jedna vrlo složena komponenta koja ima puno hranjivi, a isto tako ljekoviti sastojaka koji mogu utjecati na zdravlje. E sad, ova ljekovitost je, da pojasnim za naše slušalce, ona ovisi o vrsti i porijeklu meda. Mi u Bosni i Hercegovini najviše konzumiramo bagremov med. Čitava Posavina, pa i doline svi ovi rijeka imaju bagrema. Bagremov med je, ja mislim, po količini najviše proizvedeni med. Zatim dolazi livarski med koji je posebno vrijedan. Evo, bagremu koriste recimo za kašalj, se često koriste. Zatim livarski med izuzetno jača imunitet jer bogatstvo naših biljaka, a tu je najmanje 700 nedonosnih biljaka na livadama se našim nalazi, tako da je on također vrlo značajan i u jačanju imuniteta, djeluje kod praktični, kod svih bolesti je potpora, neka određena potpora u liječenju bolesti. Zatim imamo med od lipe, također poznat, evo, u Tuzli i u Bihaću, kod nas je prisutan, u Hercegovini med od vrijeske, govorim, ima puno tih vrsta meda, u ovisnosti od biljke koje se koristi. Izuzetnu vrijednost, osim meda i dodatnu vrijednost, imaju ovi pčelni proizvodi. Propolis vi možete kupiti često u apotekama, neku od vrsta otopina propolisa, bilo da je alkoholna otopina ili propilen glikol, jedna i druga su vrlo efikasne. Propolis djeluje na jačanje imuniteta, isto tako djeluje antimikrobno, antivirusno. Zatim polen sadrži u sebi, evo već sam nabrojao, polifenole, flavonoide, karotenoide, pigmente rasti koji također jačaju imunni sistem, često su dobar izvod i proteina i enzima, tako da ima i višestruko multidjelovanje na ljudsko zdravlje. Posebno, evo, dalje mogli naglasiti perku, to je fermentirani polen koji je prilično skup, pčelari ga oduzimaju također od pčela, košice, ima iste vrijednosti i sastojke kao polen s tim što je fermentiran. Imamo i pčelni otrov, vrlo koristan kod osteoartritisa, kreme od pčelnih otrova ublažavaju i bol.
1: Život u balansu.
0: U današnjem izdanju Života u balansu izdvajamo zanimljivost o kućnim ljubimcima, zapravo mali savjet. U današnje vrijeme ova mala, slatka stvorenja sve više osvajaju srca ljudi. Izbor kućnog ljubimca predstavlja radost za cijelu porodicu, ali nije baš tako lagan zadatak. Imajte na umu da neki kućni ljubimci zahtijevaju mnogo pažnje. Sve to zavisi od toga koliko ste vremena i truda spremni da uložite da biste postavili savjestan vlasnik kućnog ljubimca. Pored toga, razmislite i kako će se ljubimac uklopiti u vaše domaćinstvo, porodicu i vaš dnevni raspored. Koje god ljubimca da poželite udomiti, onako šareni, razigrani, mekani, topli, unijeće veselje u vaš život, darovati ljubav i osmijeh. Ali, pored radosti, ne zaboravite da je i njima potrebna ljubav, pravilna njega i briga, ishrana i vrijeme koje ćemo im posvetiti. Za život u balansu govori doktor veterinarske medicine Kenan Baltić.
3: Životinje nam daju zaista neizmjernu ljubav. Koliko god da mi njima pomažemo, svakodnevno dolazimo u situacije da me sve više iznenađuju koliko nama zapravo oni daju ljubav i pozitivne energije i koliko nam one zapravo pomažu. I shodno tome ja stvarno osjećam potrebu da njima pomognemo što je više moguće, da im omogućimo što bolji i što kvalitetniji život. Kažem opet, koliko god da mi njima pomažemo, uvijek za uzvrat dobijamo još puno više od njih.

0: psi koji su udomljeni, spašeni sa ulice, isto tako i mačke, koji su bili na ulici, koji su proživali ko zna kakve traume, da zaista pokazuju nekako veći stupanj zahvalnosti prema svojim vlasnicima. Tačno se osjeća to da su oni mnogo zahvalniji, da su svjesni toga šta su prošli i da su životinje definitivno svjesni ko su njihovi spasitelji, znači njihovi novi udomitelji, tako da ti vlasnici zaista imaju puno više ti neki pozitivni priča gdje se definitivno vidi na životinjama koliko su one zapravo svjesne toga da su ih njihovi novi vlasnici spasili. Nažalost, dosta ljudi misli da su te kosti njima hrana, međutim nisu, one mogu upravo tako samo napraviti veliki problem životinjama dok nemaju nikakve hranjive vrijednosti. Njima kosti neće ispuniti njihove nutritivne potrebe. Dajte im hranu koju oni mogu sažvakati. Kosti mogu samo ih dovesti do toga da dođe do začepljenja ili do neke rupture crijeva upravo zbog te oštrine koje oni imaju. Mi, nažalost, zbog populacije ljubimaca koji se nalaze na ulici, imamo jednu populaciju koja se vrlo lako može zaraziti virusnim oboljenjima, tako da bih apelovao još jednom na sve vlasnike kućnih ljubimaca da vakcinišu svoje ljubimce.
1: Život u balansu.
2: Bilo je to sve u današnjem izdanju Života u balansu. Sa vama smo ponovo naredne sedmice u istom terminu. Srdačan pozdrav!

0: vjerujete. Federalni radio.
1: Dokumentarno dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program Radio Roman. Repriza.
2: Da li hologram, trodimenzionalna slika nastala ukrštanjem laserskih zraka, pruža dugotraženi model rasporeda i pohranjivanja informacija u mozgu? Karl Pribram, neuropsihijatar sa Stanfordskog sveučilišta, misli da je moguće i da ova teorija ima odlučujuće posljedice na naše shvatanje stvarnosti. Sir John Eccles prije nekoliko godina u jednom članku je spomenuo sinaptičke potencijale, električnu razmjenu između moždanih stanica koja se ne odvija sama od sebe. Svaki se živac grana i kada se električna poruka spušta niz grane, formira se val. Kad valovi iz drugih pravaca dođu do istog mjesta, oni se ukrste, stvarajući isprepleteni uzorak. To sliči na sudaranje valova dvaju kamenčića bačenih u jezero. Čini mi se prihvatljivim da ukoliko u mozgu postoji fronta isprepletenih valova, oni imaju ista svojstva kao i hologrami. I hologrami i moždano tkivo mogu se rezati, a da se ne uništi njihova sposobnost stvaranja slike. Hologrami su, kao i pamćenje, otporni na oštećenja. Tako bi mogla biti riješena zagonetka rasprostranjenosti pamćenja. Mozak se djelimično ponaša kao hologram.
3: Slavenka Drakulić-Ilić. Hologrami straha. Treća epizoda.

0: Ne mogu se svega sjetiti. Jesam li budna? Jesam li živa? Ne znam. Želim samo zaustaviti ovo okretanje komadića svijesti koji juri u krug i udara o stranice nečega mračnog, dubokog. Panično pokušavam usrknuti zrak, zahvatiti ga razjapljenim ustima, ali nešto unutra, nešto je unutra. Guši me. Moram to iskašljati. Osjećam kako naglim drdajem iz grla izvlače dugačku cijev koja dere sluznicu. Uzdah. Zatim me oštra bol ispod trbuha presjeca napola. Čujem. Razumijem. Ne razumijem. Hoću nešto reći. Boli. Ne postoji ništa osim te plamteće boli koja mi ne da disati.
1: Budite mirni. Samo tiho. Mirno.
0: Oštar bol u vratu. Na mjestu gdje tanka cjevčica ulazi u žilu. Vruće mi je, zatim sve hladnije. Probudi se, govorim sebi. Moraš se probuditi. Sasvim blizu stakleni predmet pada na dno limene posude. Zvuk me pogađa poput munje, tako svijetle da boli. Zatim prigušeni glasovi pune prostor iznad mene. Padaju po meni, pokrivaju me, dave, sve su bliže. Uznemireno cičanje gumenih džonova na linoleumu. Govore o mom srcu. Opet. Toplina iz reza okomito se penje prema.

0: težine. Tonemo san.
1: Zovem se John. Samo ću vam malo popraviti jastuk. Tako.
0: Ne smijem spavati. Kad se probudim, neću znati gdje sam. Nedostaju mi dani, izmiče mi hronološki tok događaja. Da li je dan ili noć? Telefon zvoni, razgovaram, kažem, da, da, dobro sam. Tko je to bio? Niz sjećanja sasvim isprekidano.

0: Presica je svjetlo koje se pali i gasi. Spavati, samo spavati. Koliko to već traje? Povremeno otvaram oči. Zatvaram ih, ali ne tonem u san. Ja sjedim stisnuta u mozgu i ukočena od straha vidim kako to tijelo tone. Crna tekućina ulazi mu u usta. Ne može disati. Ne mogu disati. Zatim dug otegnut jauk dok se voda sklapa. I više ne vidim ništa. Vidim sebe kako ne vidim ništa. Dvije sestre okreću moje teško tijelo. Mijenjaju plahte. Doktore mi opipavaju puls, otkrivaju trbuh, pipaju, razmiču kapke. Doktor Weiss skida naočale i klima glavom. Saginje se uzima vrećicu s mokračkom i drži je visoko u zraku. Bubreg radi. Mokrača je tamno od krvi.
1: Eto, vidite, sada je sasvim dobro.
0: Slabo se smješkam. Još sam tako slaba da se na riječ dobro stresem od zle slutnje. Kad ostanem sama, plačem dugo, mirno. Mislim da je to dobro. Tako će iscuriti strah.
2: Neko vam je dolazio, sjećate se? Danas, juče popodne.
0: Znam da su dolazili. Iznad moje glave svijetlila je mala lampa. U polumraku sobi bilo je tiho. Nisam čula korake. Najprije je ušla Jelena u plavoj skijaškoj vindjakni. Stala je u dno kreveta i gledala me netrimice. Zatim se soba počela puniti. Mira, pa Grace, Anna, Hanna, moja mama, Nataša. Više nije bilo mjesta. Neki su ostali kraj vrata. Gledale su me. Sve sama lica žena. Po njima sam vidjela da sam kriva, što čak i sad šutim. Nisam znala što bih im rekla. Bojim se da su očekivale suviše od mene. Iznenadnu provalu radosti ili tako nešto. Da im barem sada mogu reći sve u redu, idite kući, tako sam umorna, veselit ću se sutra. Kad to sutra dođe? Smijećemo se zajedno mome strahu, moje gluposti, napićemo se. A ja ću se pitati, da li sam zaista bila u bolnici? Zima će upravo prolaziti, to će biti daleko. Vi ćete biti moji dragocjeni svjedoci, bez vas ne bih bila sigurna. Bol se zaboravlja tako lako. Ali ne mogu. Možda im se činilo da spavam. Ma šta su mi pokušale reći, tako okupljene, nisam ih mogla čuti. Osjetiti njihov dah, miris. Viknula sam glasno, ne mogu. Čula sam sebe kako jasno izgovaram te riječi, kako ih ponavljam, prilupljeno uz staklenu površinu. Ali bilo mi je jasno da samo ja čujem svoj glas, da me one ne čuju sve dok je taj prozirni, hladni komad između nas. Vidi samo moja usta kako se otvaraju, ruke koje domahuju iz daleka, ženu u bolničkoj košulji koju jedva prepoznaju nijemo lice.

Mora da sam počela plakati još u snu. Kad sam otvorila oči, obrazi su mi već bili mokri. Zazvonio je telefon. Čula sam mamin glas. To je stvarno ona. Njen glas. Dolazi iz daljine. Konačno. Satrhtala sam. Reći ću joj da mi je teško. Da me progoni slika psa koji umire. Da sam vidjela kadu puno krvi. Reći ću joj da se osjećam kao da su mi ukulili kožu. Da još čujem odjek onog smijeha i sna. Ispričat ću joj san. Ili ne. Ne. Neću joj reći ništa. Kažem da je operacija uspjela, da se ne brine, ništa mi ne treba, da, sigurna sam.

Želim li da dođe? Ne, ne. Ne, mama. Kasno je. Sa slušalice se kao sa stakla cijede kapi. Treba ustati sa kreveta. Ali to nije jednostavno. Infuzije, kateteri, plastične vrećice, cijevi koje ulaze, izlaze, ne smije se poremetiti njihov red. Ustajem tako da se desnom rukom uhvatim za šipku, a lijevom se odupirem u krevet. Zahvat je tako kompliciran i naporan da je nemoguće jednostavno odustati i ponovo leći u krevet, jednom kad si već na nogama. Stojim, a svaki dio tijela ponaosob tome se odupire. Ne osjećam noge, samo njihovo podrhtavanje. Ništa na što se stvarno mogu osloniti. Hodam. Moram održati ravnotežu. Ne smijem se saplesti. Pužem uza zid. Povlačim stopala u plastičnim natikačama. 7-8 koraka, pa onda polukrug i nazad. Već sam tako iscrpljena. Možda bih smjela popiti čašu vode. Otići ću do kupaonice, sama natočiti čašu vode, nasloniti se na dovratak i zamišljeno, pomalo odsutno, popiti čašu vode. Ne sjećam se kad sam to zadnji put učinila bez opreza. Prošle su godine. Ušla sam u kupaonicu, otvorila slavinu i naslonila se na zid. Neka najprije malo teče. Kad se slavina orosila od hladnoće, sa police sam skinula plastičnu čašu. Napunila je do vrha. Namjerno. Evo. To je to. Sada ću piti. Piti. Piti. Jednu čašu. Dvije. A zatim neću više brojiti. Piću voćne sokove. Sok od naranče. Tamni sok od borovnice. Gusti sok od jagoda. Travu limunadu. Pivo bez pjene. Coca-Cola s komadićima limuna. Šveps. Hladno mlijeko iz frižidera. Mineralnu vodu. Vino. Kada se noću probudim od žeđi, jer sanjala sam kako pijem more, u mraku ću natočiti čašu vode, popit ću je zatvorenih očiju i vratiti se u krevet. Neću se ni rasaniti. Od prvog gutljaja su mi utrnuli zubi. Naglo sam povukla još dva.

0: Radio Roman. Repriza. Da li hologram, trodimenzionalna slika nastala ukrštanjem laserskih zraka, pruža dugotraženi model rasporeda i pohranjivanja informacija u mozgu? Carl Pribram, neuropsihijatar sa Stanfordskog sveučilišta, misli da je moguće i da ova teorija ima odlučujuće posljedice na naše shvatanje stvarnosti. Sir John Eccles prije nekoliko godina u jednom članku je spomenuo sinaptičke potencijale, električnu razmjenu između moždanih stanica koja se ne odvija sama od sebe. Svaki se živac grana i kada se električna poruka spušta niz grane, formira se val. Kad valovi iz drugih pravaca dođu do istog mjesta, oni se ukrste, stvarajući isprepleteni uzorak. To sliči na sudaranje valova dvaju kamenčića bačenih u jezero. Čini mi se prihvatljivim da ukoliko u mozgu postoji fronta isprepletenih valova, oni imaju ista svojstva kao i hologrami. I hologrami i moždano tkivo mogu se rezati, a da se ne uništi njihova sposobnost stvaranja slike. Hologrami su, kao i pamćenje, otporni na oštećenja. Tako bi mogla biti riješena zagonetka rasprostranjenosti pamćenja. Mozak se djelimično ponaša kao hologram.
1: Slavenka Drakulić-Ilić. Hologrami straha. Četvrta epizoda.
2: Kako me bolest napadala, postajala sam pažljivija prema sebi. Počela sam se šminkati. Šminkanje je postalo dio taktike zavaravanja bolesti. Mimikrija koja me je veselila. Ali za Boga, vi tako dobro izgledate. Nikad se ne bi reklo da ste bolesni. Ujutro bih pažljivo nanosila šminku na lice. Kremu, puder, olovku, sjenilo, maskaru, rumenilo. Prekrivala sam tragove dijalize od prethodnog dana, podbuhle obraze, istrošenu kožu, crvene oči. Sve tok ne bih postigla odgovarajući efekt. Izgled bezbrižne, ljepuškaste mlade žene koja se ulicom kreće glatko kao pozornicom. Iznad maske svoje smrti crtala sam drugu, šarenu masku. Tako sam je tjerala od sebe, zavaravala, odgađala. Ali sada izgleda mi da je zaista bolje. Jutro je i oporavak teče po planu. Doktor Weiss, razgovaram s njim. Trudim se. Pretpostavljam da to zvuči vedro, optimistički. On djeluje zadovoljno. Tako dobivam potvrdu. Sestra donosi kompjutersku listu i čita mi nalaze. Svi su veseli, kao da ih se moje zdravlje osobno tiče.
3: No vidite, već smo došli do toga. Biće vam mnogo lakše sada.
2: Do čega smo došli?
3: Pođite na zahod, idemo mokriti. Ajde, idemo, idemo polako, zajedno.
2: Nije mi sila, neću.
3: Idemo, ne plašite se.
2: Zar nije znala da ovakvi bolesnici godinama ne mokre? Samo par kapi koje mogu zadržavati ili ispustiti kad im je volja. Pritisak u mjehuru postaje stran, zaboravljen osjećaj. Moji trbušni mišići su stisnuti. Osjećam laganu bol. To mora da je od katetera. Ona me primila za ruku, pomogla mi da ustanem i posjela me na zahod. Kao da sam osobito tvrdoglavo dijete, ona zna bolje od mene da li mi je sila ili ne. Ostala sam sjediti na zahodskoj dasci u polumračnoj kupaoni, visoko zadignute spavačice. Bojala sam se mokriti. Ne, bojala sam se poraza, uzaludnog napora, besmislenog napora, besmislene operacije, povratka na dijalizu. Učinilo mi se da je tek sada sve u pitanju. Ne u čekaoni, ne u operacionoj sali.

U susjednoj prostoriji netko je prao ruke više puta i nestrpljivo pritisnuo polugu za sapun. U sobi do moje čulo se povlačenje vode iz kotlića i škripanje vrata. Zatim sam čula zvuk, izdvojen od svih ostalih zvukova, tako izvanredno nov. Zvuk vlastitog mokrenja. Siguran, dugačak mlaz. Uhvatila sam se za držač na zidu, malo se podigla i upalila svjetlo. Tog časa postala sam svjesna da se ovdje iznad ove zahodske školjke u glatko popločanoj kupaunici izbiva čudo. I da je to čudo nedjeljivo, jedno, samo moje. Stisnula sam mišiće, mlaz je prestao teći. Opustila sam ih. Mlaz je potekao opet. Igrala sam se. Cjelovit osjećaj života. Tako sam pozlaćeno okruglo

0: Jelena je podigla ruke sa krila i zaklonila lice. Plakala je. Izustila ah, ali s takvim naporom kao da je ta riječ peče. Ruke su joj pale u krilo, otkrile lice. Ustala je potražiti rupčić. Tišina je bila mučna. Čulo se najprije kako briše nos. Donijela sam ti juhu, rekla je. Još uvijek je stajala okrenuta leđima, glas ju je zvučao promuklo od plakanja. Kad se okrenula, smiješila se. Izvadila iz torbe crveni lončić i stavila ga na stol. Kad je otišla, nazvala sam Natašu. Sada. Tek sad sam sigurna da je želim čuti. Da ću to izdržati. Prošli su mjeseci kako sam je ostavila. Bilo je rano jutro, prosinac. Na večer sam joj rekla da putujem rano, probudit ću je samo da se pozdravimo. Sjedila je na kauču i gledala kako slažem stvari u žutu kožnatu torbu. Jedne hlače, čarape, gaćice, potkošulje. Kao da će putovanje trajati sasvim kratko. Preskakala sam je pogledom. Bojala sam se da će svaki čas zaplakati. Da će moje ritmične kretnje zaustaviti njen glas kojim prikriva tjeskobu. Da li je sve uzela? Treba li ti pomoći? Gledala je izgubljeno i šutljivo, upijajuće. Nemoj me ostaviti. Nemoj me ostaviti. Ali nije to izgovorena. Reci mi da ostanem. Ja ću ostati. Kako ću te ostaviti? Kako sam ikada mogla krenuti na najmanje putovanje iza ugla u dućan, u sljedeću ulicu? Imaš nadamnom strašnu moć. Kao požar. Kao nož. Mislim kako ću te ugledati na povratku i kako ćemo tek tada biti sigurni. Ali ako sada ne odem, bit ću iz dana u dan sve bliža smrti. Ti to svutiš i zato ne govoriš ništa. Željela sam da spava, da utone u tako dubok san u kojem je ništa neće moći povrijediti. Tako je bila najsigurnija.
1: Dobro, mama. Ne volim te pratiti na aerodrom.
0: Dječje lice. Još nepotrošeno. Moje davno lice. Kao da želim nešto provjeriti ili se možda uvjeriti, nazvala sam je sa aerodroma. Nazivala sam je redovito, kao da redovitost može zabrijeniti moju prisutnost. Iz tjedna u tjedan učila je lagati i u tome je bila sve vještija. Nije mi htjela reći da prije odlaska u školu svakog jutra sjedi nagnuta nad zahodsku školjku i nateže se da povraća, ali ne može.

0: Slušam glasove. Između baršunaste tmine koja me vuče k sebi i napora tijela da se probudi, čujem ih kako govore o krizi. Lagani dodir ruke na čelu.
1: Uvedite još jednu plastičnu cijev. Bubreg je od jedne žene i ne bi trebalo. Pazite, kap po kap. I pobrinite se da miruje dok lijek ne iskapa.
0: Kada je doktor otišao, riječi su jednostavno ostale. Nisam to htjela čuti. Valjda je mislio da sam u bunilu ili da spavam. Ne zanima me čije, nisam znatiželjna. Ne smijem biti sentimentalna. Radi se o mom životu.

ponovo strah. Zatim se budim, unutar crnine sam i vrtoglavo, svom težinom jurim prema dnu. Ne, to je još uvijek san. Zatim se stvarno budim. Moramo odavde otići.

Slušali ste četvrtu epizodu radio romana Slavenke Drakulić-Ilić, Hologrami straha. Radio adaptacija Ljiljana Zurovac. Igrali su Hasija Borić, Rade Panić i Ksenija Lukić. Muzički urednik Zrinka Rudež. Ton majstor Jasna Popić. Reditelj Dijana Golubović.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Kronika dana.
2: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobro večer, vijesti dana. Donald Trump u dvodnevnoj posjeti Kini. Zbog nedostatka kvoruma otkazano zasjedanje zastupničkog doma federalnog parlamenta. Predsjednik SDS-a Branko Vlanuša bit će kandidat za predsjednika.

0: predsjednika Republike Srpske. Vrijeme je umjereno do pretežno oblačno, blago pogoršanje sutra popodne. Peking je domaćin jednog od najvažnijih diplomatskih susreta godine. Ovo je prvi državni posjet američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini nakon njegovog ponovnog izbora, te drugi put da kineski čelnik Xi Jinping ugošćuje Trumpa.
1: Posljednji susret čelnika dvije svjetske sile u Kini održan je prije gotovo 10 godina. Analitičari postavljaju pitanje u kontekstu složene međunarodne situacije i zajedničkih globalnih izazova kako Xi Jinping i Donald Trump mogu riješiti razlike između dvije strane.
2: Prvo, imat ćemo dug razgovor o tome. Mislim da je bio relativno dobar, da budem iskren prema vama. Pogledajte blokadu, nema problema. Oni dobijaju mnogo nafte iz tog područja. Mi nismo imali problema, a on mi je prijatelj. On je neko s kim se dobro slažem i mislim da ćete vidjeti da će se dogoditi dobre stvari.
1: Posjeta se događa u delikatnom trenutku Trumpovog mandata jer je njegova popularnost kod kuće smanjena zbog rata Sjedinjenih Država i Izraela sa Iranom i rastuće inflacije kao posljedice tog sukoba. Wang Huiyao, osnivač i predsjednik Centra za Kinu i globalizaciju sa sjedištem u Pekingu, kaže da se dogodila promjena paradigme i da više nije riječ o svijetu sa jednom, nego sa dvije globalne sile.
2: Mislim da je to promjena paradigme, jer kao što je predsjednik Trump rekao, sada je G2, više nije G1. Kina je postigla status gotovo ravnopravne zemlje, kao što je spomenuto u izvještaju o nacionalnoj sigurnosti Sjedinjenih Država.
1: Uz pitanja američkih kineskih crvenih linija te trgovine, posmatrači ukazuju na nekoliko područja u kojima saradnja ostaje od ključne važnosti za obje strane, uključujući klimatske promjene, borbu protiv narkotika i umjetnu inteligenciju. Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun.
3: Kina je spremna sarađivati sa SAD-om, održavajući duh jednakosti, međusobnog poštovanja i obostrane koristi, kako bismo proširili saradnju, rješavali razlike i unijeli veću stabilnost i sigurnost u svijet obilježen promjenama i turbulencijama.
1: Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
4: Sjednica zastupničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine otkazana je zbog nedostatka kvoruma, a novi datum održavanja nije naveden. Na obimnom dnevnom redu bio je i izbor novog predsjedavajućeg zastupničkog doma nakon smjene Dragana Miokovića. Zbog nedostatka kvoruma do daljnjeg su blokirani važni reformski zakoni koji čekaju usklađivanje sa odlukama Ustavnog suda. Riječ je o izmjenama zakona o krivičnom postupku koje reguliše učešće advokate u odbranama po službenoj dužnosti te zakonu o notarskoj službi. Na čekanju i prateći set zakona koji uključuje stvarna prava, zemljišne knjige i obiteljski zakon. Branko Planuša bit će kandidat Srpske demokratske stranke za predsjednika Republike Srpske, odlučeno je na sjednici glavnog odbora ove stranke u Banjoj Luci. Predsjednik SDS-a Branko Planuša naglasio je da planiraju objediniti svu opoziciju da zajednički nastupe na izborima. SDS će, kaže, biti stub okupljanja svih onih koji žele promjenu vlasti i pobjedu na općim izborima.
0: Međunarodna zajednica ostaje fokusirana na sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini, poručili su veleposlanici zemalja Europske unije, predstavnici NATO-a i zapovjednici međunarodnih misija.
5: Komandant EUFOR-a general major Mauricio Fronda istakao je da je sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini trenutno stabilna.
6: U ovo vrijeme sve veće nesigurnosti na geopolitičkom planu, nastavak dijaloga, saradnja i koordinacija među međunarodnim partnerima ostaje od ključne važnosti.
5: Šef delegacije Evropske unije u BiH Luigi Soreka naveo je da Evropska unija ostaje snažan partner Bosne i Hercegovine u očuvanju sigurnosti i provođenju reformi.
6: Upravo je juče Evropska unija odobrila novu tranšu pomoći iz Evropskog fonda za mir u vrijednosti od 15 miliona eura za oružane snage Bosne i Hercegovine. Cilj je ojačati vojne i obrambene kapacitete oružanih snaga Bosne i Hercegovine i ojačati njihovu interoperabilnost i operativnu spremnost. Od 2021. godine financijska pomoć, podrška Evropske unije za oružane snage Bosne i Hercegovine dosegla je iznos od 50 miliona eura.
5: Komandant štaba NATO-a Sarajevo, brigadni general Matthew Wallace, naglasio je da NATO ostaje posvećen suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, te da neće dozvoliti stvaranje sigurnosnog vakuma u zemlji i regiji.
6: U svjetlu moje izvanredne saradnje sa generalmajorom Frondom i cijelom misijom Elfora, sve u okviru aranžmana Berlin Plus, ja sam siguran da ćemo svi mi nastaviti da uspješno podržavamo naše partnere iz BiH na njihovom reformskom putu.
5: Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
4: U borbi protiv dječije pornografije pripadnici policije Republike Srpske u saradnji sa MUP-om Srbije i Tuzlanskog kantona, a pod nadzorom okružnog javnog tužiteljstva Bijeljina, provode međunarodnu akciju Karika. Uhićeno je 6 osoba osumnječenih za seksualno zlostavljanje ili iskorištavanje djeteta, odnosno iskorištavanje djece za pornografiju.
1: Kultura.
0: U Busovači je promovirana knjiga biografije Franjevaca Fojničkog samostanskog područja od 15. stoljeća do danas, autorice Sandre Biletić i Frajanka Ljubosa. Ovo vrijedno djelo na poseban način donosi pregled stoljetnog djelovanja Franjevaca na prostoru Busovače i cijele Bosne i Hercegovine, svjedočeći o njihovoj duhovnoj, kulturnoj i društvenoj ulozi kroz biografske zapise. O knjizi i ulozi Franjevačkog reda govori Frajanko Ljubos.
7: Cijelu povijest države Bosne i Hercegovine Franjevci su činili nešto što je veliko u kulturi, u znanosti, u književnosti i sve ono što se događalo u Evropi, to dolazi u Bosnu i Hercegovinu zahvaljujući ovim ljudima.
0: Mostar će i ovoga svibnja biti u znaku kazališta i humora. Za dva dana počinje novo izdanje festivala komedije Mostarska liska, koje donosi predstave iz BiH, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Festival otvara premijera predstave Pukovnik ptica u produkciji Narodnog pozorišta Mostar.
8: Komedija i ove godine ima posebno mjesto na mostarskim kazališnim daskama. 23. izdanje Mostarske liske donosi izbor predstava iz regije s naglaskom na komediju i suvremene društvene teme. Emir Spahić, direktor Narodnog pozorišta Mostar.
9: I ove godine nastavlja svoju misiju razvoja savremene teatarske forme međunarodne saradnje i povrh svega jačanja kulturnog života grada.
8: Ove godine je bilo manje prijava, kažu organizatori, ističući da je kvalitetnu komediju izazovno stvarati jer zahtjeva precizan balans između humora, društvene kritike i glumačke igre. Selektorica festivala Emina Kovačević-Podgorčević.
10: Negde sam iz te školske, teatrološke vizure svijeta svjesna da je komedija najpotrebnija ljudima u periodima teških društvenih previranja. Ona je jedan od načina na koji se održava higijena duha.
8: Predstava Pukovnik ptica Narodnog pozorišta Mostar će otvoriti festival pričom koja kroz humor i ironiju progovara o društvu i čovjeku današnjice. Redatelj Zoran Rakočević i glumac Goran Popović.
11: Teatar apsurda prije svega i to je nešto što je u ovom slučaju neizbježno. Međutim, u ovom dramaturškom predlošku zaista je pitanje karaktera prilično obogaćeno.
12: Ovaj komad se susreće sa tematikom koja je univerzalna danas, koja će ostati univerzalna i nadalje, a to je zapravo to pitanje postojanja i pitanje pripadnosti.
8: Uz regionalne predstave i natjecateljski program, Mostarska liska i ove godine potvrđuje status jednog od najprepoznatljivijih kazališnih festivala u Bosni i Hercegovini. Za Federalni radio, Rosanda Zovko.
1: Vrijeme.
4: U Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne. Povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak očekuje se i kiša. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna od 17 do 22, na jugu do 24 stupnja. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, kasnije postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva.
0: Toliko u kronici, poštovani slušatelji, želimo vam ugodnu noć.
4: Slušali ste Kroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spikerica Sara Šešum, urednik emisije Damir Šimić.
13: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
14: Federalni radio. Informativni program.
15: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
14: Dijaloška emisija.

0: Srbija. Aktualno na Federalnom radiju.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Ja sam Aida Hasenbegović i dobrodošli u Aktualno. OHR je potvrdio, Kristijan Šmit napušta funkciju visokog predstavnika, ali zemlje ne odlazi do imenovanja nasljednika. Iako je visoki predstavnik formalno obrazložio odlazak ličnim razlozima, u brojnim reakcijama se navodi da su njegove odluci prethodili sve snažniji politički pritisci iz Sjedinjenih Američkih Država. Domaći političari sa vlastitim narativima i iz različitih pozicija. Neki odlazak smatraju prigodom za unutrašnji dogovor, neki su oprezni i vjeruju da nije dobar politički trenutak, a neki njegov odlazak doživljavaju kao pobjedu. O stvarnim razlozima ostavke Kristijana Šmita, posljedicama budućnosti Ureda visokog predstavnika, u Aktuelnom moji gosti. Profesor ustavnog prava Davor Trlin, historičar i dugogodišnji diplomata Slobodan Šoja, Harić Utahija, direktor vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine, Milan Sitarski iz Instituta za društveno-politička istraživanja u Mostaru i Haris Plakalo, glavni tajnik Evropskog pokreta. Dobar dan i hvala što govorite za Aktuelno.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Kaja Kalas izjavila je u ponedjeljak nakon sastanka Vijeća za vanjske poslove da Evropska unija podržava imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini putem Vijeća za implementaciju mira. Upozorila je na sve jači ruski hibridni utjecaj na području Zapadnog Balkana, te poručila da Evropska unija želi spriječiti udaljavanje Bosne i Hercegovine od evropskog puta. Da čujemo kratko šeficu evropske diplomatije.
4: Može li funkcionisanje države biti složenije? Mislim da zapravo može. Međutim, razgovarali smo o tome kako podržavamo da novog visokog predstavnika imenuje Vijeće za implementaciju mira. Mislim da je to najavljeno za juni. To je format koji podržava Evropska unija.
1: Odlazak Kristijana Šmita, koji se jučer obratio posljednji put Vijeću sigurnosti UN-a za dužnosti visokog predstavnika, otvorio je u startu tri procesa. Institucionalni, jer treba osigurati kontinuitet rada OHR-a i imenovanje nasljednika, što je potvrdila evo i gospođa Kalas, odnosno zvanični Brisel. Drugi je politički, domaći političari posmatraju situaciju isključivo kroz vlastite stranačke narative. I treći, i tekako važan proces, je geopolitički, koji otvara pitanja poput onog mijenja li međunarodna zajednica model upravljanja Bosnom i Hercegovinom. Gospodine Trlin, kako vi iščitavate ovu za koju se već kalkulira iznuđenu ostavku visokog predstavnika?
5: Pa ovo u neku ruku jeste iznenađenje ili nije, budući da ovom je bilo nekih naznaka već prije od strane domaćih političkih elita. Međutim, ostalo je pitanje koliko im se sve moglo vjerovati, evo na kraju se ispostavilo da je to tačno. Tačne razloge ne znamo, možemo samo nagađati, one se pojavljuju u javnosti. Šta god da bilo, vidjet ćemo dalje sada odnos međunarodne zajednice, međunarodnog prava prema unutrašnjem pravnom sistemu Bosne i Hercegovine, koji je od momenta stupanja na snagu Daytonskog sporazuma prošao kroz nekoliko faza. Paradoksalno pokazao je taj odnos i ta primjena to radikalne izvedbe monističke koncepcije odnosa međunarodnog prava i unutrašnjeg prava u Bosni i Hercegovini i dobre i loše stvari. Odmah u startu vidjelo se da je to jako kontroverzno pitanje, da institut poput OHR-a ne postoji nigdje u komparativnom ustavnom pravu. Odmah od početka je na domaća pravna nauka, domaća praksa se bavilo pitanjem da li je Bosna i Hercegovina država ili protektorat. Ja ću podsjetiti da kroz historiju su postojale nekoliko formi tog odnosa ovisnosti određenih država u društvu, suzerenstvo, vazalstvo i tako dalje. Jedno od njih je protektorat i na kraju krajeva ja se ne bi složio da je Bosna i Hercegovina protektorat, budući da je to jedan formalni odnos države koja protektira u odnosu na državu koja se štiti i ona bi trebala da ima osnov u međunarodnom ugovoru, kakav je Daytonski sporazum, a takvog odnosna osnova nema. Nije se proglasio dakle taj protektorat, samim tim možemo reći da Bosna i Hercegovina nije protektorat. Također, dugi niz godina su se pojavljivale teze, evo i nedavno sada u ovoj konferenciji u Zagrebu, da je Bosna i Hercegovina failed state. Ne bih rekao ni to, budući da Bosna i Hercegovina ima svoje organe koji funkcionišu, ima određeni financijski, ekonomski i fiskalni sistem. Sad, drugo pitanje, koliko je to uopšte efikasno. S

0: susjedne Bosne i Hercegovine. Nakon neke 2007. godine dolazi do tog perioda mirovanja OHR-a koji se opet kasnije probudio pred kraj mandata gospodina Incka donošenjem one zabrane negacionizma i kasnije ponovo OHR se aktivirao kada je došao na vlast gospodin Schmidt. I praksa je pokazala nekako i da je i američka administracija putem američke ambasade ovdje jako utjecala na aktivitet OHR-a. Za vrijeme gospodina Murphy-a OHR je bio jako aktivan, koristili se bonske ovlasti, a vidjeli smo već kada je došlo do odstupanja tog dijela američke administracije, da je samo OHR, gospodin Schmidt je poručio da sada odgovornost prelazi na domaće segmente i da se u velikom mjeri pasivizirao kada je došlo do one ustavno-političke krize prošle godine kod potencijalnog napada na ustavni poredak i kada je prepušteno domaćim organima, ustavobraniteljima, Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, redovnom sudstvu, tužilaštvu Bosne i Hercegovine, SIPI, da riješe tu situaciju. Tako da bilo je ti nekoliko perioda, progresivnih, regresivnih, a ostalo je sada dilema da li je to sve demokratski, jer OHR na kraju i ograničava, suverenitet ne može biti podijeljen, ali OHR u velikoj mjeri ograničava suverenitet Bosne i Hercegovine, prvenstveno unutrašnji. Vanjski ima Bosna i Hercegovina, prvenstveno manifestovana kroz one nadležnosti predsjedništva koje se odnose na vođenje vanjske politike, imenovanja ambasadora, drugih funkcionera, traženje članstva u međunarodnim organizacijama, zadržavanje onim kojima već jeste i tako dalje. A s druge strane, naravno, koliko je demokratski da strani faktor ovdje donosi odluke i nekako je sada u kontradikciji tu sve i sa samom i ustavnom teorijom, komparativnom ustavnim pravom. Od Karla Schmidta koji je tvrdio da samo izvršna vlast manifestovana u šefu države prvenstveno može biti taj najviši organ koji donosi odluke, do Hansa Kelsena koji je tvrdio da je to ustavni sud. A evo imamo unikat u Bosni i Hercegovini.
1: Visoko pozicionirani političari pozicije traže objašnjenje od Kristijana Schmidta da li su u pitanju neprincipijelni pritisci, misli se prije svega na američku administraciju. Recimo, predsjednica naše stranke je poručila da se vanjsko-politički kurs Bosne i Hercegovine mora jasno definirati kroz evropske prioritete. Uz dužno poštovanje, naš plan nije pridruživanje Sjedinjenim američkim državama, nego Evropskoj uniji, poručila je gospođa Čudić. Gospodine Čutahija, kako treba shvatiti ovu i slične izjave u ovom trenutku političara trojke, ali i drugih uglavnom bošničkih stranaka, i da li ćemo uopće i kada dobiti odgovor?
2: Pa prije svega treba uzeti u obzir kontekst u kojem se dešava, to jeste historijski moment. Bukvalno na sceni je trenutno, to možemo gledati uživo i na televiziji i čitati u medijima, da se prosto pravi neki novi poredak svijeta. Promjena je geopolitičke situacije, onda vidimo i taj nagli zaokret Amerike i njihove vanjske politike i mislim da je ovo jedan od tih malih rezultata promjene vanjske politike Sjedinjenih američkih država, gdje Amerika više neće da bude ovdje glavna uloga u političkim procesima, smatraju da ovdje prosto Bosna i Hercegovina se treba prepustiti sama sebi, a imamo opet drugačiji stav Evropske unije, oni su i dalje oprezni. Kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, oni su svjesni za ove političke krize, to jest ova jedna velika politička kriza koja traje već nekoliko godina, ali kažem, nama bi bilo puno korisnije da tu pobjedi stav Evropske unije. Oni su da ured visokog predstavnika nastavi postojati, da onaj i dalje postoje bonske ovlasti, ako ništa kao onaj zadnji mehanizam za zaštitu ustavnog poretka ove države, jer imamo napade na ustavni poredak. To možemo vidjeti svaki dan, evo zadnja prijetnja se cesijom je bila jučer. Tako da ja se slažem sa Sabinom Čudić kad kaže mi se trebamo krenuti u Evropskoj uniji, čak Evropska unija treba uzeti značajniju ulogu u podršci ka visokom predstavniku. Naravno, moram reći da je

0: Ašenu posljednji čas od udara iz Rusije. Ma gluposti, kakvi udar iz Rusije se ukine? Rusija hoće se ukine visoki predstavnik, ali to naravno ako neko neće, onda se neće ni ukinuti. Se podrazumijeva kako će jedna zemlja samo ukinuti to. Ali kao spašen je naš OHR, ma šta je spašeno? Nije spas, treba spasiti Bosnu i Hercegovinu od ovoga zla koji se zove ne OHR sam po sebi, ne ljudi koji rade, ne njihove ideje, ne njihovi projekti, ne njihove izjave, nego činjenica i da postoji jedna takva institucija koja ponižava ovu našu zemlju. To je to.
1: Činjenica da i bosansko-hercegovački političari ponižavaju svoju državu i svoje građane.
0: A dobro, to je svakodnevno. Da.
1: Bosna i Hercegovina, odnosno euroatlantski put Bosne i Hercegovine, gospodine Plakalo, nema alternativu. Može li Bosna i Hercegovina zaista proći bez međunarodnog intervencionizma?
2: Ja mislim da može. Samo je potrebno da...
1: Na koji način?
2: Na način da svi oni koji participiraju u političkoj vlasti, izvršnoj, zakonodavnoj, unutar Bosne i Hercegovine na svim nivoima moraju jednostavno da shvate da sve odluke koje se donose, a koje su eventualno destruktivnog karaktera, su izravno destruktivne po same građane, odnosno birače, upravo tih, dakle, politika koji su birali takve predstavnike na vlasti. Međutim, mi još uvijek nismo došli u taj moment. Ja ne bih ovdje želio niti volio da mi toliko kritiziramo ulogu OHR-a. OHR je imao jednu svoju misiju, posebice nakon završetka rata unutar Bosne i Hercegovine, i ta misija je na jedan određeni način koliko toliko doprinijela stabilizaciji institucija. Svjedočili smo mi u ono nekada dalje vrijeme punom aktivizmu ureda visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, koji je doprinio stabilizaciji nekih političkih i prilika i doprinio je usvajanju nekih ključnih odluka u zakonskim formama, odnosno zakona koje su na jedan određeni način poboljšali neke procese u Bosni i Hercegovini. Ali mi moramo da shvatimo da je ovdje na ispitu zatečena diplomatija Bosne i Hercegovine. Prije samo nekoliko dana imali smo izjave predstavnika, evo recimo političke koalicije Trojka, gdje su najavljivali da je vrijednim radom upravo te koalicije, upravo tih političkih centara spriječen odlazak visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, da su potezi predsjednika SNSD-a gospodina Dodika kontrolirani, da to nije baš tako kako je predstavljeno u javnosti, i onda nakon nekoliko dana saznamo informaciju koja je prvobitno objavljena od samoga visokog predsjednika gospodina Schmidta, a onda potvrđena i svjedočimo jučerašnjoj sjednici zapravo Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, gdje smo vidjeli jednu novu politiku, jednu promjenu generalno, ne samo prema Bosni i Hercegovini. Vijeće sigurnosti UN-a i sadašnji, dakle, stavovi najvažnije članice tog vijeća, ja smatram su to Sjedinjene Američke Države, i te kako mijenjaju svoju politiku ne samo prema dijelu Zapadnog Balkana, Bosne i Hercegovine, već generalno pitanja i unutar Evropske unije u svijetu i tako dalje. Prema tome mislim da se nismo uspjeli na vrijeme prilagoditi, pripremiti. Imali smo ono što se zove institucionalna diplomatija. Dakle, i Ministarstvo vanjskih poslova, i kroz člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, i kroz misiju Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama, dok je, recimo sada, govorimo sa političkog aspekta, političke snage, odnosno politički centri sa sjedištom u Banja Luci su imali neku neformalniju i neinstitucionalniju varijantu, odnosno neki put koji su oni trasirali, preko kojeg su oni išli sa nekim određenim zahtjevima. Dakle, u pitanju je zaista jedna fula u ovome dijelu koji se tiče konkretno naših napora, ali nije to tolika fula, jer ovo je nešto što je svakako moralo doći. Nova administracija Sjedinjenih Američkih Država je veoma pragmatična administracija. Sve se je promijenilo sa početkom mandata predsjednika Trumpa i na jedan određeni način, osim onih prioritetnih političkih ciljeva trenutno sada za Sjedinjenih Američke Države, a to nikako nije ni prostor Zapadnog Balkana, osim u ovom dijelu energetskih projekata, južne interkonekcije, ali i o tome će se svakako diskutirati u narednom periodu, jer će se sav taj cijeli proces morati prilagoditi evropskim normativima i standardima, jer je nemoguće

0: moguće graditi nešto takvog obima da se ne poštuju, dakle, sporazumi i ugovori koje je Bosna i Hercegovina potpisala i obavezala se da će poštivati ugovore i kroz Evropsku energetsku zajednicu, ali i kroz ostale, dakle, kriterijume koje znače poštivanje onoga što je evropska pravna stečevina legislativa kao jedne zemlje kandidata, budućeg pregovarača i tako dalje. Osim, dakle, tog dijela, vidimo da ovdje ne postoji više politička zainteresiranost u domenu da imamo jedan snažan pritisak iz Vašingtona da se rješavaju problemi, da se pravi pritisak kroz ulogu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, već da se želi imati institucija visokog predstavnika koja će biti nekako na nekoj sredini, koji neće donositi više nikakve odluke. Baš sam prije nekih možda mjesec dana komentirao i rekao sam da sumnjam da će više biti ikakvih bonskih ovlasti i korištenja bonskih ovlaštenja od strane visokog predstavnika, jer jednostavno geopolitička slika se promijenila. Imamo, kao što sam kazao, novu administraciju koja ne želi više da pribjegava tim instrumentima, ali ono što je najporaznije jeste činjenica da se domaće institucije još uvijek nisu, možda institucije jesu, ali politike nisu dovele na tu razinu da konačno donosimo odluke sami. Dakle, ja smatram da u ovom momentu Bosni i Hercegovini će još nekoliko godina biti potrebna međunarodna supervizija. Ja bih volio da je ta međunarodna supervizija u ulozi visokog predstavnika minimalna. Dakle, da nema apsolutno nikakvog posla od strane visokog predstavnika, ali jednostavno komentirajući sada generalnu političku situaciju unutar Bosne i Hercegovine i ukoliko vidimo naš nenapredak, blokiranje zakonodavnih najviših tijela kao što je Dom naroda, Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, minimalnom usvajanju, odnosno skoro na usvajanju nikakvih zakona, stajanju mjesta od 2024. godine kada smo dobili uslovni status pregovarača, napomenuću da smo 2022. godine dobili status kandidata, dakle za dvije godine smo prošli neki put koji je Sjeverna Makedonija prelazila otprilike nekih 11-12 godina. Mi nismo znali ni to da iskoristimo. Dakle, nije ovdje pitanje da li mi imamo ili nemamo vremena za Evropsku uniju. Pitanje je volje, a očigledno da u ovome momentu, posebno u ovoj 2026. izbornoj godini, političke volje kada su u pitanju evropske integracije apsolutno nikako ne postoji.
1: Gospodine Šoja, izvolite.
2: Htio sam se samo kratko ću referisati na jednu najvažniju rečenicu što je gospodin Plakalo kazao, nismo sposobni donositi same odluke. To je tačno, ali se postavlja pitanje zašto? Zato što nema ovdje u našem svijetu, u našoj svijesti, ikakve želje da se ljudi primaknu jedni drugima. I tu je najveći problem ove zemlje. Ona na tome pada na svom ispitu. A ja ću vam čak reći na osnovu mojih informacija, analiza i razmišljanja, ali najviše na osnovu informacija, ova odluka međunarodnih, odnosno velikih sila, da prestanu više da se miješaju u naše stvari, da nas prepuste nama, je upravo zbog toga. Jer im je dosadilo, vjerujte mi, ovo lobiranje, imam informacije iz prve ruke, lobiranje u Vašingtonu je dovelo do ludila više te ljude. Svaki dan primate ljude koji vam govore suprotne stvari protiv onog drugog. I oni kažu, dosta je više, pa ne možemo da ih primamo, neki džavo nosi. Skoro tako je, eto, manje više meni informacija nadošla, u smislu da su ljudi zaista umorni od nas. I onda hoće da nam kažu, nemojte se nikad dogovoriti, podijelit ćemo vas. Ja sada zaista, evo, neću više da duljim, ali ću da upravo te dvije stvari da kažem. Dogovarati se moramo, stranci nam neće sigurno pomoći, neće intervenisati, a ako ne budemo to htjeli, podijelit će na stranci sa 10-20 godina, vidjet ćete ko je živ, ko mrtav.
1: S obzirom da je bio spriječen da bude u studiju, predlažem da poslušamo i razgovor sa Milanom Sitarskim iz Instituta za društveno-politička istraživanja u Mostaru. Gospodine Sitarski, kako će ostavka Kristijana Šmita utjecati na unutarnju političku dinamiku u Bosni i Hercegovini?
3: Bojim se da će utjecati loše, pošto mi jesmo u predizbornoj kampanji koja generalno kod nas dosta dugo, predugo traju. Ovog puta predizborna kampanja možemo reći da je počela već polovinom mandata. Odnos ključnih političkih snaga prema samoj instituciji visokog predstavnika pa i prema gospodinu Šmitu konkretno je prilično iracionalan, uglavnom. Bošnjaci se i njihove političke stranke iz meni prilično nepoznatih razloga zaista identificiraju sa institucijom visokog predstavnika kao da je on ključni dokaz teško izborne suverenosti Bosne i Hercegovine, dok je on, naprotiv, potpuna negacija suvereniteta ove zemlje. Kao što je bilo u bilo kojoj zemlji kad bi postojao neki neizabrani dužnosnik koji ima nadustavne ovlasti. Bošnjačka politička scena čini mi se prilično traumatizirana ovim što se sada dogodilo,

0: se raspredaju razne teorije zbog čega je to tako, čiji su pritisci u pitanju, ko je pobedio, ko je izgubio. S druge strane, kod Srba, pogotovo kod vladajuće strukture okupljene oko gospodina Dodika, ovo se doživljava kao nekakva pobjeda, čime se precenjuju, ja mislim, kapaciteti i Republike Srpske i njene vlasti i srpskog naroda u celini. Jer meni se čini da je ipak su uticali odnosi između velikih sila i neka njihova razmimoilaženja konceptualna u ovoj sad situaciji globalnoj koja je vrlo komplikovana i baš je onako bremenita raznim rizicima. Mislim da nema potrebe ni za nekim velikim tugovanjem u Sarajevu, niti za nekakvom euforijom u Banja Luci. Što se Hrvata tiče, oni prema visokom predstavniku imaju generalno negativan odnos, poučeni iskustvima iz mandata ranijih visokih predstavnika, koji su donosili dosta odluka koje su štetile Hrvatima, a prema gospodinu Šmitu, konkretno kao osobi, čini mi se da imaju ambivalentan odnos, on je doneo neke odluke, konkretno izmene izbornog zakona BiH pa i federalnog ustava, kojima je onemogućio ponavljanje platforme koja je postala od 2011. do 2015. simbol dekonstituiranja Hrvata. Tada je sastavljena, podsjetit ću samo našu publiku, postojala je federalna vlada u kojoj su bile zastupljene stranke za koje je glasalo 20% Hrvata, a iznad nje su bile stranke za koje je glasalo 80% Hrvata. Tako da je gospodin Šmit uspio da spreči reprizu toga posljednjih izbora 22. godine, ali je s druge strane nije ni na koji način dotakao pitanje izbora hrvatskog člana predsjedništva i možda još gore faktički ukinuo ravnopravnost federalnih domova. Zbog tog faktičkog ukidanja njihove ravnopravnosti i dobili onaj prvi zakon o južnoj plinskoj interkonekciji koji znamo kakav je bio, koji je potpuno izopštavao i bilo kakav utjecaj Hrvata na jednu veliku infrastrukturnu investiciju koja se upravo na prostoru gdje oni u većini žive treba izgraditi. Mislim da generalno će ostavka gospodina Šmita imati negativne posljedice na našu političku situaciju, ali ona je dosta loša i onako zbog nepostojanja bazičnog društvenog konsenzusa. Znamo da je druga polovina ovog mandata koji se upravo završava prošla u potpunoj praktičnoj blokadi, taj negativni utjecaj njegove ostavke, jer je situacija već i bez toga dovoljno loša.
1: A da li bi eventualno zatvaranje OHR-a, o kojem se također govori, otvorilo prostor za neku ozbiljniju krizu?
0: Mislim da zatvaranje OHR-a ne bi otvorilo put za ozbiljniju krizu, nego mislim da bi to bio najbolji put za zatvaranje konačno perioda u kojem mi živimo u permanentnim krizama.
1: A je li alternativa naprasno ukloniti OHR ako još nismo državi ipak posložili stvari kako bi u potpunosti Bosna i Hercegovina bila funkcionalna i odgovorna država prema svojim građanima?
0: Mislim da toga nema, funkcionalnosti nema bez potpunog preuzimanja odgovornosti od strane lokalnih aktera i naravno bez konsenzusa svih tih aktera oko karaktera našeg ustava onako kakav jeste. Bilo kakvo separatističko ili unitarističko tumačenje tog ustava je pokušaj njegovog zaobilaženja ili ignorisanja, tako da to može dobiti samo u permanentnu krizu, u stvari i dovelo je baš ta prejaka zastupljenost unitarističkih i separatističkih tendencija u našem političkom životu i dovodi do permanentnih blokada. Mislim da je veliki uticaj u tome ima upravo polaganje nada u taj nadustavni faktor. Mislim da je to jedna iluzija, jedna potpuno lažna nada, kontraproduktivna, štetna za same one koji gaje takvu nadu, tako da mislim da je zaista najbolji put da se takvo stanje konačno posle 30 godina prevaziđe, jeste ukidanje funkcije visokog predstavnika. I mislim da je dobro što je, recimo, jučer u Savetu bezbednosti i veću sigurnosti predstavnica SAD-a spominjala upravo da mandat novog visokog predstavnika treba ići ka potpunom transferu ovlasti i odgovornosti, naravno, na lokalne aktere i da se lagano sa tom pričom intervencionizma, izgradnje države ne iz nje same nego s polja, da se to me lagano stavlja ključ
1: u
0: bravu.
1: U javnosti se špekulira o američko-ruskom dogovoru o Bosni i Hercegovini i uredu visokog predstavnika.
0: Ne bih isključio to, nemam informacije o tome, vi ste rekli da se više spekulira nego što to neko eksplicitno tvrdi. Moguće, pošto i Sjedinjenim državama i Ruskoj federaciji treba nekakva pozitivna priča, treba im situaciju u kojoj su i rešili neki problem, jer niti Rusima u Ukrajini posle 4 godine ide kako je zamišljeno na početku one invazije koje još traje, kao što i američkoj administraciji sadašnje ne ide izgleda baš ova avantura u Iranu onako kako je zamišljena. Ja sam skeptičan prema njihovim dogovorima ukoliko bi išli na štetu neke treće strane, recimo od samog početka ovog svog drugog mandata, gospodin Trump kao da naglašava nevoljnost da pomaže Ukrajini protiv ruske agresije, time odstupa od svih drugih američkih administracija, što mislim da nije dobro. Ali mislim da je dobro to što odstupa od tog a priornog intervencionizma u slučaju Bosne i Hercegovine pa i celove naše balkanske regije, jer mislim da je to zaista kontraproduktivno za sve zemlje i sve narode koji ovdje žive.
1: Gospodin Sitarski, već se nagađa i o imenima potencijalnih nasljednika. Ko bi po vašoj

0: mogućnosti da građanin utiče na brzinu te donošenja odluka zakona i drugih opštih pravnih akata. S tim u vezi, dakle, bonske vlasti bi bile u redu. Kada je riječ o vašem pitanju tog dopunjavanja bića krivičnog djela, pokazalo se da je ono dobro. Međutim, i tužilaštvo Bosne i Hercegovine je odmah krenulo da procesuira gospodina Dodika za radnje koje je tada izvršio. Također, tada se on mogao procesuirati za napad na ustavni poredak, ali nije, nego se procesuirao samo za neizvršenje odluka visokog predstavnika. Vidjeli smo onda 2025. godine šta se desilo, na kraju ta istraga obustavljena. Odmah nakon što je nekoliko mjeseci nakon što je Marfijeva administracija otišla, pa i to nešto govori. Podsjetit ću da je to krivično djelo izvršeno samim pokušajem, dakle, tako kaže ta odredba krivičnog zakona. Dakle, vidjet ćemo sada, ja vjerujem da bi vrijeme moglo pokazati, a istovremeno i nisam vidio da je jučer na sjednici Vijeća sigurnosti američka predstavnica rekla da se te bonske vlasti neće u određenom trenutku koristiti, vratiti i tako dalje. I još jedno, samo ovdje bi komentar na izjavu gospodina Sitarskog vezano za legalitet imenovanja gospodina Schmidta. Vijeće sigurnosti, ja to tako vidim, nema ništa sa imenovanjem visokog predstavnika. On je spomenuo ulogu Ujedinjenih nacija kod Dejtonskog sporazuma. Ujedinjene nacije nisu ni potpisnici, ni svjedoci Dejtonskog sporazuma, ni jednog aneksa. Također, tu su isto bile kontroverze oko tog legaliteta koje je trebao razriješiti sam visoki predstavnik, ali je to uradio tek nakon što je generalni sekretar dao odgovor gospođi Cvijanović. Ko zapravo imenuje visokog predstavnika? Po meni, taj dio oko rezolucije Vijeća sigurnosti je samo jedan fakultativni tehnički dio procedure, dok organ koji imenuje visokog predstavnika jeste zapravo upravni odbor Vijeća za implementaciju mira. Ja pravni osnov u tome nalazim na jednom od četiri izvora međunarodnog prava. To je običaj, da se kreirala već praksa. Podsjetit ću da se nije nikada prije dovodilo u pitanje legalnost imenovanja visokog predstavnika od strane PIK-a do samog trenutka kada je počeo da visoki predstavnik radi mimo interesa gospodina Dodika. I vidjet ćemo sada, bit će interesantno kada bude imenovan sljedeći visoki predstavnik, kada ga imenuje upravni odbor CIK-a, ako Milorad Dodik bude bude zadovoljan njegovim odlukama, da li će se povlačiti upravo to pitanje legalnosti imenovanja.
1: Gospodine Čutahije, da li je OHR danas snažniji ili slabiji nego recimo prije 10 godina? I da li institucija visokog predstavnika, ukoliko naredni visoki predstavnik ne bude funkcionirao bez bonskih ovlasti, da li to znači zapravo da je OHR se iscrpio i politički i institucionalno?
2: Pa vidite, poenta OHR-a je da predstavlja ovdje međunarodnu zajednicu. Naravno, ima on svoje nadležnosti koje je, evo, kolega spominjao. Čak je, evo, i kolega plakalo govorio da ured visokog predstavnika je imao svoju misiju. S tim se ja ne slažem, pošto je to u past tense-u. OHR i dalje ima svoju misiju. Dakle, imamo one 5+2 uslove koje Bosna i Hercegovina mora ispuniti prije zatvaranja ureda OHR-a, tako da evo vidimo dokle smo, mislim, evo ispunili smo neke od njih, opet neke od njih koje su možda i u ovom momentu i najbitnije i spominju se stalno u dnevnoj politici, evo to je naravno ona državna imovina, vojna imovina i tako dalje, a isto tako mora i međunarodna zajednica, to je jedan od uslova, reći da Bosni i Hercegovini više ne treba OHR. Dakle, da je zemlja toliko stabilna politički, da ima kapacitet da sama donosi odluke, da se ne dovodi mir u pitanje i tako dalje, mi ne možemo reći da je išta od toga ispunjeno. Naravno, to međunarodna zajednica treba reći. I mogli smo primijetiti juče na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a da je Amerika čak i govorila

0: malo u tom pravcu da, da onaj sada da dolazi do neke tranzicije. Jer i oni su rekli kako je Ustavni sud sada ima kapacitet i poštuju se njegove odluke i tako dalje, to ide u tom pravcu, ali znači mi nismo ni blizu toga. A, mislim da se sada ukidanje bolnički ovlasti, naravno, ne mislim da je to sad neka opasnost da će se to desiti, sad je samo pitanje koliko će se koristiti. I mislim da je, naravno, niko ko je patriota i živi u Bosni i Hercegovini, ne može reći da mu je drago što postoji OHR. Naravno da nije, meni prvo nije drago. Isto tako ja ne očekujem da OHR donosi odluke za nas. I postao je taj neki prešutni dogovor, to su starije kolege koje su i učestvovale u tim razgovorima i sa Evropskom unijom, kada je određiva nekako pravac kojim će Bosna i Hercegovina ići, i tad je bio taj prešutni dogovor, neće visoki predstavnik donositi nama zakone kako bi nas približavao Evropskoj uniji, to mora država sama raditi. Visoki predstavnik i OHR imaju svoju ulogu ovdje, a to je da zaštiti prije svega i ustavni poredak, teritorijalni integritet, i sad zamislimo da nije postao OHR i da nije bilo bonski ovlasti kada je onaj set zakona u Republici Srpskoj donesen, kada je Ustavni sud rekao da to prosto nije u skladu sa Ustavom i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, i na to bi se završilo, shvatate, onaj, da nije reagovao visoki predstavnik, da nije reagovala međunarodna zajednica, i ti bi svi zakoni ostali na snazi. Tako da, hoću da kažem da OHR još uvijek ima ulogu, barem onu neku pasivnu, onaj, što sam na početku rekao, onaj zadnji mehanizam zaštite države. Nadam se da će političari doći u situaciju, evo kolega Šoja, on je uvijek nako i optimista je, i on je govorio da mi trebamo sjesti, dogovoriti se, ja se slažem, ja bi stvarno volio da postoji takav jedan set, da postoji jedna takva koalicija na državnom nivou koja je u stanju da te tri strane sjednu, da se dogovore, da ove sve stvari koje su ostale s 5+2 da dogovore, da implementiraju, da riješe, da se ostvare uslovi da se OHR zatvori i da mi napokon preuzmemo suverenitet, jer ga u potpunosti nemamo dok postoji visoki predstavnik i bonske ovlasti.
1: Gospodine Plakao, šta konkretno bi značilo eventualno zatvaranje OHR-a? I možemo li govoriti da je recimo Bosna i Hercegovina institucionalno i politički spremna, odnosno nespremna za period bez međunarodnog nadzora?
2: Prije svega, kada sam govorio o vremenu, dakle, i referirao se da je OHR imao misiju, svako vrijeme nosi neko svoje breme.
1: U to vrijeme, imamo potpuno neko novo vrijeme, potpuno novi geopolitički diskurs.
2: U to vrijeme OHR je dao maksimum. Ali naravno da ta misija se i dalje nastavlja. Međutim, mi moramo da shvatimo i da dođemo do saznanja i do informacija da li postoje neki dogovori koji bi značili reteriranje, dakle, ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, smanjivanje njegove, dakle, akcije, odnosno aktivizma samog ureda, i na jedan određeni način nedonošenje onih odluka ili zakona koji bi bili kontradiktorni sa ustavnim uređenjem Bosne i Hercegovine. To je sada pitanje. Da li postoji neki dogovor iza, dakle, političke scene, da li je to na relaciji Vašingtona, Moskve, koji je eventualno utjecao ili će utjecati na političke predstavnike prvenstveno iz entiteta Republika Srpska o nekim novim pravcima, dakle, modeliranja politika, političkih odluka i izbjegavanja blokada. Ukoliko je to dogovor, onda evidentno da i nova administracija Sjedinjenih Američkih Država podržava taj neki blaži pristup, dakle, ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Međutim, ukoliko to nije slučaj, šta je nama onda garant ukoliko budemo svjedočili ili došli u situaciju još većih blokada nego što su to sada? Dakle, mi ćemo tek tada stajati u mjestu. Prema tome, ispunjavanje uvjeta 3+2 pitanje rješavanja državne imovine, vojne imovine je vrlo kompleksno pitanje koje se prosježe godinama, dakle, u političkom diskursu unutar Bosne i Hercegovine. I bile su te određene najave da bi gospodin Schmidt kao visoki predstavnik mogao donijeti zakon o državnoj imovini, vojnoj imovini i tako dalje. Međutim, na kraju nije došlo do toga. Da li je iza scene neki dogovor da ćemo uskoro imati možda riješeno i to pitanje, da će se doći do ispunjavanja svih ovih uvjeta za zatvaranje Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, to će nam naravno vrijeme koje je ispred nas pokazati. Mi sada ne možemo da nagađamo u kojem će pravcu, dakle, ići imenovanje novog visokog predstavnika. Neka je praksa uvijek bila da je otprilike visoki predstavnik osoba koja dolazi iz zemalja, dakle, Evropske unije, da je njegov zamjenik uvijek iz Sjedinjenih Američkih Država i trenutni zamjenik, prvi zamjenik visokog predstavnika Superior za Brčko distrike iz Sjedinjenih Američkih Država, njegovo ime se također navodi kao jedno potencijalni, dakle, novih visokih predstavnika. Znamo tu podjelu da je šef, dakle, OSCE misije otprilike uvijek dolazio iz Sjedinjenih Američkih Država. Tako da u tom kontekstu vidjet ćemo koje će to prije svega ime biti i naravno da će taj novi visoki predstavnik morati usko da sarađuje sa Vijećem za implementaciju mira, odnosno ambasadorima PIK-a, jer je to i do sada bio slučaj, ali određeni problemi jesu postoji, ali kada je u pitanju rad gospodina Schmidta, jer znamo, evo, za stavi Rusije i njenu ulogu u PIK-u, na kraj krajeva u jednom momentu dolaskom nove administracije Sjedinjenih Američkih Država i njihovi, dakle, predstavnici u PIK-u su na jedan određen način se stavili po strani kad su u pitanju neke odluke. Tako da sada trenutno je na sceni najvažniji prioritet, najvažnije pitanje, to je ko će zapravo doći iza gospodina Schmidta. Nije više problem ni njegov odlazak. Ko će to biti, ko će doći za novog visokog predstavnika, kakve će politike imati, kakve će agende, dakle, imati, politike u smislu svoga, dakle, rada i koliko će zapravo imati odriješene ruke. Mislim da se neće ukinuti bonske ovlasti u potpunosti, ali isto tako smatram da će se mnogo teže te bonske ovlasti koristiti.
1: To znači da će se institucionalno reformirati Ured visokog predstavnika? Tendencija
2: i težnja je ka tome. Međutim, sad sam vam kazao i vama i cijenjenim slušateljima, mi ne znamo da li su dogovori da bi se izbjegavao, dakle,
1: i
2: smanjivanje, da li su dogovori da u budućnosti nema blokada kao što su političke blokade gdje mi konstantno stojimo u mjestu po pitanju ne samo državne imovine, već i svih ovih zakona koji su prioritetni kad je u pitanju punopravno članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji.
1: S obzirom da smo u zaista izmijenjenim geopolitičkim okolnostima, gospodine Šoja, ima li OHR još uvijek puni međunarodni legitimitet i da li vam se čini da je pitanje Ureda visokog predstavnika ipak dio šire geopolitičkog nadmetanja na Balkanu?
3: Ba, mislim da ne. Što se tiče tih nadmetanja, i bez visokog predstavnika velike sile se nadmeću ovdje. A u stvari sve što se dešava sa Schmidtom je sada trenutak i upravo zanimljiv, je faktički sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Jer odlazak Schmidta nije njegova lična odluka. On je tu odluku donio kada je u Briselu rečeno, a Njemci su to predložili, ja to nagađam kao diplomat jer znam kako ti koraci idu. Dakle, nemam informaciju, ali tako mora biti nikako drugačije. Kada je Berlin shvatio da to treba uraditi, on je dobio, Berlin je poslao instrukciju Schmidtu šta treba raditi. To se tako radi. Sutra ko će doći za visokog predstavnika sasvim sporedno. To će opet zavisiti od odnosa između Washingtona i Brisela i visoki predstavnik će raditi na osnovu instrukcija jednog i drugog velikog centra moći. Znači, ima jedna druga stvar, evo, ako mogu da reteriram malo, iskreno rečeno, bonske ovlasti su za mene jedini neki smisao postojanja visokog predstavnika. Jer ako on tu sjedi, radi, daje intervjue i priča o tome svaki pola godine u Ujedinjenim nacijama da smo nezrela država, da imamo problema silnih od ovoga, od onoga na svakom planu, znate, onda to već postaje malo otužno. Ali recimo, ako bi on imao bonska ovlaštenja da kazni cijeli rukovodstvo Doma naroda, sve trojicu, i da im jednostavno skine sa te pozicije da postavi druge ljude koji će raditi kako treba. E takve odlazak oblasti nama trebaju. Ovo sad zvuči malo ovako kao Tarzanova priča, jeli, i neka romantika, ali samo takve bonske oblasti nekog smisla imaju. Ja ne vidim šta drugo oni mogli nametati ovdje. Ili recimo

0: ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Gost Dnevnika D, Wolfgang Petrić, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Dnevnik D. Snažnije, odgovornije, učestalije. Četiri puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21.20. Dijaloška emisija Plenum. Jesu li količine zlata koje posjeduje Bosna i Hercegovina dovoljne za prevazilaženje inflacijskih udara? Kapital Centralne banke Bosne i Hercegovine, stabilan budžetski input. Devizne rezerve, čuvari monetarne stabilnosti. Je li povratak stanovništva iz Evrope zbog posla u Bosni i Hercegovini nerealan ili sve češća praksa? Pozitiv, magazin za bolju Bosnu i Hercegovinu.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH Muzika.

će teći. Ne slušaj me, mala je, ćeš čuti.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Gost Dnevnika D, Wolfgang Petrić, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Dnevnik D. Snažnije, odgovornije, učestalije. Četiri puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21.20. Dijaloška emisija Plenum. Jesu li količine zlata koje posjeduje Bosna i Hercegovina dovoljne za prevazilaženje inflacijskih udara? Kapital Centralne banke Bosne i Hercegovine, stabilan budžetski input, devizne rezerve, čuvari monetarne stabilnosti. Je li povratak stanovništva iz Evrope zbog posla u Bosni i Hercegovini nerealan ili sve češća praksa? Pozitiv, magazin za bolju Bosnu i Hercegovinu.
1: Samo u programu Federalne televizije.